0: Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял, след не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага», и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на

Дигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната на високо. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсънване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него ужасно развълнуван седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известния поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, тъй, тъй», каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насила ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изподрана». «Вие се намирате», спокойно заговори лекар и седна на бялата буретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката, и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недоверчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин!» Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек! Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете!» Иван Николаевич зловещо се разсмя.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Раница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата е един от най-хубавите видове художествено изкуство, което очарова и кара хората да мислят за красотата и крехкостта на нашия свят от древни времена. Статуята «Синият мустанг» се намира край летище Денвър в Съединените американски щати. Заради смущаващия външен вид е наречен на Блуцифер, но това е само един от прякорите, с които я наричат хората от града. Други имена включват «Синият жребец на смъртта» или «Зловещия кон». Статуята представлява изправен на задните си копита кон, но според жителите на града, светещите му червени очи издават дяволския му произход. Скулптурата е наистина опасна. Не е изненадващо, че много от хората в Денвър не я харесват. Тя се оказала лош късмет и за създателя й. Конят на Ада е убил своя автор Луис Хименес. По време на транспортирането главата пада върху скулптура и прекъсва бедрената му артерия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: 20-метровата статуя, наречена Истината, се намира в Илфракомб, Великобритания. Авторът и Деймън Хърст изобразил бременна жена и сега тя украсява крайбрежния английски курорт. Ако погледнете статуята отляво, в нея, освен голотата, няма нищо необичайно. Но дясната й страна е направена така, че виждате детето в утробата, вътрешните й органи и оголените мускули.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Ралица по радио Нова Нюс.
1: Идеята за създаването на скулптурния парк Пътят на Виктория в Уиклоу, Ирландия, идва от Виктор Ланхелд. Той се вдъхновява след завръщането си от Индия, където се е занимавал с духовни търсения. Според плана му, всички ужасяващи скулптури, намиращи се там, трябва да накарат един човек да мисли за живота и истинската си съдба.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Монументът на детеядецът в Берн изобразява голям трол, който яде голи деца и от поколения стряска мълчуганите в швейцарския град. Но никой не е наясно какво означава. Статуята е издигната през 1546 година, а сега се ползва като атрактивен фонтан, но мнозина искат да бъде премахнат напълно. Докато чакат решение дали ще бъде демонтиран или преместен на не толкова публично място, местните разпространяват легенди за историята му. Едни смятат, че е свързана с еврейската общност, живяла в града през 16 век, защото облеклото на трола прилича на техните религиозни одежди по това време. Други пък оприличава детеядецът на Кронос от гръцката митология, който изял синовете си, за да не му вземат трона.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 2010 година скулптури на 10 гигантски бебета без лица са издигнати на различни места около кулата Жишков в Чехия, катерейки се и спускайки се от нея. Скулптурите на Дейвид Черни, изобразяващи тези странни инфанти, не само полазиха по телевизионната кула в Прага, но и украсиха или изплашиха столичния парк Кампа. Все още никой не е поискал да ги демонтират, но съм сигурна, че повечето посетители на града ги приемат с доста смесени чувства.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Скулптурата «Пелерината на съвестта» в Залцбург, Австрия, олицетворява образа на командира, който убива Дон Хуан. Тя е разположена на южния вход на катедралата в града. Трябва да се отбележи, че има много близнаци, инсталирани в различни европейски градове.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Деймиан Хърст е един от най-бруталните артисти. Неговите статуи на Дева Мария и Темида не остават никакъв шанс да ги подминете и да не ги видите. И двете статуи са огромни и бременни. Личи си, защото са частично одрани, за да се виждат вътрешностите им от мускулите до нероденните зародиши. Дева Мария е висока 10 метра и тежи 13 тона. През 2014 година е поръчана от милионер в Манхатън, чието съседи след това му обявяват война. Темида пък, направена със същия мотив, е дори още по-голяма. Тя е висока 20 метра и държи меч над главата си в северен Девън. Според Хърст, тя е дългосрочно отдадена под наем на английското крайбрежно градче, но някои от жителите му въобще не са възхитени. Докато едни я наричат брилянт на туристическа атракция, други смятат, че би се харесала на Ханибал Лектър.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Обърнатият кон в Прага, Чехия, отново е дело на скулптора Дейвид Черни. Този път скулптурата е замислена като пародия на статуята на Свети Валенса, която стои в центъра на града. Първоначално паметникът е поставен на същия квадрат като оригинала, но по-късно го преместват на тавана на търговската сграда Люцерн. Вацлав Първи Свети не само е яхнал мъртъв кон, но конят всъщност е обърнат по гръб с отпусната глава и изплезен език. Лицето на статуята много прилича на тогавашния президент Вацлав Клаус, което не е останало незабелязано.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата «Целувката на смъртта» в Барселона, Испания, е монтирана в гробището Поблено на гроба на млад мъж, починал през 30-те години на миналия век. Авторството ѝ все още е спорно. Смята се, че статуята е създадена от Жоме Барба, но алтернативна версия твърди, че тя е работа на Жоан фон Бернат. Според една от легендите, скулптурата вдъхновява Ингмар Бергман за филма «Седмия печат». Творбата изобразява скелет, целуващ млада, красива жена. Символ на неизбежността на смъртта и любовта.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Още един разплетен възел около надпреварата за президентското кресло. След като от Прогресивна България обявиха, че подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова, анализираме предизвестеното и възможните изненади с политолога от агенция Мяра Яница Петкова. Обсъждаме и летните промени в изборния кодекс преди есенния вод. В последните дни на юли ще погледнем в портфейла на българина, за да видим с колко пари може да изкараме месеца. Дали изчисленията на синдикатите съвпадат с тези на коментаторите ни тук. А ето и кои са коментаторите, ако сте пропуснали вчерашното понеделничко издание. Журналистът Таня Петрова, здравейте.
2: Здравейте.
1: Автомобилният експерт Филип Лазаров.
3: Здравейте.
1: И колегата водещ Мирослав Димитров, здравейте.
4: Здравейте, здравейте.
1: В началото отваряме изборния кодекс, който влезе в дневния ред на депутатите, но и в нашия, след като текстовете влязоха за второ четене в Правната комисия на Народното събрание. Преди анализа на предложенията към новината от последните часове, Прогресивна България на Румен Радев подкрепи кандидатурата на Иляна Йотова за президент.
5: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Иляна Йотова за президент. Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите. И госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите.
1: Да видим консенсус, дали тук ще постигнем в предаването и пресечна точка тема, която подхванахме от вчера всъщност с новината за Иляна Йотова, като едно от известните за момента имена за президентската надпревара. Дали тази подкрепа от страна на Прогресивна България предизвестява до известна степен резултатите от вота? Как мислите? Или изненади в 12 без 5 винаги може да има?
2: Таня. Да почна аз като дама, давайте, за да говоря за дама. Аз мисля, че беше очаквано тази подкрепа на президента и имаше някакви спекулации, че той, имам предвид на Румен Радев, бившия президент към действащия, имаше спекулации, че той може да издигне негова кандидатура. Беше очаквано да се подкрепи Иляна Йотова. Наистина, както каза Бойко Борисов, би било грозно да не се подкрепи. Аз очаквам да и е лесно на госпожа Йотова, освен ако не видим много, много убедителна дясна кандидатура, изненадваща, номинирана. Предстои да го видим. За сега по-скоро не очаквам.
1: Филипе?
6: За мен няма абсолютно нищо изненадващо. Категорично, като си от един отбор, винаги си подкрепяш твой отбор. Що се касае от избора, както вчера заявих и казах, важно е политиците да гледат интереса на народа. Това мене ме вълнува и ме интересува. От друга страна, обаче пък стават прекалено всички управляващи стават от една страна. Ако
1: концентрацията се отива в едни ръце.
6: Точно така, да. Така че, ще видим.
4: Чуди се даже как нямаме тук на шампанско да отворим веднага и да предизвестено да си кажем честито. Предполагам с Яница ще коментирате те първа дали жена може да бъде острие. Нищо против дамите. Напротив, вие сте мултифункционални, но все пак, когато говорим за върха на държавата, имаше такъв тип описание, че едва ли подсъзнателно хората гласували за човек, който може да ясти кон и да държи меч. Други времена са сега, наистина, но все пак, дали менталитета на хората е до толкова озрял, за да няма тази бариера. Да, това наистина е много интересен момент, който ще предстоим да видим. Но от вчерашния момент, в който изисквах и ми е интересно винаги да разбирам какво означават фактите за конкретни позиции. Ето сега видяхме Румен Радев, който каза, че с нея са работили за устояване на
1: държавността.
4: Какво означава това? Как? Тоест, значи предполагаме, че преди това е било крах, но... Нали,
2: това е политическо говорене, свикнали сме
4: на това. И отстояване на нормалността. Какво е нормалността? Защото нали, 5,7% дефицит за мен не е нормално. За много експерти, не само един и двама, също не мога да видя един, който да подкрепя бюджета, за мен това не е нормално. За много експерти също не е нормално, но за някои хора е нормално.
6: Ние толкова...
4: Затова питам какво е нормално.
6: В изминалите 30 години толкова свикнахме да сме в, ще го кажа правилно, в немането, че вече искаме просто да ни е по-малко немането. Това е.
2: За имането е немането в втората тема. Аз искам да, да видим една нормална президентска институция, защото последните 2-3 години гледаме една военновременна президентска институция, отделно от това в политическа криза. И някакси ролята на президентството беше силно изместена. И аз това какво да очаквам и какво е нормално. За мен е нормалност е президентството да може да постигне нещо повече от другите власти, т.е. да ги накара да работят по-добре. И просто се надявам да го видим в следващия мандат, на който и да стане президент.
3: Политически анализ ще направим в края на предаването, както и ти отбеляза, с Яница Петкова от Мяра, но така или иначе. Ето първото име и подкрепата, първата заявена за сега подкрепа, не само първата всъщност, прощавайте, от левицата вече обявиха, че подкрепят Илияна Йотова, дойде на фона на промените и ремонта в изборния кодекс. Оправдавате ли ги сега, в навечерието на президентските избори на есен, ако отново се отворят текстовете за нови промени за следващите избори?
4: Дай Боже да се въведе изцяло машинно гласуване. Не мога да разбера защо пазаруваме всеки ден в магазин. Там никой не смята на ръка. Машина всеки ден, дали за бензин, дали за продуктите, които купуваме, ние вземаме бележка, сверяваме дали е вярно, някой го смята за нас. Можем да имаме обратно... Ако и диалог и да кажем, това не е вярно, не сте ми чукнали правилната цена, това беше промоция и така нататък. Можем да го сравним, но основата е машина. Нямаме доверие вече на онова, на тефтер, на тезгяха да сметне някой. Нали? А имаме доверие. При положение от миналата година Конституционният съд разпореди преброяване на частично, не знам защо не беше пълно вота, е ясно от една страна, че хартиени бюлетини липсват. Тоест имаме един ясен, дефиниран проблем, който не виждам негово решение.
3: После смениха цветовете на чувалите.
6: Да. Обаче,
3: само да вметна.
6: Тук ще влеза в ясен спор с теб, защото преди това пък в изминалите 367 456 избора, които се случиха за...
3: Последните 4-5 години.
6: Да, видяхме, че всъщност се оказа, че машините могат да бъдат манипулирани, че не знам си
4: къде
6: какви били, че не знам си как...
4: Ето обичам факти, къде го видя?
6: Постоянно напълно.
4: Как? Къде?
6: Напълно.
4: Дай ми един пример, защото е имало
6: отворен
4: код.
6: Оказа се, че машините са неадекватни. Оказа се, че едните машини били купени от еди кой си, пък те били програмирани от еди кой си. Ама те единия бил човек на другия човек, защото той бил човек на еди
4: да,
6: кой си.
4: Да, това цялото е говорене. На едното имаме регистрирани липсващи чували с бюлетини, на другото имаме отворен код и шанс всички политически партии да хакнат машина и нямаме хакване.
2: Истината е, че може и двете технологии могат да се манипулират. Това е истината.
6: Абсолютно,
2: и не трябва да се отива в крайности в това.
4: Аз съм много любопитен,
2: но
4: защото
2: по-скоро е добра новина.
4: Държава
2: е добра
4: с много IT експерти. Това означава много хакери. Как па няма един, който да хакне машината?
6: Ама ние сме най-добрите хакери, как да няма? Според мен е постоянно всичкото това нещо доведе до едно пълно недоверие от народа към гласуването. Дали ще бъде механично, дали ще бъде електронно, дали ще бъде ако ще на ум. Просто вече
3: сега с промените,
6: ние не вярваме.
3: Това с промените не ви ли връщат доверието?
2: Аз мисля, че беше задължително да се измени изборния кодекс, най-малкото заради ограниченията за секциите в чужбина, извън Европейски съюз. Това, което се видя, хората да не могат да гласуват и да се редат на едни безкрайни опашки, да полагат някакви неистови усилия да си пуснат вота, само защото ограничен.
6: Че е редно всъщност да гласуват хората, които не живеят в България.
2: Ами то, това е дълъг философски спор, кое е България, обаче ние останахме много малко и от икономическо и от активното население, то сигурно една трета е извън България. Ако мислите да не ги бъдат
6: да, избори... Те живеят по 20 години извън България, плащат и всичко извън България, те почти не се прибират в България, пък те трябва да избират някак да живеят.
2: Е, заплащането
3: за да
2: не е съвсем така, защото голяма част от парите, които се връщат в България, БНБ поддържа така статистика, за съжаление не помна числа, много голям притук пари има от българите, които са зад граница, обратно в България. Но, пак казвам, не съм на нито една от двете крайности по тази тема. Факт е, че когато ти си позволил на тези хора да гласуваш, е безумно с някаква административна спънка, кой пък го измисли повече от 20 секции? Как ги изчислиха, кой го сметна?
6: Да, тук не е честно.
2: Да.
3: А честно ли е според вас пък в социалните мрежи да не се обявяват социологически проучвания до момента, музикални класации, ако щете, знаете, които излизат именно в деня на вота. Една от промените, които се засягат, е именно това, е колко тънка е границата между това свободно да изразяваш мнението си и цензурата, защото ако ни забранят да споделим отношение и мнение в деня на изборите, подлежим на санкции, които сега ще гласуват вероятно да са доста по-големи и сериозни.
4: Тревожно е за мен такъв тип мислене изобщо. В исторически хроники на Стефан Цанев има много няколко примера, които той напомня в хрониките, че стане ли дума за цензура, за ограничаване, за наказание на свободното изразяване, веднага след това идва диктатура. Исторически. Или е такъв манталитет. След дресирането на парламентарните репортери от Слави Василев, който заяви в началото, сега няма да говорите когато ми ви искате, а ще питате когато ние ви кажем, може би с надеждата да има някакъв ред, от така добро сърце го казвам, но прозвуча просто дресиращо, затова използвам тази дума. Сега идва и това, което наистина е много тънка границата с свободното изразяване и как ще се тълкува този.
2: Според мен няма капацитет да контролират такова нещо като ограничение. Кой ще го контролира? Ще седат някакви чиновници, полицаи по
3: Фейсбук, профилите, например.
2: Ще правят и ще седат и ще броят кой какво казал в Фейсбук и какво правил в изборния ден. Според мен
3: някой приятел може да ви докладва.
2: Ами дори да доклада, това няма да е реален контрол, това ще е някакво доносничество.
4: Има много популярни анонимни страници.
6: Ама хора, осъзнате ли какво обсъждаме? 26-та година живеем в демократична държава и ние обсъждаме дали имаме право да кажем какво мислиме. То звучи абсурдно.
2: Не, иначе съм съгласна, че обявяването на резултати от вота по време на гласуване, под формата на бягащи коне, там пеещи хора, има потенциал да манипулира вота. Но въпреки това, риска от манипулация на вота през тези резултати, които ние сме свикнали всичките да ги виждаме толкова години наред, е много по-малко, отколкото да сложат някоя полиция, интернет полиция.
3: И на вас лично влияе ли ви, например, ако видите в ранните часове на изборния ден, че за лицето Хикс, да речем, са гласували N на брой хора и си казвате, аз отиваме сега след обедните часове да обърна резултата за Y.
4: Не само това, чудо съм се дали да трябва прогнозите, социологическите проучвания, да попадат в новините.
3: Това дава ли...
4: Това новина ли е или е прогноза? Прогнозата за времето, окей, тя отделно. Нали, да бъдат в аналитични предавания, да ги коментираме, окей. Но дали трябва да бъдат в новините?
6: Малко ми звучи се едно, ще коментираме футболен матч.
2: Все пак прогнозите се правят по някакъв научен метод, нали? И те не се измъкват от пръстите. И след като социологията е една наука, нали, обективна, тя си има своите методики, може да бърка, може да се манипулира, злоупотребява с нея, но все пак е наука. Аз мисля, че е редно да имаме прогнози.
4: Да, но дали трябва да бъдат с новините е въпроса, а дали да не бъдат в други предавания.
2: Например, пресечни. Те ще си намерят начин да мигрират. Да.
3: Така, сега трябва да спрем по тази тема, защото е време да калкулираме месечните си разходи. От КНСБ изчислиха, че за издръжката на едно тричленно семейство е необходима нетна заплата от 1491 евро или на годишна база ръстът е с 84 евро. Синдикатите отчитат, че темпът на поскъпване на някои стоки у нас е 10 пъти по-голям спрямо средноевропейското ниво.
7: Нетният размер на настоящата минимална заплата е не повече от 55-60% от нетния размер на необходимата заплата за издръжка. Зеленчуците в България поскъпнаха осреднено с 11% по онзи индекс, който е леко занижен по Евростат. Зеленчуците в средно в Европейския съюз поскъпнаха с 1,1%. Значи 10 пъти разлика в темпа на поскъпване на зеленчуците в средно в Европейския съюз и в България.
3: Чухме Любослав Костов от КНСБ. Това изчислиха синдикатите и, както казах по-рано, да видим какво показват изчисленията на нашите коментатори. Към дамата поглеждам с месечните разходи. Как сте? Забелязвате ли нещо да е станало по-скъпо?
2: Ами, истината е, че си платихме през носа еврозоната. Те ни уверяваха, че няма да я платим, само че я платихме, нали? И аз миналата година много спори с колегите, които са противници на ограниченията пазарни. Нали, живеем в пазар, той сам се регулира, тезата, нали, на пазарните хора. Само, че не може да няма никакви оръжия срещу спекулата. Да не може да няма оръжия срещу спекулата. И в крайна сметка стигна до заключение, че просто трябва да потребявам по-малко в личен план. И сега от два магазина има до нас. Един добре зареден, голям и скъп, и един малък. Аз хода в малки и си купувам само базови продукти. Действително, това ми е реалното поведение на потребител. Стигна до заключение, че няма да дочакам работещи мерки. Но истината е, че е много поскъпнало всичко.
6: Дали е поскъпнало? Човекът каза 10 пъти. Значи сега това, което трябва да изчислят хората, които за това взимат заплата и работят за народа, значи трябва минималната пенсия да бъде 10 пъти по-голяма и оттам насетне да почнем да може да живеем адекватно. Мисля, то е толкова скъпо, то е брутално скъпо. То е... Ние сме държавата от Европейския съюз с най-ниската заплата, в същото време сме държавата с най-категорично най-скъпите цени.
3: И на горивата.
6: Ама на всичко, сте... не говориме на каквото и да било.
4: На горивата още имаме да договаряме, но да.
2: Смисъл, на храните сме категорични. Да,
4: е ясно, че сме.
6: И то елементарни неща. Говорим неща.
3: Ето казват яйца, картофи, зеленчуци, не само картофи, но картофите специално.
6: Мисля, много ми е интересно как влияе еврозоната на кокошката, като снася яйцата. Много ми е интересно как и се е променил стандарт.
3: Златни яйца.
4: Много въпросителни, но тук може би трябва да се върнем до покойния Димитър Попов, служебен премиер в едни от най-размирните години на България, когато той заявяваше по телевизията: за Бога, брати, не купувайте, защото това беше единственото нещо, което може да спре инфлацията. Ми сега е същото. Ако ние не спрем да харчим, едно нещо струва толкова, колкото може да ни вземеш.
3: Ама вие виждате ли хората да са спрели да харчат? Аз като влязах в магазина...
6: Ами, значи, всъщност
2: България... Ама все пак, нали, трябва нещо да ядем. То да има някакъв предел, България... това не купувайте.
6: България се оказа страната на ограничените възможности. Ние абсолютно биеме математиката и економиката. Значи, хем нямаме, хем харчиме, хем купуваме скъпи неща.
3: Как и става, хем това? Да искаме от държавата. Трябва ли според вас? Да ни помага, да ни подкрепя в...
4: Мислил съм си по-скоро, че за да се спре това нещо, ето сега скоро бях в Банско и там навсякъде всичко е скъпо. Не искам да тежи само на Банско или на който и да е български курорт, но веднага тръгва малва. Не еди си кое място. Има един човек, който прави топ, много готина пица и тя на нормални цени. Веднага тръгва малвата. И това е единственото противодействие. Да си споделяме от човек на човек възможно най-бързо, къде са изгодни и качествени неща. И така пазара, без някой от правителството да предприема каквито са мерки, пазара и хората, които работят честно, откровено и качествено, те ще бъдат веднага разпознати. Това може масово да спре леко, да обуздае цените, според мен. Иначе...
2: Но аз си мисля, че трябва и малко да се спре с тая теза, че пазара всичко може. Не може всичко и трябва да има и силни регулатори. Ето сега днес я дойде новина, че в Нью-Йорк ще правят магазини за хората.
3: Точно това искам да ви споделя. Нали? Да.
2: Да.
3: Ние пък направихме кошница с грижа. Затворихме един магазин за хората. Обаче тази кошница с грижа, дали вие, например, като влезете в магазина, търсите етикета и знаете, че сирането от еди коя си марка, например, днес е с 15% надолу.
6: Може би нещо, което трябва да се случи, е държавата да отрегулира това, че да направи собствени продукти, които да имат минимална стойност. Не говоря минимално качество, точно обратно, да имат висок качество, минимална стойност. И оттам вече, когато имаме вече константа за нещата, от първо необходимо да говорим, е мляко, вода. Ама може ли тя, водата е станала по-скъпа от литър гориво, бе, хора? Вие асимилирате ли? Забелязали сте,
4: че
6: пивате точно така. Водата, която ние имаме в земята ни и трябва да бъде безплатна, ние всъщност я плащаме по-скъпо от бензина, който нямаме.
2: Така е, прав факт.
6: Само се обърнете назад.
2: Ма тя е скъпа и от чешмите, като си я пускаме. От нормалните сметки. Дори не говорим за минерални.
3: Аз да се върна на изчисленията от КНСБ и нещо любопитно, защото на сам човек са му необходими 828 евро на месец. Според синдикатите ни трябват 10 евро повече, а брутно на един работещ 1067 евро. И като имаме предвид, че минималната заплата остава на нива от 620 евро, това какво означава? И според вас трябва ли да има промяна или се съгласяваме с депутатите, които ни казват, няма на къде да ходим, условията са такива, реалностите, това е.
6: Колкото мога да смятам, се оказва, че трябва да работиме едновременно на три места, за да може да изкараме парите от минималната заплата. Даже пак няма стигнат.
3: Може би няма да стигнат.
2: Икономистите тук веднага ще кажат, че не е хубаво да има външни регулатори и минималната работна заплата не може да расте по-бързо от производителността, нали? Всички го знаем това. Но все пак ние живеем в някакъв реален живот и ако не можеш с минимална заплата да си купиш кисело мляко и хляб, значи нещо не е оред. И тази производителност няма само работещите да я вдигаме. Тя има, нали, една икономика, има много фактори да е добре организирана и зле. Не може да се очаква работниците сами да си носят тежестта по всичко това нещо. Както се получава напоследък. Може да звучи ляво това, тази гледна точка, но аз считам, че трябва да се носи от всички тази отговорност, а не само от хората, които трябва да си изгладуват периодите на инфлация.
4: Със сигурност трябва държавата да има някакво отношение наистина, особено за минимална работна заплата. Моето мислене е, че всъщност върху минималната работна заплата лежат много неща. Дори и депутатските заплати, дори и синдикатите зависят от процента на работната заплата. Те оттам се финансират, не ги спонсорира специално някой. Та, върху минималната работна заплата, когато се вдига, тя не ефектира само най-бедните хора всъщност. И затова всъщност това разграничение, нали, са социално нуждаещи се, нали, и най-бедни хора. Така че просто минимална работна заплата да се вдига, според мен наистина е проинфлационно във времето. Да се обръща внимание към най-бедните, да се вкарват мерки там задължително. Поради много причини и е естествено. Но крайна сметка пък много ме интересува, когато се говори за такъв голям бюджет, какви от действията на което и да е правителство довеждат нов инвеститор, покачват БВП под някаква форма. Дали трябва да се направи нов път, магистрала, мост, което да отвори нови, дали трябва да се направят на конкретни зони, детски градини, това да привлече големи автомобилни производители, които отидоха в крайна сметка в Турция.
3: Да.
4: И подобни стъпки във времето, аз не виждам такива стъпки, това най-много ме тревожи.
2: Аз това казвам само, че ние живеем нашия живот сега, нали? И сега получаваме заплата и тя, ако е минимална, не ни стига сега в момента.
4: Точно.
2: И затова този разговор е малко по-труден от просто, нали, някакви лозунги икономически. И аз разбирам и от и страната на синдикатите, които казват с 620 евро не може да се живее.
3: И ако заплатата обаче минималната, пак уточняваме, е различна за София, да кажем, една, за Видин, Монтана е друга, по региони, по отрасли, дали е удачен вариант според вас? Сега формулата те първа ще се уточнява, но икономисти казват, че може и това пък да се приложи.
6: Как да бъде удачно, като основните продукти всъщност са една цена навсякъде? Горивото е едно и също навсякъде, транспорта е един и също навсякъде. Значи дали си в Видин, в Русе, в Пловдив или в Варна, това е разликата.
2: Аз мисля, че нямаме капацитет да направим регионални минимални заплати. Мисля, че това е нереалистично. На фона на това, докъде сме стигнали като регулации в тази сфера, мисля, че няма да могат да направят регионална формула. И то не е и задължително. България е много малка държава. Каква регионална формула? Ние сме една държава-град на практика. Като брой население. Какво толкова има...

0: там можеш да работиш на 4, на 8, на 10 часа и вече това е, как да кажа, според мен в ресторантьорския бизнес, според мен е много-много наложено. Не казвам, не познавам другите места толкова детайлно, но това е добър подход, макар че не мисля, че така ще промени кой знае какво. Хората в София много лесно могат да работят 2, дори 3 работи. Генерално, сега в момента имаме всъщност лек отлив, особено пък лятото, но в страната не мисля, че е така. Така че това цялото пак би останало в някакво измерение.
1: Ще изсветли ли сивата економика, както казват и аргументират?
2: Аз мисля, че математиката е една точна наука и е редно да се отчита, сега като работиш 2 часа, нали, това да влияе по някакъв начин на правата, които получаваш. Обаче тази мярка цялата беше много така набързо вкарана в бюджета, не е дообяснена. Аз лично не разбрах как точно се отнася към правото на отпуск, нали, към други социални права. Стана хаос с тази мярка и мисля, че това е проблема с нея.
1: Не аргументираха, може би, достатъчно.
2: Ами
1: добре,
2: да, и не е ясно до какво води. Да, не е ясно в момента до какво води. Ясно е на хората в Министерство на труда и социалната политика, но не мисля, че на някой от българите му стана ясно какво точно са направили.
1: Добре. Последно изречение, ако имате отношение по тази тема.
3: Отношението по темата е, че когато се прави нещо, не е номера само да направим нещо ново. Нали, да направим нещо ново, което да бъде полезно за хората. Иначе само да си сменяме някакви неща и да правим, да ги кръщаваме с различни имена, няма никакъв смисъл.
1: Утре продължаваме да търсим смисъл по други актуални теми. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим след кратко прекъсване за реклами.

0: Здравейте с пресечна точка. Няколко месеца след поредния предсрочен парламентарен вод се готвим за президентския. Битката за Дондуков 2 започна с предложения за промени в изборния кодекс. Ясни са вече и две имена, които ще се борят за креслото на държавен глава. Много въпросителни обаче са на лице, а ние ще анализираме политическите заявки до тук. Сяница Петкова от социологическа агенция Мяра. Здравейте, благодаря, че дойдохте.
1: Здравейте.
0: Да започнем с новината от този следобед, а именно, че Прогресивна България и Румен Радев обявиха, че ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова за президентското място. Това предрешава ли до известна степен резултатите?
1: Със сигурност не значи, че няма да има интересна, да го кажа образно, битка, състезание за политическа подкрепа през есента, и особено динамични ще са процесите наистина в дясното пространство. Така че, макар че наистина очевидно предимство е най-голямата политическа сила да те подкрепя, очевидно предимство е до сегашната близост между Йотова и Радев като президентска двойка именно. Включително предимство е и факта, че в момента Радев Йотова изпълнява функцията на президент.
0: Но реално тя ще се бори за първи мандат, защото довършва мандата.
1: Точно така, има и друго. Факта, че в момента е президент, дава основания тя да бъде много по-лесно уязвима и критикувана от опозиционни партии, които именно я пакетират с Прогресивна България и Радев. И сега, ако нейно действие, независимо дали то е неутрално, необходимо, обединяващо, всичко, което ние свързваме с президент, ще бъде тълкувано като елемент от кампанията й. И от тази гледна точка, да, има и предимства и недостатък. Но това, че тя наистина излиза с първа кандидатура, или хайде не е първа,
0: но... Николай Ненчев,
1: Николай Ненчев беше първия. Но с основен състезател, който се заяви преди останалите, които се коментират, и дава предимство, но със сигурност това не значи, че ще е лесно състезание за тези избори.
0: Остава въпросителната около това, кое име ще чуем за поста вице-президент. Днес Румен Радев каза, че очаква това да бъде и да отговаря на профила на Иляна Йотова. Как може да анализираме това според вас? Кого визира? Може ли да спрегнем някой от имената?
1: Най-вероятно е предмет на обсъждане все още това име. Не е предрешено, именно и това е причината, при която не беше обявено и от нея. Предполагам, че ще бъде в консултации с партиите, които застават за Йотова. И тук визирам най-вече партията Прогресивна България. Не, че БСП няма да имат своята дума в тази насока, особено с оглед на електората, който гласуваше преди за БСП. Но тъй като Иляна Йотова е представител на тази партия, най-вероятно ще се търси някой от другата част на политическия на политическото тяло, което подкрепи Прогресивна България. Тоест, аз виждам това като някакъв опит за балансиране. Знаем, че вота за Прогресивна България дойде от различни типове политически партии, и така самата партия и нейния лидер се опитва да балансира в някои основни конфликти между тези електорати. С кандидат президентската двойка ще се опитат да постигнат и това, макар че, нали, повтарям, това очевидно няма да бъде представено като кандидат президентска двойка на Прогресивна България.
0: Как да тълкуваме според вас думите от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? Силна кандидатура, каза той, не скри хвалебствените думи по отношение на номинацията на Иляна Йотова. Какъв сигнал дава?
1: Особено с оглед на неяснотите около кандидатурата в дясното пространство и неговите може би повече от година призиви за някакво обединение. И от тази гледна точка, плюс за мен оценката е обективна. Ние изтъкнахме част от предимствата на тази кандидатура. От друга страна, така казано, то е и призив към съответните политически партньори и партии, които биха могли да се обединят. Тоест, да изплашим тези, които могат да са ни съюзници, че да дойдат към нас.
0: Допускате ли, ако не успее да се постигне това обединение в дясно, център дясно, те пък да излязат с своя собствена кандидатура?
1: Естествено, че допускам. Всъщност, тук ще има две основни битки на тези президентски избори, според мен. Едната ще е около първия тур. И това, кой ще отиде на втори тур, предполагам с Йотова. И вече след това ще наблюдаваме това обединение, предполагам, в дясното пространство, чак на втория тур. Но по отношение на първия тур, наистина ще е много динамично. И около ГЕРБ, и около ППДБ, както и естествено около друг тип кандидати. Нали, да не пропускаме Възраждане, които пък са основни критици в момента и на Прогресивна България, и преди това на ППДБ. А част от електората на Прогресивна България беше именно този близък до Възраждане, по-умерените им господаватели.
0: Другите имена, които се спрягат и нито потвърждават, нито отричат заявката да се кандидатират за Дондуков 2, са това на Андрей Георгиев, бившия премиер, и на професор Даниил Вълчев. Дали пък те няма да са хората, които в чието лице ще се обединят десните? Как смятате?
1: Би могло, но явяването и на едната, и на другата кандидатура поставя ново разделение. Нали така? Макар ще говорим наистина за различен тип избиратели, които биха подкрепили Вълчев и които биха подкрепили Гюров. И именно във връзка с това разделение, може би се бавят и обявяването на техните кандидатури. Виждаме и между политическите сили, макар че при господин Вълчев определено става дума за желание за инициативен комитет и никоя партия, която да не застава зад него, тъй като така неговият анализ, според мен, е точен, това би могло да уязви неговата възможност да спечели изборите, ако застане конкретна партия зад него. И това е свързано именно с ерозията на нашето доверие в политическите партии, но и с самата неспособност на тези политически партии да се обединят по някакъв начин. Що се отнася до Гюров, имаме така определено заставане зад него от страна на политически лидери. И аз мисля, че е по-вероятно той да бъде издигнат, включително. Така имаме поредица от признаци, по които бихме могли да съдим. Не директно, но бихме могли да очакваме. Най-вероятно тук наистина бавенето е по-скоро организационно, което, отново казвам, дава предимство на първите обявили се по някакъв начин, но дава и възможност за повече критики към първите обявили се. Предстои да видим кои партии ще застанат за тази.
0: Кога ще успее да обедини, дали ще заровят томахавките от Продължаваме промяната и Демократична България, например. Но колко важни са президентските избори за новите в управлението, а именно Прогресивна България? И ако трябва да дадете оценка на работата им до тук?
1: Абсолютно важни са, тъй като имат огромно значение с оглед на това дали ще затвърдят своята позиция след спечелването на последните парламентарни избори, то с убедителна победа. Всеки различен резултат извън победа на кандидат, зад който седи Прогресивна България, би могъл да бъде тълкуван, особено от опозицията, като ерозия на доверието, като провал, ако щете, и като възможност за някакво преформулиране на силите в бъдеще, особено с оглед на критики от всички страни по отношение на бюджет. Виждаме, опозицията успява по някакъв начин да се обедини в тези критики. Така че изключително важна е победата за тях на президентските избори. Що се отнася до оценка за това управление, на мен ми се струва рано да дадем категорична оценка. Знам, че много от стъпките, които бяха заявени, вече са предприети, но за да можем категорично да кажем, че има тенденция в една или друга посока, може би поне още 1-2 месеца трябва да има натрупване.
0: Кое обаче смятате, че до тук е най-голямото им изпитание? Дали бюджетът или външната политика?
1: Да, и двете са изпитания, но в различни насоки. Сега е внесена подписка при президента Йотова по отношение на възможността да бъде наложено вето върху този бюджет. И тук тя ще бъде раздвоена в двете си роли. Между това да бъде кандидат за президент и да участва в кампания, което би могло да й даде малко повече свобода на това по някакъв начин да изрази едно или друго мнение. И от друга страна, ролята си на президент. Тя няма вице-президент в момента. Знаем, че преди кампании този, който ще се кандидатира за президент, включително ако ще са същата двойка, доста често се оттеглят една идея по-назад, за да могат да си проведат кампанията. Сега в тази ситуация това ще е доста сложно за нея. Е наистина динамичен период. Бюджетът със сигурност е сериозно изпитание, най-малкото, защото позволява обединение от различни страни, както от работодателски организации, синдикални, и в същото време така в доста сложна икономическа обстановка, не само в страната ни, но в световен мащаб. Но мисля, че така в рамките на тази година темата за бюджета малко или много е предрешена. Основно ще бъде дебата за следващия бюджет. А що се отнася до външната политика, тук е основният конфликт между двата типа избиратели, които подкрепиха прогресивна България. И тук е необходим този постоянен баланс, който трябва да осъществява тази политическа сила. И те тук са така най-вече уязвими, и то не толкова от гледна точка на политическите си решения, за които до момента няма реална голяма критика, колкото до политическата си комуникация и послания. Тоест това е мястото, в което най-вече трябва да се внимава.
0: И на финала да ми се иска да коментираме посланията във връзка с промените в изборния кодекс, които сега са в дневния ред на депутатите. Как ги тълкувате? Очаквате ли да стане по-прозрачен процес, особено в тази част, в която те предлагат текстове, които ограничават публикуване на социологически проучвания, каквито правите и вие в Мяра, в изборния ден?
1: Те сега са ограничени. Има една дупка, която касае публикацията им в социални мрежи. Това позволява доста често огромни злоупотреби с тези данни. И мисля, че всички, които, включително и в Нова, защото ние работим заедно по време на избори, сме изпитвали огромни трудности при опазването на тези данни или пък по някакъв начин пресичането на злоупотреби с имената ни. От тази гледна точка тук трябва да се поработи малко по-задълбочено, не само върху законова регулация, но и върху възможността самите медии, може би, да се контролират на социалните мрежи, но това е според мен невъзможно.
0: Машинния вод с едно изречение?
1: По отношение на машинния вод, аз мисля, че последните избори показаха едно връщане на доверието в избирателния процес, най-вече поради активизацията на вътрешния министър. Между другото, но хората свикнаха с гласуването с машини. Аз мисля, че това ще се приеме добре.
0: Много ви благодаря. Яница Петкова от социологическа агенция Мяра беше при нас. С вас ще се видим отново. Утре, довиждане!

0: Здравей, България! В сряда сутрин, днес е 29 юли. Казвам ви добро утро от името на целия екип на предаването и на продуцента ни днес, Ивана Иванова. Обещаваме интересно предаване и днес политическата картина е много любопитна. Все повече се сгъстяват цветовете, поне след като вчера стана ясно, че да, и прогресивна България ще застане зад Илияна Йотова. Любопитни сюжети в предаването, интересни гости, част от тях не са приемали наши покани от много месеци, даже от години. В студиото очакваме представител на Движението за права и свободи. Аз очаквам много интересен разговор с него, така че бъдете с нас до 9.30 в началото с няколко думи в телеграфен стил темите в предаването днес. След като Прогресивна България обяви подкрепата си за Илияна Йотова като кандидат за президент, какви ще са ходовете на останалите партии и кой още ще влезе в битката за Дундуков 2? Докъде ще стигне напрежението между ДПС и управляващите? В студиото очакваме депутатът Станислав Анастасов. Нов скок в цените на горивата на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток. Колко скъпи може да станат бензинът и дизелът и как звучи най-тежкия сценарий за цените? Серия от инциденти с тротинетки в района на Велико Търново. Мъж загина, дете е в тежко състояние. Какви са регулациите за движение на електрическите превозни средства и ще се засили ли контролът още? В числата на седмицата Сева Костова, къде можем да се къпем в най-чисти води, кои плажове и зони са с син флаг и какво ни гарантира този флаг? Плаж Карадере е превзет от стотици палатки, каравани и кемпери. Какво откриха институциите при акция и какви са глобите за нарушителите? След кадрите с мъртви малки делфини в морето край Приморско, защо рибари твърдят, че не те са отговорни за загиналите бозайници и какви проверки извършват институциите? Срещу огнената стихия доброволци създадоха спътникова карта за пожари в реално време. Как системата е разработена с помощта на изкуствен интелект и какви ще са ползите от нея? Без граници пред волята, как параатлетът Георги Черналиев превърна препятствията в спортни успехи и в мисия да вдъхновява. Така звучат плановете ни за днес. Тяхното начало обаче е свързано с обичайната емисия новини в този час.
1: Добро утро! Вие сте с първите новини на 29 юли. Аз съм Мина Илиева. Решението на президента Илияна Йотова дали ще наложи вето на бюджет 2026 се очаква да стане ясно днес. След като Продължаваме промяната, призоваха Йотова да върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание. Вчера от партията и връчиха и петиция в подкрепа на това настояване с над 34 000 подписа. От формацията обявиха, че ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет, ще сезират Конституционния съд. Такова намерение вече заявиха и от ГЕРБ. При сезиране на съда обаче, влизането в сила на бюджета от 1 август няма да бъде спряно, ако Конституционният съд определи, че отделни разпоредби противоречат на основния закон, народните представители ще трябва да търсят ново решение само за тях. До тогава в сила остават предходните разпоредби. И към един инцидент от рано тази сутрин, катастрофа затвори за движение северната тангента на София. Инцидентът е станал около 5:30 в участъка между Илиянци и Чепинци в посока Ботевградско шосе. Ударили са се два камиона, а ремаркето на единия се обърнало на пътя. Няма пострадали, но пътят е затворен, въведен е обходен маршрут. Готова е първата експертиза, свързана с катастрофиралия автобус на Цариградско шосе в София. От столичния автотранспорт съобщиха, че спирачната система е работила преди настъпването на произшествието. Водещата версия за случилото се беше техническа неизправност на превозното средство. Именно отказ на спирачките посочи водачът на автобуса като причина за инцидента. Според заключението, всички възли, агрегати и системи, свързани с безопасната експлоатация, са работели, а гумите на автобуса са били в съответствие с изискванията. Припомням ви, катастрофиралият автобус по линия 204 в София е въведен в експлоатация през 2003 година. Последният му технически преглед е с дата няколко дни преди катастрофата и показва, че е изряден. Продължава разследването за смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Районът около дома му в Банкя беше отцепен вчера и през цялата нощ. Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая. Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не се съобщават мотивите, които водят обвинението към това, че Янков е бил убит, а не загинал вследствие на пожара. От света жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите.
2: Дори в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени, и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора. Правителството работи с пълна мощност за възстановяване на инфраструктурата, включително електроснабдяването.
1: Рекордно ранна гроздоберна кампания започна в Северна Италия заради продължителните горещини. В района от Репопа Везе първото грозде за пенливо вино беше набрано още в края на юли, около 10 дни по-рано от миналата година. Температурите от над 40 градуса и сушата ускориха озряването. Лозарите вече започват работа рано сутрин, за да обработят гроздето в по-хладните часове. Подобно изместване се очаква и във Венето и Тоскана. Производителите предупредиха, че сушата може да намали реколтата, а градушките да нанесат допълнителни щети. А сега към прогнозата за времето.
3: Добро утро! Прогнозата през следващите дни е в страната да става все по-горещо. Слънчево е началото на деня с температури около 20 градуса, около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще бъде слънчево с слаб североизточен вятър. Максималните стойности днес ще се движат в граници между 30 до 36 градуса. Иначе прохладен морски бриз ще задържа стойностите край морето до приятните 27-28 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево и подходящо за плаж, като все пак следобедните часове ще се появяват и облаци. Водата е между 23 и 25 градуса, а вълните ще достигат до 1 метър. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево, с незначителни заоблачавания след обед, само над планините, където ще остане и малко по-прохладно. В останалата част от страната сутрин температурите вече ще бъдат около и над 20 градуса и максималните към края на тази седмица ще доближават до 40 градуса. Очакваният дълъг период с толкова високи стойности ще бъде опасен за здравето, като се повишава и риска от пожари. Бъдете внимателни! Желая ви успешен ден! Здравей, България продължава! Останете с нас!
0: За какво ще говорим след малко след рекламата, серия от нови инциденти с тротинетки, какви са причините и необходимо ли е още по-голямо затягане на правилата и още нещо, какво става на плажа Карадере?
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей. Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Плей.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран.
1: Здравей, България! Три инцидента с тротинетки за изминалите дни в Велико Търновско. Два от тях тежки. В понеделник загина 55-годишен мъж в Горна Оряховица, след като беше блъснат от кола. А вчера 12-годишно дете пострада тежко и е с черепно-мозъчна травма, след като самокатастрофира в Лясковец. Какво се е случило? Какви са причините? Какви мерки се налагат след зачестилите инциденти? Идеята на следващото пряко включване на Мартин Георгиев е и да припомним какви са правилата и регулациите за тротинетките и в момента. Добро утро!
2: Добро утро! След малко за правилата и регулациите с Пътна полиция ще си говорим. Първо да направим едно обобщение. Много се струпаха случаите за последните три дни. От неделя до днешен има три такива. Един в град Горна Оряховица, 55-годишен мъж, който е управлявал нещо като тротинетка или триколесно средство, почива, след като кръка му е откъснат след сблъсък с лек автомобил. Още един инцидент с велосипед в центъра на Лясковец. Там за щастие няма сериозни поражения по здравето и тялото на човека, който е бил блъснат. Но за жалост вчера тежък пътен инцидент самокатастрофира. 12-годишно момче в дърво с тежка черепно-мозъчна травма. Беше вдигнат медицинския хеликоптер да бъде закаран до Пирогов. Интубирано беше в Великотърновската болница. И всичко това на фона на един случай късно снощи, за който сега ще ви анонсираме темата. Ще видите и кадри. Охранителна камера от община Лясковец документира ето това събитие. Мъж се опитва да завие на ляво с автомобила си, а очевидно дете с момче с тротинетка сече му пътя, след това се връща, отправя нецензурни думи към него и тръгва да бяга. Това се случва само на метри от случая с 12-годишното дете в Лясковец. Виждате и кадрите. Още едни кадри после ще ви покажем. Пак между град Горна Оряховица и Лясковец. Две деца на тротинетка без никакви каски, обезопасителни елементи по телата също преминават по главния път. Но за правилата, къде се бърка, има ли акции, какво следва от тук нататък като превенция, с Георги Василев от Пътна полиция. Великотърно, здравейте!
3: Здравейте! Добро утро!
2: Много ми се струпаха тези инциденти.
3: Точно така. Ще започнем с малко суха статистика, която показва, че от 1 януари тази година до настоящия момент на територията на област Велико Търново са настъпили 12 пътно-транспортни происшествия с участие на индивидуални електрически превозни средства. От тези 12 происшествия 11 са тежко пострадали, като при тях има 13 ранени и един починал.
2: 99% тежки. Това означава, че карането на тротинетка и сблъсъкът като инцидент
3: е опасно. Точно така. Във връзка с това областна дирекция МВР Велико Търново отчита отношения с 262 глоби с фиш съставени за този период и 30 глоби с акт. Въпреки това обаче виждаме сухата статистика, както и в този период на територията на областта е проведена специализирана полицейска операция едноседмична, изцяло насочена към индивидуалните електрически превозни средства и техните водачи. Въпреки това обаче виждаме какви са резултатите и тук е момента да насочим вниманието на водачите, както и на родителите, които предоставят индивидуални електрически превозни средства на децата си, че минималната възраст за управление на тези превозни средства е 16 годишна възраст, спрямо Закон за движение на пътищата. Обръщаме внимание на член 80 буква от Закон за движение на пътищата, който независимо дали са водачи, правоспособни или не, хората трябва да знаят и да са запознати с него, защото там са указани задълженията, правата и отговорностите на тези водачи.
2: Всички сме участници в движението, т.е. особено пък тези тротинетки.
3: Точно така. Заостряме вниманието на това, че водачите на тези превозни средства са подложени на висок риск, защото те не са обезопасени, освен ако не са предприели мерките за личната безопасност с каски и някакви други предпазни средства. Но въпреки това, при един евентуален сблъсък, виждаме, че последиците са изцяло за водачите на ЕПС.
2: На първо четене, само от този клип, който ви показваме от снощи от Лясковец, какво виждате на първо четене като нарушение?
3: Виждаме управление на индивидуално електрическо правосредство в тъмната част на денонощието.
4: Това е забранено, така ли?
3: Забранено е в тъмната част на денонощието. Предполагаемата възраст на лицето може би надвишава 16 годишна възраст, но това е въпрос на изясняване. Също така предприемането на маневра за заобикаляне или изпреварване на превозно средство в района на кръстовище, както и предвижение зад него, следват след себе си евентуално стъпване на път транспортно произшествие.
4: Добре, а този клип, който две деца, едно за друго, без каски, без нищо, там не мога да изясним възрастта, но се движат по главния път, без никакво обезопасяване, това също как изглежда?
3: Като...
4: Изглежда много опасно.
3: Като служител, както и като гражданин, смятам, че отговорността е индивидуална и всеки сам трябва да взема мерки за личната си безопасност, да не управлява рисково, демонстративно и с предпоставки за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Във връзка с контрола над ЕПС, както и за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм на територията на страната, както и в частност на територията на област Велико Търново, са предприети мерки за засилен контрол във всички направления на дейност, не само по контрола на водачите на индивидуални електрически превозни средства, а и към всички участници в движението. Като в тази операция са включени, освен униформените автомобили с униформени служители, които са видими за всички нас, така и цивилни автомобили с небрандирани, с цивилни служители в тях, които следят в пътникопотока за нарушения и сигнализират. Съответно се взема отношение от служителите на място.
4: Тези цивилните гледат за демонстративно шофиране, за нагло шофиране, за тротинетки, които се движат по пътя?
3: Установяват всякакъв вид нарушения, като приоритетът е нарушения, които водят до пътно-транспортни произшествия и тежък пътно-транспортен травматизъм. В тази операция са включени и безпилотни летателни средства, така наречените дронове, които следят от въздуха. Така че уведомявам всички водачи и участници в движението, че това, че не виждате наблизо полицейски автомобили или униформени служители, не означава, че няма да бъдете санкционирани. Отговорността е наша, както на родителите, така и на гражданите и на всички участници в движението.
4: Знам, че вие сте изпълнител на закона, не вие ваша работа, но според вас имат ли място тези тротинетки с деца, дори на 16 на пътя? Това би трябвало да се погледне малко по-мащабно, може би, защото определено е проблем. Виждаме, казахте 12 случая, 11 тежки. Няма един само, който не е много тежък.
3: Точно така. Аз не бих взел ясно решение дали трябва или не трябва, тъй като не е от моята компетентност, но въпреки това смятам, че мерките за безопасност трябва да са на много по-високо ниво, съответно тази статистика да намалее и да няма толкова ранени и загинали, разбира се, в тези происшествия.
4: Добре. Така да приключим. Такива са случаите с така наречените тротинетки от последните няколко дни в региона на Велико Търновско. Чухте и сами за статистиката. Не са много като случаи, но повечето от тях са тежки. Но пък превантивно, ако погледнем за 7 месеца, над 260-70 глоби на такива тротинетки си е немалко число.
1: Да, благодаря на Мартин Георгиев. За съжаление, статистиката казва, че травматизма е много висока, пък изискванията масово не се спазват. Отиваме към морето. Диво къмпингуване или нарушение на закона, спора за плажка радъра отново е на дневен ред. Едно от последните останали места за любителите на къмпингуването по Северното Черноморие се оказа изпълнено с стотици каравани, кемпери и палатки. При проверка на институциите бяха установени множество незаконно разположени обекти, а на място пристигнаха представители на редица институции. Ще последва ли сега принудително премахване? Ще успеят ли собствениците да освободят плажа в определения срок? И къде изобщо е границата между почивката сред природата и нарушаването на правилата? Разказва Емил Дамянов.
5: Разгара на лятото, Карадере отново прилича повече на къмпинг, отколкото на плаж. Реакцията на институциите не закъсня.
6: Тук на този плаж е забранено разполагането на палатки, които виждате, че са заели може би 50% от територията на плажа. Тук има и пясъчни дюни, за които РИОСВ са компетентни орган и е забранено те да бъдат мачкани, погазвани и разполагани върху тях на съоръжения.
5: Нарушителите категорично отказаха да застанат пред камерата ни, а случайните плажуващи бяха на различни мнения относно проверките.
7: Одобрявате ли да има така кемпери, каравани?
8: Защо да няма? Аз не виждам някакъв проблем.
9: Крайна сметка, нека проверяват. След като това е закона.
5: А по закон, конкретният плаж е изключителна държавна собственост с по-специален статут и подобни гледки според новата наредба са строго забранени.
6: Тук в момента попадаме изцяло в зона А на плаж Карадере, където виждаме целият е осиян с каравани, кемпери, цяло палатки, цяло селище. Да. Плажа не е защитена зона, но за плаж, както ви казах по ЗУЧК, плаж Карадере, Иракли и Корал, те се водят плажове с прибиваване на тях за природосъобразен начин на къмпингуване. По-особен статут и при тях зона А е 500 метра, като за всички останали плажове и територии извън урбанизирана територия, зона А по закона за устройство на Черноморското крайбрежие е 100 метра.
5: А всеки нарушител получи официално предупреждение.
6: Бележки, че имат срок, в който ще ги примахна, защото при следващото идване вече ще се използва техника като платформи да се товарят тези каравани и кемпери, които са без номера и ще се съхраняват на паркинг, при което който иска да си ги получи, ще бъде актуван.
5: От областната управа напомниха и за санкциите.
6: Глобата е първоначално от 500 до 1000 лева, последващо от 1500 до 3000 лева.
5: А проверки като тази ще продължат до края на сезона. За Здравей България, Емил Дамянов.
1: А какво предстои в предаването, нека да видим сега. След като Прогресивна България обяви подкрепата си за Илияна Йотова като кандидат за президент, какви ще са ходовете на останалите партии и кой ще влезе в битката за Дондуков 2? Докъде ще стигна напрежението между ДПС и управляващите, в студиото очакваме депутатът Станислав Анастасов. Нов скок в цените на горивата на фона на продължаващия конфликт Близкия изток. Колко скъпи може да станат бензинът и дизелът? Как изглежда, как звучи най-тежкия сценарий? В числата на седмицата Сева Костова, къде можем да се къпем в най-чистите води, кои плажове и зони са с син флаг и какво ни гарантира той? След кадрите смъртки, мъртви малки делфини в морето край Приморско, защо рибари твърдят, че те не са отговорни за загиналите бозайници и какви проверки правят институциите? Срещу огнената стихия доброволци създадоха спътникова карта за пожари в реално време, как системата е разработена с помощта на изкуствен интелект и какви ще са ползите от нея. Без граници пред волята, как параатлетът Георги Черналиев превърна препятствията в спортни успехи и в мисия да вдъхновява.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Здравейте, валежи не очакваме през следващите дни и тенденцията е да става все по-горещо. Слънчево начало на деня с температури около 20 градуса. Какво следва? Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната остава слънчево с слаб североизточен вятър. Показанията на термометрите ще бъдат подобни на вчерашните и те ще достигат от 30 до 36 градуса. След дългия период с валежи и ниски стойности, планините днес предлагат прекрасни условия за разходка и туризъм. Слънцето тук ще бъде много щедро, с незначителна купеста облачност след обедните часове, вятърът до умерен от север, а термометрите по върховете ще отчитат към 10-15 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част на следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево, с незначителни заоблачавания след обед само над планините, където ще бъде и малко по-прохладно. В останалата част от страната сутрин стойностите вече ще бъдат около и над 20 градуса, а максималните към края на тази седмица ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и подготвени за доста дълъг горещ и сух период. Приятен ден от мен! Здравей, България продължава! Останете с нас!
1: Димитър Хаджи Димитров е в студиото, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Казахме си вече добро утро. По-високи са цените на горивата. Ясно е каква е причината, конфликта в Близкия изток. Каква е тенденцията обаче от тук нататък в тая несигурна обстановка? Какво ще се случва с нашите цени? И какво би станало, ако се затвори и другия проток? Става дума за БАБ Ел Мандеп. Това ли е всъщност най-страшният сценарий, който е възможно да ни чака? Сколко са нагоре цените, господин Хаджи Димитров?
2: За последните три седмици дизела по-специално с около 24-5 цента, бензина с около 10 цента.
1: Ако трябва да сравним с цените миналата година по това време?
2: Повече от 50 цента е дизела, повече от 25 цента бензина и 10-12 цента гъста, което 50 цента е огромна разлика.
1: Тенденцията каква очаквате да бъде от тук нататък? Виждаме, че една дума, една реплика, един жест на Тръмп в една или друга посока към успокояване или към усложняване
2: или на конфликта на,
1: и пазарите реагират веднага.
2: На малко бомби. Да, факт е. Много е трудно се прогнозира. Как върват преговорите, никой не го казва. Нали, той не трябва да се казва как върват преговорите, нали, за да могат да се получат някакви по-ясни правила изобщо за от тук нататък за управление на този проток. Наистина е много трудно. Вие сама казахте, една дума решава ситуацията в дадения момент. Да, ето виждаме, че за последните два дена барела падна с близо 15 долара, обаче пък напротив фьючерсите се задържаха на високи нива. Фьючерсите, това са цените, на които ние купуваме крайните продукти, дизел, бензин.
1: А обяснението какво е?
2: Ами явно очакват, че няма да има разрешаване на конфликта и докато няма подписване пак на по-сериозно съгласуване на мирни действия, на прекратяване на тези бойни действия, никой не очаква да спрат те и оттам не очакват и да паднат цените.
1: Тоест, вие ни казвате, че дори и да падат цените на пазарите, на практика на бензиностанциите, те не падат заради...
2: На нефта по-специално падат, но на фьючерсите, на готовите продукти все още не са започнали да падат.
1: Държат се цените.
2: Държат си по-високи цени, да, и от днеска пак все още виждаме едно увеличение на дизеловото гориво, вече на повечето места е над 1,75.
1: Вашето очакване какво? Може ли цените да се вдигнат до 2 евро и нагоре,
2: не,
1: да се задържат трайно,
2: да стане...
1: ако този конфликт продължи?
2: Трябва да стане много сериозна ескалация на напрежението, не само в района, и на други места, така че от предните военни действия, които бяха стартираха февруари-март месец, така пазарите се преориентираха леко. Виждате, Китай отново възстанови доставките си от Русия. Да, в момента Русия печели доста добре от цялата ситуация. Има и други места в света, от които започна да се тегли по-големи количества нефт. Една Нигерия също е голям производител. Венецуела също доста така възстановиха експорта си. Щатите също. Така че нефт не е казано, че няма на пазара, просто на по-висока цена.
1: Ами ако затворят и другия проток, този, който се коментира...
2: Пак това казвам, да, временно може би ще има някаква временна цена по-висока, за една, две седмици, три, но веднага много бързо се преориентират потоците на доставки. Така че не е много бързо, но в рамките на месец много се преориентират.
1: Вчера Руслан Трат беше в студиото и каза, от затварянето на Ормузкия проток Европа не пострада кой знае колко. Факт. Сериозно беше ясно, че оттам не преминават много големи количества за европейския пазар.
2: Основно Китай.
1: Обаче, ако затворят другия проток, тогава вече ще усетим всички ефекти на конфликта. Не е ли прав?
2: И там е малко по-трудно да се затвори другия проток изцяло. Той е доста по-широк, така че възможността там да се затвори, да, може да има някакво военно действие, може да има атака към един или друг кораб. Да, по-високи ще са застраховките, които ще плащат корабите, за да преминат през Червено море, но мисля, че и американския флот е там и може да подпомогне в същото време за по-лесно преминаване. Много по-трудно се затвори другия проток.
1: Самото, понеже особено този пазар, самото говорене по тази тема и перспективата, че това е възможно да се случи, вдига вече цените, така ли, преди физически да се съусети някакви ефекти?
2: Не е точно така.
1: А как?
2: Цялата ситуация в момента наистина е на база действия, военни действия в региона. Не е на база търсене и предлагане. Ако спрат военните действия, търсенето, предлагането моментално ще доведе до цени, както ви знаете, преди две седмици бяха под $75. Така че най-вероятно е, дори да се продължи много дълго време, както войната в Украина вече четвърта година, наближава пета година, да се водят военни действия, преди 7-8 до 9 месеца цените бяха наистина много високи и след това се успокоиха и се просто регулираха доставките от други доставчици. И виждаме, че имахме цени дори 50 цента по-евтино от това, което беше сега миналата година. Виждате, барела беше стигнал до $65-6.
1: Владислав Панев пита, защо след като акциза върху дизела в България е най-нисък в целия Европейски съюз, цените по бензиностанциите у нас са по-високи от поне 5 държави и цитира Полша, Словакия, Ирландия, Чехия, Хърватска. Данните му са на Фуело. У нас средна цена на дизеловото гориво е 1,73 евро. Чехия, Ирландия, Хърватия, литъра е под евро и 70. В Полша и Словакия евро 71 цента. Обяснението на Панев звучи така, явно у нас надбавките по веригата са много по-високи, отколкото в изброените държави. Търговците вдигат бързо цените, когато петрола скача, но забравят да ги намалят при обратната тенденция.
2: Вижте, господин Панев, ако се беше обадил някой от двете асоциации, винаги щяхме да му дадем логично обяснение на тая ситуация. Да, в тези пет държави, които вие изброихте, в момента правителствата предприемат мерки за ограничаване на ръста на цените. В смисъл, намаляват акцизи, намаляват ДДС, само и само за да не минат някакъв праг определен, който според тях потребителите в дадената страна няма да могат да го приемат.
1: Това сега са мерки в отговор на кризата, така ли?
2: Това са мерки.
1: А за всички ли държави въжи, които той изрежда? Словакия, Чехия, Полша, Ирландия, Хърватска?
2: Абсолютно, да.
1: За всички.
2: Да. Ето казвам, днешната цена на едро, на дизеловото гориво е 1,63. Ние го продаваме 1,72-3. 10 цента, това са под 7% наценка, мисля, че е абсолютно нормална наценка, за да може да функционира ни бизнес и да се самоиздържа.
1: И там какво са регулирани са цените, започнат ли да се качват, много намаляват акцизите?
2: Абсолютно, да. В рамките до края на този месец, мисля, че в Полша по-специално има правила, които минали над определена цена, автоматично ще излезе в сила.
1: И в България имаше такава дискусия, обаче тогава противниците на идеята казваха, да, ама ние сме с най-ниския акциз. Да, ама виждаме, че в други държави, които са по принцип с по-висок стандарт на живот от нашия, нали така, повечето от тях, са им по-ниски цените.
2: Това са временни, временен ефект на тази ситуация. Няма как, в момента виждате бюджета при нас колко изтънен, едва ли държавата ще се умее да намали цената с примерно 7-8 цента. Представете си, на ден се продават по 15 милиона литра. Какъв разход ще бъде с държавата да се намали с 7 цента една цена? Мисля, че това е абсолютно невъзможно в момента да се случи в България, поне на този етап. И мисля, че не е нужно. Така, ако е много висока цената, да, ето дам ви един пример. Ако се увеличат цените с 20%, инфлацията нараства с 1% средногодишно. Така че не мисля, че все още сме достигнали до това ниво, държавата се налага да подпомага.
1: Мислите, че няма чак такова отражение?
2: Абсолютно, да. Това е, вижте, с 20% увеличение означава, че годишната инфлация е от 0,8 до 1,5. увеличението.
1: Да, нещо, от като се дигне някъде някоя цена, отговора на този, който е вдигнал, обикновено вдигнаха се цените на горивата.
2: Но не е коректно. Аз ви казвам, това не е коректно.
1: Да. А не е ли вярно, че факт, когато се вдигнат цените на световните пазари, тук много бързо реагират търговците, а като паднат, реакцията е доста по-бавна, ако
2: така,
1: я има.
2: Това е много интересно, на всяка се шири това мнение като цяло, защото хората не следят пазара ежедневно, както го следим ние. Ние разработваме една платформа, която искаме да обявиме ежедневно и то да мине през някои от министерства или Министерство на економиката или Министерство на енергетиката, да се публикуват какви са средните едрови цени в региона за дадената седмица. За да може всеки от вас или всеки от потребителите да влезе да види в този сайт какви са едровите цени в момента на бензина, на дизела, на пропан бутана и да сравни цените, които са в момента в България. За да не се създава едно усещане, че видите ли, събрали са се 120 участника имаме на пазара и се договори да продават на едни същи цени или на много високи цени. Така че мисля, че до края на тази година ще успеем да го направим, както се обявяват и едровите цени на хранителните стоки. Така мисля, че ще е коректно да се обявят и нашите едрови цени, за да се види на каква наценка работи бранша като цяло, за да спрат тези спекулации.
1: Още един цитат от Панев, който припомня, че беше постигнато споразумение с Литаско за възможност швейцарски търговци да търгуват с Лукойл Нефтохим. Пита пак ли плащаме данък Русия? Данък Русия. И то в разгара на туристическия сезон, когато
2: не мога да коментирам изказването на господин Панев, мога да коментирам

0: процент.
1: Бърт публикуваха информация за запитване от страна на ОФАК, финансовото министерство на Съединените щати, свързано с детайли пак по сделката с Литаско и с произхода на петрола. Пишат и за писмо от 2 юли на британския посланник до министър Пулев, в което се казва директно, според Бърт, че има риск Литаско да доставя руски нефт, уж като казахти. Ползваме ли?
0: Вижте, този риск наистина съществува, защото...
1: Ясно е, че Русия печели от цялата ситуация въобще с горивата, която се създаде.
0: Дори съседната нас Турция, те продължават да си купуват руски нефт, макар че имат и тяхно производство. Да, то не се води руски, води се азербайджански или от някаква друга република, но в Новоросийск на пристанището има 3 тръбопровода, които от тези тръбопроводи има 3 основни доставчика в региона, които докарват нефт. Сега, какъв нефт се твари там, ние не можем да сме на 100% сигурни. Но документално това, което пристига в нашата рафинерия, не е руско.
1: Не е руско, поне по документи, казват.
0: Това са фактите сега. Никой не може да ви гарантира на 100% какво се случва някъде при търговията с нефт. Дали там в тези резервуари не е имало и руски нефт, това не мога да го гарантираме.
1: Последен въпрос. Каква есен очаквате, с какви цени?
0: Ами да го кажем така, ако ситуацията да се продължи да се ескалира, може би ще виждаме цени до 1,80 на дизелото гориво и около 1,65 на бензините. Ако ситуацията се успокои, много рязко в рамките на 2-3 седмици ще виждаме цени около 1,50.
1: А ако се запази както сега, с преговори от време на време, с такива припламвания военни и след това
0: по-успокояване? Ще отдеме време, но пазарите се съгласуват спрямо търсенето на предлагането. Аз ви обясних и малко преди по-рано. Руската-украинската война вече 5-та година, така или иначе ситуацията бързо се нормализира в рамките на няколко месеца. Доставчиците се смениха и мисля, че тук ще се получи същата ситуация. Ако много дълго време продължи това нещо, ще почваме да видим доставки от други места на света.
1: Благодаря ви, Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Сега в студиото влиза Станислав Анастасов, депутат от парламентарната група на ДПС. Страшно много въпроси имам към него, свързани с Магницки, с полетите на Пеевски до Дубай, с парите, с пътниците, с сградата на Врабча, която ДПС много набързо получиха по времето на кабинета Главчев като партийна централа и сега също толкова бързо ще трябва да напуснат. Започва и нова процедура за избор на парламентарна квота в Висшия съдебен съвет. Предстоят и президентски избори. Добро утро, господин Анастасов.
2: Добро утро, госпожа.
1: Наистина са страшно много въпросите към вас. Много пъти ви канихме през последните месеци. Сега решихте да приемете нашите покани. Има ли някаква специална причина? Затова чуя се дали не се чувствате твърде притиснати от много събития и новини около вас в последните седмици.
2: О, не, напротив. Просто има какво да кажем на българските граждани, както казахме, и най-важното на партньорите ни, когато бяхме в Щатите.
1: Ще поговорим и за вашето пътуване до Съединените щати, но най-напред кажете, притеснява ли ви перспективата, която Демерджиев даде при неговото посещение в Съединените щати за федерално разследване, което да търси и да открие и да санкционира хора, които не са спазвали санкциите по закона Магницки. Там подозрението е за Пеевски и за хора, които на него помагат. Притеснява ли ви тази перспектива, при която проблема излиза извън една послушна прокуратура в България и институции, които са услужливи?
2: Това, което повече ни притеснява, е въпросите, които господин Демерджиев е поставил към България при посещението си, защото България дълги години е предвидим партньор. Посещението на господин Демерджиев, съчетание с PNR скандала, който той сътвори, международен скандал, който засяга и граждани на щатите и за който те са уведомени надлежно, мисля, че след посещението има повече въпроси към господин Демерджиев, отколкото преди това. Но има и друг въпрос, примерно. Аз съм задал такъв парламентарен, на който все още нямам отговор от него. Той там е изразил, знаем от негови колеги, от други държави присъствали, заявил е изказване на форума на Рубио. Така. И тъй като по някое време не му е станало интересно и явно му е доскочало, той си е тръгнал оттам.
1: И какво казвате с това?
2: Ами, това е сигнал към нашите партньори, който не е добър.
1: Не отговорите.
2: Когато държавният секретар на щатите те покани на едно такова мероприятие, не можеш просто да си тръгне, защото не ти е интересно.
1: Да, разбирам какво казвате, но не разбирам.
2: Това е много сериозно. Начин, сега разбирам, че там няма имоти, но окей.
1: Да, не разбирам това по какъв начин отговаря на моя въпрос, дали се притеснявате от федерално разследване, защото Демерджиев беше там, за да ангажира.

0: Нямаме абсолютно никакво притеснение.
1: Че санкциите, наложени от Съединените щати на Магнитски за корупция, на практика се нарушават.
0: Мисля, че по-скоро вие трябва да попитате господин Демерджиев защо има такова разминаване между нещата, които той говори пред българските медии, това, което говори
1: оттам. Какво е разминаването?
0: Разминаването е в това, което той представя и това, което върши. Но нека той ви отговори на тези въпроси, защото пак ви казвам. Ние дори се срещнахме с някои хора, с които той се е виждал.
1: За нарушаване на санкциите ли?
0: Попитайте него, нека той ви отговори.
1: Ще го попитам,
0: но това, което се знае за господин Демерджиев в щатите, включително и в ОФАК, надлежно уведомени, първо, че той е извършил закононарушение, ровейки в данните, в личните данни на граждани на над 36 държави.
1: Кой казва, че има закононарушение в случая?
0: Това е закононарушение, това е нарушение на международните договори, които България има, защото това е на антитерористична база данни. Второ, знаят не много добре
1: ли,
0: за престъпленията.
1: Не може ли да се ползва тази база данни, ако има съмнения за тежка корупция, например?
0: Има абсолютно строго определен ред. Съмнения може да има всеки. Ние също имаме съмнения за господин Демерджиев и сме ги споделили. Като, например, откъде той има 411 имот. Повтарям, 411 недвижимо имущество.
1: Там, нали знаете, НАП каза, че няма разминаване, че всъщност приходите му са над неговите разходи, че той е чист.
0: НАП Бургас, аз разбирам вие какво говорите, но...
1: НАП,
0: кажете ми вие като журналист, има ли друг случай, в който НАП в рамките на един ден да е излязъл с становище за някоя проверка?
1: Разбирам какво питате, обаче не разбирам...
0: Даже проверих, а не е имало нито един случай, в който НАП да излезе в състановище след проверка. Нито един. Но фактите са си факти. 411 имот. Разбирате ли за какво става дума? Това са по два имота... По два имота на месец в неговата кариера.
1: Само
0: тоест на всеки две седмици господин Демерджиев и семейството му е придобивал по един имот.
1: Защо когато... НАП каже, че няма проблем с доходите на Пеевски, всичко е наред. А когато каже, че няма проблем с доходите на Демерджиев, е проблем и пере.
0: Защото НАП нито веднъж, дори това, което вие цитирахте, дори за господин Пеевски, НАП не е излизал публично да каже нещо за проверка. Това е факт. Проверим факт. Моля, вижте го и вие. А как е направено това нещо? Дали по някакъв начин някой е бил притиснат, защото ние чуваме от държавната администрация, че има опити за притискане, за такова такава бърза реакция, такова бързо изпиране? Тези въпроси вие трябва да ги поставите към министър Демерджиев, защото въпросите към него се трупат.
1: НАП да го изчистят.
0: Казвам ви какво се говори в държавната администрация. Казвам ви какво се говори в медиите, включително за тези имоти. От медийни публикации ние разбрахме, вие също сте го видяли, че много от тези имоти, абсолютно апетитни в Марково, Брестовица, това е най-богатия район на Пловдив, са придобивани от фирмите, свързани с Демерджиев, след като от Министерство на земеделието им е отказана категорична смяна на статута. Вие това също сте го видяла. Чела сте го в медиите също, както
1: да, видя го.
0: И изведнъж магически придобивани от него, те си сменят предназначението.
1: Разбирам опита да се отмести фокуса на внимание от парите на Пески към парите.
0: Вижте, за парите на Пески има имотна декларация, която е пределно ясна. Господин Пески вече заяви, че абсолютно всичко е плащано с негови пари и пари на семейството му.
1: Какви
0: които имат
1: пари?
0: Много ясен происход.
1: Какви?
0: Има имотна декларация.
1: Е
0: това е лесно проверимо.
1: На тези
0: вижте,
1: пари...
0: А господин Демерджиев сътвори безумни гафо.
1: Защото за разликата между стандарта на живот и доходите на Делян Пеевски, който, знаем, сега е депутат, беше следовател, имаше период, който беше замминистър, даже няколко дни, в който
0: ви каза,
1: беше
0: че има такова
1: шеф на ДАНС. Вижда се с просто око.
0: Не се вижда с просто око.
1: Ако Пеевски не отрича 220 и колко полета с самолети, част от които чартери, на стойност 1 800 000 евро,
0: че
1: значи стои въпроса как така, с какви пари се поддържа този стандарт.
0: Повтаряте на господин Демерджиев фалшивата информация, която
1: задавам
0: беше опровергана.
1: Задавам въпроси на базата на информация, изнесена официално от министър на вътрешните работи.
0: Не беше официално изнесена, защото
1: беше
0: той обяви нещо от трибуната, да ви припомня, нали, като журналист трябва да ги проверявате тези работи, след като той предостави една друга справка, която се оказа, че полетите въобще не са толкова. Да ви кажа друго. абсолютно всичко е ясно какъв произход има и господин Певски го заяви. Но да, господин Певски не си е купил Порше за 1700 лева. Какъвто е случай с господин Демерджиев. Нали, хайде сега да си говорим между, за разминаване. Между доходи и възможности. Как един адвокат успява да си закупи 411 имот? Обяснете го вие това на българските граждани, които 40 години изплащат един апартамент. Да.
1: Наистина ли искате? Да,
0: аз а вие имате обяснение за себе си. Аз съм сигурен. Аз също имам. Въпросът ми е риторичен.
1: Аз обаче все пак смятам, че вие трябва да отговаряте като съпартиец и човек, който много от сърце защитава Делян Пески на въпросите за неговите доходи.
0: Всичките песари защитават от сърце.
1: Ако той има доказани доходи, аз вчера гледах между другото неговата данъчна декларация. Видях имотите за пореден път, които са под наем. Имоти под наем. Да. Няколко къщи, апартамент, гаражна клетка и така нататък. Видях автомобилите му, които са под наем. Чудя се, ако той има доказани доходи, защо няма никаква собственост. Чудя се, ако той има доказани доходи и няма разминаване между стандарт на живот и декларирани доходи, защо се налага от адвокатска кантора да плащат по един подоговор от договорите за самолетите, за полетите.
0: Господин Певски придобил ли е имоти за по 1000 лева? Като господин Демерджиев. Защото господин Демерджиев това е направил. Придобил е ниви, придобил е опита за строителство за по 1000 лева. Вие също бихте си купил, аз също бих си купил, но няма имоти за 1000 лева.
1: Това са въпроси,
0: как господин Демерджиев е придобил тези имоти за по 1000 лева? За господин Певски всичко е ясно, всичко е отговорено, имотната декларация е публична, вие виждате, господин Певски тези работи не ги е платил депутатската
1: си заплата. Демерджиев, ще изтриете въпросите, които стоят към Певски.
0: Те са отговорени, разберете. Вижте, няма как да се маже върху Демерджиев с Певски. Демерджиев омаза цяла България и това е проблем. Проблем е за България и ние сме загрижени от ДПС, включително при срещата си с тези конгресмени, защото то оставило едно петно върху България. И това петно няма да се изтрие.
1: Казвате,
0: няма да се изтрие с бързо препиране с едно изявление на НАП.
1: Казвате, че отговорено на въпросите за доходите на Певски.
0: Точно
1: приемете,
0: така.
1: Че аз не съм разбрала. Аз не знам откъде
0: добре, ще ви отделя време след предаването. Обещавам, ще ви
1: разбрала. Не,
0: няма
1: сега
0: проблем.
1: В момента разговаряме. Аз не съм разбрала откъде са доходите на Певски. За какви дивиденти става въпрос?
0: Госпожо Иванова,
1: има ли наистина разминаване от 100 милиона, за което говори от демократична...
0: Режисьора. Моля ви, България има актуални проблеми. Те са сътворени от министър Иван Демерджиев, който е овластен, който използва своето служебно положение за лични вендети, за лични саморазправи. Чуваме от разследващи журналисти, че той в момента това се коментира. Ето аз сега ви го предавам. Че той се опитва да си замете делото за паспортите, с които предварителната експертиза беше показала, че ощетил бюджета с 81 милиона лева.
1: А проверката...
0: И в момента разбираме от същите разследващи журналисти, че той е назначил нови експертизи, които евентуално ще го оправдаят. Разбирате ли сега за какво става дума, когато един министър използва предполагаемо собственото си министерство, за да пере себе си? Това не ви ли притеснява
1: проверка,
0: повече?
1: А сигнал за 100 милиона разминаване между това, което Делян Пески е декларирал и дивидентите, които са изплатили фирми
0: Мирчев,
1: към него.
0: Мантрите на господин
1: Мирчев. Беше ли заметено?
0: Които,
1: след
0: които...
1: като отиде в прокуратурата, беше образувано
0: досъдебно
1: производство.
0: Госпожо Иванова, моля ви, не повтаряйте на господин Мирчев мантрите.
1: И за дни то беше
0: защо.
1: Прекратено.
0: Господин Мирчев,
1: това не е мантра,
0: очевидно,
1: това са
0: има
1: факти.
0: Проблеми с математиката.
1: Това,
0: не, не са факти.
1: Е направила.
0: Вижте, аз съм сигурен, че вие имате по-добра математика от господин Мирчев. И ако можете да смятате, ще видите, че абсолютно всичко съответства.
1: Тоест,
0: сега
1: няма
0: да повтаряме мантрите на Мирчев. Ами няма разминаване, разбира.
1: Ето това вече е отговор. Според вас
0: е
1: няма разминаване.
0: Да.
1: Стои обаче въпроса как прокуратурата много толкова бързо се ориентира.
0: Но за образователните дефицити на господин Мирчев, съжалявам, не е национален проблем.
1: Добре.
0: И не бива да замества другата тема, другата математика. Как се придобиват на всеки две седмици по един имот? Отговорете ми на това. Кои български граждани са придобили по един имот на всеки две седмици?
1: Вие нали питате Демерджиев?
0: Има ли други?
1: Нали задавате на Демерджиев същия въпрос?
0: Той бяга от въпросите.
1: Значи правилно сте го адресирали
0: тези
1: към...
0: въпроси?
1: Ами, не
0: е достойното
1: да ги задам, разбира се, когато дойде. Когато дойде, разбира се, ще ги задам.
0: Защото това е абсолютно скандално.
1: Към него. Още малко по отношение на полетите. Сега там останаха неща, които наистина са доста неясни. Кой е пътувал, кога е пътувал. По отношение на съвместно пътуване на 5 април 24-та на Певски и на Десислава Атанасова,
0: също да
1: останаха
0: коментирам.
1: Много въпроси.
0: Не, няма въпрос. Всичко беше изяснено и то с справките, които Демерджиев
1: предостави. Ами твърдят се две различни неща. Госпожа Атанасова казва, била съм само в Турция.
0: Господин Демерджиев твърди две различни работи.
1: Има
0: е друга
1: въпроси, свързани с това, кога какъв паспорт е ползвал, ползвал, дали е възможно да е крита, трита, преправена и така нататък информация. Моят въпрос е какви са отношенията между Делян Певски и Десислава Атанасова.
0: Жълтини, госпожо Иванова,
1: не,
0: аз няма да коментирам.
1: Не, това не е жълто, аз не питам за популярни
0: това
1: актьори, питам за лидер на партия и парламентарна
0: и
1: група, санкциониран по
0: Магнитски
1: и конституционен
0: да
1: съдия.
0: Моля ви, дайте малко по-сериозните теми.
1: Няма да отговорите на този въпрос, така ли?
0: Отговорих ви, това са жълтини и беше опровергано с документи. Ако думите са по-важни
1: извън
0: от документите
1: питам,
0: живеем в друг свят. Няма извън документите друг свят.
1: Или какви са техните отношения.
0: Нали, това
1: и
0: е върховенството
1: казвам, не
0: на правото,
1: жилто,
0: госпожо
1: когато става
0: Иванова.
1: Дума за публични личности.
0: Напротив, когато има документи и се твърди нещо върху документите, това вече си е... Няма да използвам силни думи.
1: Господин Пески, декларирал ли е тези пътувания, които са доста скъпи, нали
0: на
1: така?
0: Този въпрос ви отговорих вече, всичко е декларирано и платено с негови средства и тези на семейство.
1: Как е платено?
0: Но,
1: по какъв
0: но понеже,
1: начин
0: но понеже ние пак продължаваме да се занимаваме с една и съща тема, пропускаме важното от деня. А
1: господин
0: именно,
1: Анастасов,
0: че
1: много време не сте гостували в нашето предаване, затова и въпросите са
0: министр.
1: Много, така че моля да ги разясняваме, не да въртим в едно...
0: Да, и аз това ви моля да не превъртаме един и същи въпрос.
1: Как са платени тези пари при положение, че Певски е санкциониран по Магнитски?
0: Мисля, че вече ви отговорих. Всичко
1: да
0: е заплатено с
1: банките,
0: абсолютно... Не.
1: Има ли или
0: не.
1: Няма?
0: Не. Има решение на Европейския съд за правата на човека, специално за тези санкции. И понеже ние живеем в Европейския съюз, както
1: сметки,
0: ви
1: банкови
0: изнася,
1: карти, така ли?
0: Ние живеем в Европейския съюз, госпожо Иванова. И има решение, пак ви казвам, на Европейския съд за правата на човек, че действието на подобен тип санкции в Европейския съюз е нарушение на човешките права. Моля да ме чуете добре.
1: Ами, тогава...
0: То не се отнася за господин Певски, по друг случай, но знаете, че решенията на Европейския съд са ясни. Но пак отместваме темата.
1: Ако тогава, ако ще цитираме решение, как да коментираме думите на шефа на БНБ, който още веднага след санкциите казва, ако банка не прилага санкциите, тя самата може да бъде включена в санкционен режим, тогава действително санкциите и последствията могат да бъдат изключително тежки, не само за конкретните банки, а и за банковата система изобщо.
0: Струва ми се, че Европейския съд за правата на човека е с по-висок авторитет. Не смятате ли?
1: Тоест това не важи.
0: Ами, понеже живеем в правова държава и в един съюз, който е основан на върховенство на правото, поправете ме ако греша, Европейския съд за правата на човека и съда на общностите са върховните съдилища в тази ценностна общност, от която ние сме част, от която ДПС е част.
1: Бяхте в Съединените щати наскоро. Там обещаха ли ви да свалят санкциите срещу Делян Певски?
0: Това, което ни обещаха в щатите, че ще продължим нашето партньорство по важни теми, а такива постоянно изкачат.
1: За Магнитски
0: пак ви казвам, това, което е много по-важно. Ние не сме отишли там за лични теми, както отишъл господин Демерджиев. Ние не бяхме там за това. Ние бяхме там, за да може все пак до някъде да санираме имиджа на България, който господин Демерджиев наистина разруши. Защото...
1: Това ли е проблема на имиджа на България, Демерджиев?
0: Конкретния да. Актуалния да. Отговарям ви го.
1: И не сте говорили по санкциите Магнитски и не сте припомнили тезата, която тук много пъти сте казвали, че Съединените щати са били подведени от доносническа кампания срещу
0: Демерджиев. Госпожо Иванова, ние ясно сме изкоментирали тези работи, но ние с конгресмените, с които се видяхме, с партньорите от значими тинг-танкове там, сме коментирали други теми, които за тях са много по-важни. Ние с тях постоянно имаме контакт. Защото България е част от тези съюзи. И България трябва да бъде един лоялен партньор на тези съюзи. Това е изключително важно.
1: Между другото?
0: Да, говорихме и за Украина.
1: За подкрепата на България. Говорихте, че там е малко променлива вашата позиция.
0: Да, говорихме. Не е променлива. Абсолютно
1: ясно. Имаше момент, в който казахте, ами не всички пари трябва са за българите, не трябва да помагаме на Украина.
0: Не, абсолютно ясна е позицията ни. Ние не си сменяме позициите, защото конюнктурата го изисква.
1: Цитирам Певски. Каква е позицията в крайна
0: сметка? Позицията ни, действията ни винаги са били едни и същи. Подкрепя се жертвата, която е жертва на агресор. Нали е ясно кой е агресор?
1: Тоест Певски е сбъркал в един момент, през март миналата година, когато всички казва, всички пари трябва да са за българите.
0: Не е вярно. Вижте нещата
1: кое
0: в контекст.
1: Кое не е вярно?
0: Вижте нещата в контекст. ДПС е абсолютно последователно. А ако говорите за въпроси, въпросите са към друг. И пак ви казвам, господин Демерджиев с посещението си в щатите ги подсили. И това е проблем за България. Ние сме загрижени за имиджа на България. Защото България не може да си позволи в днешните времена да има неясна позиция, каквато господин Демерджиев е представил.
1: Добре. Какви са отношенията ви с управляващите? Прави впечатление, че често гласувате, подкрепяте техни решения. Не ви чуваме вече да викате под прозорците на Румен Радев. Забравихте за мистър Кеш, за сграда пълна с пачки и още всички тези обвинения към Радев. Какво се опитвате да направите? Какви отношения да поддържате? Знаете, че има съмнения, че се опитвате да сключите някаква сделка с новите управляващи, така че да запазите влиянието си в системи, в които сте имали влияние и до момента.
0: Минахме през целия конспект, все пак да ви кажа, че ДПС работи за интереса на България и за хората, които са гласували за ДПС.
1: Така,
0: нашия интерес, въпреки всички критики, които показахме към бюджета, защото той определено търпи много критика, е, че трябва да има бюджет, защото нашите избиратели, хората, които ни симпатизират, хората от голямото семейство на ДПС, имат нужда от бюджет, за да реши техни конкретни проблеми. Това така е кратки отговор.
1: ДПС, отговор на въпроса, търсите ли някаква сделка?
0: ДПС работи за своите избиратели. Ние търсим сделка с нашите избиратели, защото те за това са ни гласували
1: не,
0: доверие.
1: Въпреки, че забравих този остър, много остър, почти фалцетен тон срещу Румен Радев като президент.
0: Без да коментирам епитетите, острият тон в момента не помага на никого. Ние това сме го оценили, видяли сме го, не помага на никого. Българските граждани имат нужда от решения и там, където има решение, естествено, че ние ще подкрепяме. Няма как да си затворим очите, да играем на черно-бяла опозиция и да кажем, а това не е добро, когато виждаме, че решава определен проблем. А проблемите се много трупат, се изискват решения.
1: Ето един проблем, който много се натрупа и с ваше участие. Изтекал мандат на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Много пъти имахте възможност, когато видимо и невидимо бяхте заедно с ГЕРБ да започнете процедура. Не го направихте, сега тя започва. Каква ще бъде вашата позиция? Дали е възможно да последвате позицията на ГЕРБ, които казаха към управляващите, каквото предложите, ние ще подкрепим, нямаме претенции.
0: Мисля, че ДПС никога не е имал достатъчно депутати, за да стартира само такава процедура.
1: Да,
0: когато се стигне.
1: Можехте,
0: сами не може.
1: В съдружие, съучастие
0: сами не
1: и така
0: може.
1: Нататък
0: съдружие,
1: с ГЕРБ.
0: Съдружие,
1: да
0: мисля, че
1: да
0: като говорим за Демерджиев, тогава може да говорим за съдружие.
1: Не, аз говоря за ГЕРБ.
0: Когато се говори за политика, не може да се говори за съдружие.
1: Сега каква ще бъде позицията ви?
0: Нека да стигнем до конкретиката и колективните органи на партията ще си вземат решението. Мисля, че това е пределно ясно. Ние сме едно голямо колективно тяло, сплутено и е нормално тези решения да се взимат колективните органи. Мисля, че това е ясно.
1: Кандидат за президент ще имате ли?
0: Пак въпрос за колективните органи. Те ще решат как партията ще участва, какво ще направи, как ще подходи. Това е въпрос на
1: колективните
0: органи.
1: По-скоро какви са нагласите да имате свой кандидат или да подкрепите някой от кандидатите на сцената?
0: Вижте, аз
1: или
0: не мога...
1: Или самия лидер да се кандидатира, не знам.
0: Не мога да си изразявам личното мнение и да коментирам нагласи. Нашата партия е силен отбор, ясен, единен. Когато се съберат колективните органи, вие ще бъдете едни от първите, които ще бъдат уведомени. Но това решение е колективно решение.
1: Силна и единна партия ли е ДПС? Чета за структури, които се отказват от вас, общински съветник в Павликен, общински председател в Добрич, напускат в края на април, началото на общински съветник в ДПС,
0: Кирково,
1: оставка, После партията
0: някои пък бяха изключени 2024-та.
1: Нови пазар. Спокойни ли са структурите? Единна ли е партията?
0: Аз съм спокоен, че вие четете изрезки от Прокопиевите медии. Това е нормално все пак. Вие сте журналист, длъжен сте да коментирате
1: това
0: всички гледни точки.
1: Това, което прочетох в медиите.
0: Не хора, знам, които са изключени 2024-та от ДПС, няма как да бъдат, няма как да напуснат партия.
1: Без група в Общинския съвет в Поморие.
0: Все едно сега ние вас да ви изключим от ДПС, при условие, че вие не сте част от ДПС.
1: Файтус, нали? Те съветници на ДПС правят друга група АПС.
0: Моля ви да не правим преглед на дневник и Капитал.
1: Питам дали е вярно, за да разбера дали има проблем в структурите.
0: Не само, че не е вярно. Груба манипулация. Груба манипулация.
1: Партията е спокойна.
0: И единна. Пак подчертавам. Сплутена и единна.
1: Станислав Анастасов, депутат от парламентарната група на ДПС.
0: И аз ви благодаря.
1: Направих опит да получа отговорите на важни въпроси.
0: И получихте всички отговори, но имате много и към господин Демерджиев.
1: Да преценят. Благодаря ви. Време е за новините сега.
2: Добро утро, вие сте с новините. Аз съм Мина Илиева. Решението на президента Илияна Йотова дали ще наложи вето на бюджет 2026-та се очаква да стане ясно днес. След като продължаваме промяната, призоваха Йотова да върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание. Вчера от партията й връчиха и петиция в подкрепа на това настояване с над 34 000 подписа. От формацията обявиха, че ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет, ще сезират Конституционния съд. Такова намерение вече заявиха и от ГЕРБ. При сезиране на съда обаче, влизането в сила на бюджета от 1 август няма да бъде спряно, ако Конституционният съд определи, че отделни разпоредби противоречат на основния закон, народните представители ще трябва да търсят ново решение само за тях. До тогава в сила остават предходните разпоредби. Сега към един инцидент от рано тази сутрин. Катастрофа затвори за движение северната тангента на София. Инцидентът е станал около 5:30 след разклона за Кобратово в посока Пловдив. Ударили са се два камиона, а ремаркето на единия се обърнало на пътя. На място вече има тежка техника, която да премести камиона. Няма пострадали, но пътят остава затворен, въведен е обходен маршрут. Готова е първата експертиза, свързана с катастрофиралия автобус на Цариградско шосе в София. От столичния автотранспорт съобщиха, че спирачната система е работила преди настъпването на произшествието. Водещата версия за случилото се беше техническа неисправност на превозното средство. Именно отказ на спирачките посочи водачът на автобуса като причина за инцидента. Според заключението, всички възли, агрегати и системи, свързани с безопасната експлоатация, са работели, а гумите на автобуса са били в съответствие с изискванията. Припомням ви, катастрофиралият автобус по линия 204 е въведен в експлоатация през 2003 година. Последният му технически преглед е с дата няколко дни преди катастрофата и показва, че е изряден. Продължава разследването за смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Районът около дома му в Банке беше отцепен вчера и през цялата нощ. Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая. Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не се съобщават мотивите, които водят обвинението към това, че Янков е бил убит, а не загинал вследствие на пожара. Водещото от света, жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Володимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. В отделни кратки публикации в Truth Social Тръмп посочи, че е обсъдил с тях различни теми, без обаче да дава подробности. Зеленски се срещна на четири очи с Тръмп в овалния кабинет преди службата в памет на сенатора Линдзи Греъм. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите е подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Зеленски приветства задвижения от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия.
3: На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите. Много сме благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е и силен сигнал към Европа. Силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ.
2: Сега към Гергана Малкоданска и прогнозата за времето.
4: Добро утро! Прогнозата през следващите дни е в страната да става все по-горещо. Слънчево е началото на деня с температури около 20 градуса, около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще бъде слънчево с слаб северо-източен вятър. Максималните стойности днес ще се движат в граници между 30 до 36 градуса. Иначе прохладен морски бриз ще задържа стойностите край морето до приятните 27-28 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево и подходящо за плаж, като все пак следобедните часове ще се появяват и облаци. Водата е между 23 и 25 градуса, а вълните ще достигат до 1 метър. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед, само над планините, където ще остане и малко по-прохладно. В останалата част от страната сутрин температурите вече ще бъдат около и над 20 градуса и максималните към края на тази седмица ще доближават до 40 градуса. Очакваният дълъг период с толкова високи стойности ще бъде опасен за здравето, като се повишава и риска от пожари. Бъдете внимателни! Желая ви успешен ден! Здравей, България продължава! Останете с нас!

0: Владислав Апостолов, Емилия Милчева, Таня Скринска, Александър Сиди, гостите, с които ще коментираме събитията на политическата сцена. Представих ги по реда, по който са седнали в студиото. Добро утро на всички вас.
1: Добро.
0: Не знам колко горещо в крайна сметка ще се окаже на края лятото, което ни очаква, но със сигурност ни е гарантирана есен на политическа жега с наближаването на президентските избори. Няма особена изненада в това, че Прогресивна България вчера подкрепиха кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори. Казвам, няма особена изненада, защото все пак вървяха някакви интриги. Сигурно част от тях и ще продължат. Една от тях е защо не обявиха подкрепата си веднага, чакаха 4 дни докато го направят. Защо го направиха на крак пред офис на партията? Не знам, вие кажете, виждате ли нещо особено в това или е за...
2: За драматизъм.
0: Или е за много мнителни хора. Мнителни, напреднало мнителни. Какво мислите?
3: Търсим интригата. Няма интрига в случая. Това беше абсолютно ясно и логично. Единственото, което аз не разбирам обаче, защо правим по този начин номинациите с инициативен комитет. То е ясно кои партии застават зад нея, ако искат и други да се присъединяват и така нататък. Не виждам защо трябваше да бъде с аз. Сега ще кажа, че ще се кандидатирам, пък ще правим инициативен комитет, пък централен страната, пък малки по места и чакаме подкрепа от партиите. Ясна е, кандидатурата на Йотова беше ясна, че
0: се прави според вас с...
3: За да разказваме за някаква голяма подкрепа и да избягаме от политическото. Знаете, че президентски избори обикновено се опитват партиите да избягат
0: от партийното, да се избягат. Ама в случая си Йотова е по-особено, защото тя е човек от БСП.
3: Да, ясно, ама това няма никакво
0: значение. Същото време Прогресивна България е основната партия, на която ще разчита.
3: Която половината кадри са от БСП.
0: Какво мислите? Заповядайте. Взимайте си думата.
1: Аз мисля, че има особена интрига. За мен по-скоро е важно как тази подкрепа ще окаже влияние върху кандидатурата на госпожа Йотова, защото от една страна да, окей, да те подкрепи партията, която е спечелила на 44% на избори. От друга страна, предизборната кампания ще се развива на есен, когато времето е малко по-особено. Тогава ще има внасяне на бюджет. Вероятно ще има някакво социално напрежение, било заради цени, било заради друго. Така че госпожа Йотова има предизвикателството хем да, как да кажа, да консумира тази подкрепа, хем да видим доколко може да се разкачи от нея и да свети със собствена светлина, което между другото, нали, няма да е толкова лесно.
0: Задължително и само позитив ли е за Илияна Йотова тази подкрепа, която вчера получи от Прогресивна България? Или е възможно до есента, когато ще са изборите, правителството да е натрупало още негативи, те да се отпечатват върху нейната кандидатура? С като стартова позиция как ви се струва? Защото още от сега го има този въпрос. Свети ли се собствена светлина? Или е отражение на Радев? Или е негово продължение? Или нейният първи мандат ще бъде всъщност трети мандат за Радев? Какво мислите?
2: Ако е негово продължение, ако това е идеята, разказа, че това е третия мандат на Радев, това е изключително предимство за нея за сега, защото вие видяхте дори и с тези до някъде така спорни последни социологически проучвания от една последна социологическа агенция, която показва се, че ето заглавието беше, вижте какъв срив има при Радев.
0: 8 пункта надолу, маркет ли?
2: Пак е с 50% одобрение, пак е с много по-малко неодобрение, единствения политик. И просто вие вижте не само неговите резултати, които хубаво те са спаднали малко, вижте на останалите резултати. Горе-долу бяха е така, примерно двуцифрено одобрение и почти трицифрено, то не е възможно, но близо до трицифреното неодобрение. Почти всички останали политици, нали, Пески, аз той е близо до 100% неодобрение, обаче почти всички останали политици са с по 80-90% неодобрение, 10% одобрение. Тоест, ако може да се предаде посланието, че Йотова продължава на Радев президентското дело и това е третия естествен мандат на Радев, а това е огромен плюс за нея, разбира се, форс-мажор, черен лебед, ако нещо се срине чудовищно в държавата, или ако... за съжаление, в Близкия изток нещата ескалират по такъв жесток начин, какъвто дори не искаме да си представим, камо ли да си пожелаем, тогава вече това може да стане пасив, защото ние говорим за извънредната ситуация, в която истински се срива правителството, доверието, но това казваме, това е форс-мажор и черен лебед. До тук няма абсолютно никакво съмнение, че подкрепата на Прогресивна България, първо тя беше задължителна и неизбежна, е огромен плюс за Йотова. Няма никакво съмнение в това. А иначе, защо по-късно? Може би за драматизъм и така.
0: За драматизъм.
2: Ами, вижте, не знам. Някакви, особено при Радев се създава това впечатление, знаете, при другите му, неговите му ходове, че се го чакат, айде бе, айде, айде, и накрая точно си казват, е, тук май няма да го направи, той накрая го прави. Така че може би и това също е някакво едно от почти протоколно бавене.
0: Може ли, госпожо Скрийнска, към вас се обръщам, да говорим за тези избори като за предизвестени, именно защото има вече обявен силен кандидат, подкрепен от партията спечелила най-много гласове, не просто най-много гласове, абсолютно мнозинство в парламента, или изобщо не е сигурно. Това и зависи и от събитията, и от другите кандидати, защото ние ключови играчи не сме видяли още официално на сцената.
4: За мен няма никаква изненада, че госпожа Йотова е кандидат за президент. Няма никаква изненада нито, че БСП я подкрепя, нито, че Прогресивна България застава зад нея. Това е съвсем естествено. Тя е кадър на БСП, а пък с господин Радев са заедно вече почти 10 години в президентската институция, така че това е съвсем естествено. По отношение на това, доколко тя е успешен кандидат, тя според мен от доста време, още от времето, в което беше вице-президент, се опитваше доста да се еманципира, да има собствени тези позиции. Смятам, че го правеше достатъчно успешно. Сега, откакто е президент, дава няколко знакови интервюта, в които отново, включително и когато обяви кандидатурата си, тя, всички знаем, че така се изказа мнение и за външния министър, което само по себе си това са знаци, че тя се опитва наистина да е самостоятелна.
0: А това може ли да се окаже минус, ако хората, които я подкрепят, очакват от нея това, което Влади Апостолов каза, да е продължение на Радев на практика?
4: Това не би било проблем за нея. Според мен по-важното е в случая кой ще бъде вице-президент като избор.
0: А защо това да е толкова важно?
4: Защото по-скоро такава кандидатура, ако не е достатъчно подходяща, би могла да и донесе някакъв негатив. Към този момент образа на Румен Радев ни носи по никакъв начин негатив, по-скоро позитив и носи.
0: От другите какво очаквате? Очаквате ли интересни кандидатури? Сега всички чакаме да видим Андрей Гюров какво ще реши, дали ще се включи в битката, дали ще се включи с кандидат за вице-президент Георги Кандев. Също много любопитен въпрос.
3: Аз не знам колко е любопитен. В крайна сметка те показаха своята електорална тежест. Демократичните сили, които се разцепиха и излъгаха 500 000 души, разцепвайки се още преди дори да влязат в събранието, говоря за Продължаване промяната и Демократична България. Така че аз не виждам какво точно чакаме там. В крайна сметка не са с такава електорална тежест, която би могла по някакъв начин да застраши избора на Иляна Йотова. По-скоро на мен ми е интересно какво биха могли да направят ГЕРБ, защото те са голямата сила в опозиционната част, които да видим те какво могат да консолидират около себе си. Това е нещо, което за мен е интересно и любопитно, да видим там какво може да се случи.
0: Иначе, да консолидират около себе си, т.е. очаквате да имат тяхна кандидатура ли?
3: Очаквам да видят техните ходове, защото те са голямата опозиционна партия. Малките опозиционни партии, каквито се Продължаваме промяната и Демократична България, двете различни малки измамници, които излъгаха, пак казвам, 500 000 души. Аз не очаквам от тях нищо повече от това, което направиха и досега. Да излъжат някакви хора. Нищо друго не могат да направят. Така че не очаквам от тях кой знае какви действия, които да застрашат избора на Йотова днес.
0: Госпожа Милчева се забавлява с думата измамници.
1: Първо трябва да кажем, че голямата опозиционна партия ГЕРБ все пак е само на 2% пред тези измамници, за които говорим.
3: Пред кои от двете? Защото те се разделиха.
1: Да, наясно съм. Все пак да не бързаме да паем оди на радостта, за победата на госпожа Йотова, защото все още не е ясно кой ще стигне до балотаж. Според мен ще има такъв балотаж. Що се отнася до позицията на ГЕРБ, тя е много интересна. Аз между другото съм съгласна с премиера господин Радев, който каза вчера, че ГЕРБ търси да се закачи за някого. И може би това ще бъде гражданския кандидат господин Даниел Вълчев, ако той, разбира се, септември е приключил смисленето и се кандидатира.
0: Защото
1: да
0: станат зад него.
1: Вчера
0: каза, че в той в лично качество би гласувал за Даниел Вълчев.
1: Тези реплики никак не са случайни. Както каза господин Горанов, че най-вероятно ГЕРБ няма да издигне кандидат. Защото ако ГЕРБ издигне кандидат или много явно застане зад някого и този кандидат изгуби, това би било поредна загуба и така бих казала известен разгром за партията, която доскоро беше такава машина за избори.
0: От друга страна, да не издигнат кандидат толкова голяма партия, доскоро най-голямата в България, пък знак за какво би било. Не са ни важни президентските избори, нямаме проблем с това цялата власт да е в ръцете на Радев, президентство, изпълнителна власт, парламентарно мнозинство.
4: Няма ли лош сигнал?
1: Мисля, че ако те подкрепят кандидатура като тази на господин Вълчев, тя ще е свързана по-скоро с разпръсване на гласове. Тоест, едва ли не кандидатура, която трябва да изиграе своята роля, за да помогне на някой друг да спечели. По-скоро тази технология, мисля.
0: Очаквате ли ГЕРБ да имат собствен кандидат или по-скоро да подкрепят друг? И това говорене за обща дясна кандидатура вкарва ли в капан партньорите, към които е отправено? Продължаваме Промяната, Демократична България. Сякаш трудно биха отишли натам, ако рискуват да им кажете, да опитвате поредната сглобка с ГЕРБ да направите.
2: Ами тази превъзбудена динамика между Бойко Борисов и демократичната общност, ако искате така да я дефинираме през годините, е история на взаимно поставяне на капани. Обикновено Бойко Борисов им поставя капани и ги слага в капана, те също му правят капани, понякога му слагат и белезници, след това се оказа, че всъщност са му направили услуга, след като му сложили белезници. А типично говорене за Бойко Борисов, вижте, това със сигурност то всички политици го правят и в световен план, но при Бойко Борисов е особено на преден план изнесено умението в сряда сутрин да каже едно нещо, в сряда вечер да каже противоположното нещо. И то, ако каже, че най-великата стратегия на света е, разбира се, ГЕРБ да стоят встрани, да помагат мъдро, да наблюдават процеса и да помагат за голямото дясно обединение, а не да са на преден план, това ще е уникално и невероятно. Но за хората,
0: които подкрепят. Тук е доста последователен. За обща дясна кандидатура е доста последователен.
2: Да, вижте, сега човека винаги е искал да играе с демократичните сили. Но аз мисля, че това е вече възможно. Всички мостове би трябвало да са изгорели. Ако пак по някакъв начин има форма на взаимодействие между ППДБ, всичките там, забравихте, наистина много сърце, те са малко като руска, не обичат руските неща, са малко като руска матрешка, отвориш то вътре. Но да, България па зелени, имаше, тръгнах, няма значение. Не съм сигурен, че е възможно каквото е било взаимодействие. Вижте, изпуснахме най-качествената драматургия, беше, но то влак отмина.
0: Коя?
2: Бойко Борисов да скочи сам за президентски кандидат, за да направи голям шлем. Вместо сега Бойко Борисов да се опита да направи голям шлем като кандидат на ГЕРБ за президент срещу Йотова, лидерска битка, мъж срещу жена, генерал срещу дамата, ще имаме опит за хоумрън по повод и вчерашните бейсболни каскади на Гюров. Ще имаме по-скоро това. Иначе,
1: това е фентези. Това е фентези.
2: Кое?
1: Бойко
2: фентези?
1: Борисов отдавна няма намерение.
2: Абсолютно, аз това казах за съжаление, за лично мое съжаление като почитател на зрелищата, това със сигурност този влак отмина. Но щеше да е изключително забавно сега. Ако имаме такъв опит, Даниел Вълчев от една страна, може би подкрепен от ГЕРБ, не знам, това също е малко странно, защото пък тогава той ще трябва да обърне риториката си. За сега той е доста про-Радев, про-прогресивна България, но, както се казва, нещата се сменят. Даниел
0: той
2: Вълчев...
0: Коларният слух беше, ако Даниел Вълчев се кандидатира прогресивна България,
2: ще хвърлят
0: Йотова
2: под автобус, образно казано.
0: Да,
2: имаш такава интрига. Тази интрига се оказа доста нелепа, май. Или е имало до последно такава интрига. Знаете, конспирацията си върви, между другото.
1: Не, по-скоро господин Даниел Вълчев очевидно пасва и на едните, и на другите. Нали, има такива хора, които пасват на много така политически рекурси, което, между другото, то няма някаква особена, кой знае каква голяма разлика по отношение на някои възгледи на прогресивна България и ГЕРБ.
2: Със сигурност Даниел Вълчев не може да краде гласове от ППДБ или не би трябвало да краде гласове от тези хора, защото той има много... Може би, защото вече няма. И вижте, той има този консервативен облик. Той редовно вече говори против урсулите, против зелените сделки, против ЛГБТ ексцесите, против всичко това, което се нарича либерална ексцентричност.
3: Той е президент на Йотова, идеален.
2: И идеята, че едва ли не той ще им прави мръсно, да, но пък не знам дали той би приел... Тук егото е важно, не знам... Би било интересно.
0: Да, преди тази забележка...
2: Не би крал от либералната общност гласове този човек и не такова опасение, въпреки че изглежда като човек, който би крал, но като почне да говори и им става враг.
0: Преди забележката на Александър Сиди, дали за вице-президентския пост, се чудех господин Вълчев би ли участвал още в битка, която няма много големи шансове да спечели, ако не е подкрепен от най-голямата партия. Дали с целия си авторитет би участвал в игра, чиято цел е да се разпиляват гласове? Само.
3: Аз като го казах, това имах предвид нещо наистина, което пак върви като интрига. Ето сега Вълчев и накрая той просто поема да стане до Йотова и да бъде нейен вице-президент. Това също е част от възможната интрига и ще бъде интересно и любопитно, ще видим. А за ГЕРБ само една вметка да кажа, те наистина няма да издигнат според мен кандидат, защото знаят, че ще загубят. Така изглежда в момента. Разбира се, могат да намерят най-добрия възможен кандидат на света. Това, разбира се, може да се окаже, че някой си, който еди какво си, ще спечели веднага. Не виждам на този етап как ще излезе. Има
0: кандидати, за които са знаели, че нямат
3: именно,
0: много шансове да спечелят.
3: Именно, това казвам, че не могат да намерят и такъв вариант евентуално, но на този етап изглежда невъзможно. Изглежда, може и да се окаже.
0: Добре, но принципно, госпожо Скринска, опасно ли е, риск ли е за страната, ако и изпълнителната власт е в ръцете на Радев, и президент с пълен мандат е Илияна Йотова, и парламентарното мнозинство логично 131 депутати. Такава концентрация на власт риск ли е за самия Радев дори?
4: Риск за страната е въобще да няма опозиция. А това, което се случва в момента, още след изборите, е, че в България има изключително слаба опозиция. И ако десните сили в момента не се обединят около обща кандидатура, независимо какъв ще е крайния резултат на изборите, защото доста ще е трудно на всеки един кандидат, не знам каква трябва да е личността, когато влизаш в битка срещу човек, който 10 години е в президентската институция. Малко ли много, това е и прецедент в нашата най-нова история. Така че в този ред на мисли е изключително важно кое ще бъде тази кандидатура, но аз виждам, че опозицията днес се занимава с това да се налага вето върху бюджет, въобще върху неща, които според мен са с второстепенно значение, не това, което трябва да има дневния ред. Наистина да се обединят, защото резултатите от тези президентски избори малко или много ще легитимират и тази опозиция.
0: А как да се обединят, ако наистина веднага ще чуят, че правят отново сглобка с ГЕРБ? Това не е ли много обречена идея изначално?
4: Ами, тези неща със сигурност не се решават публично. Със сигурност се предлагат хора, около които всички да се обединят след това. Мисля, че тези разговори могат да ги проведат. Нито с цялото ми уважение, нито господин Гюров е човек, който би могъл да обедини днес. Нито убедена съм в това. Mm-hmm. Това, че си активен в социалните мрежи, по никакъв начин не ти гарантира, нито че си гледаем социалните мрежи, ти гарантира, че ще бъдеш избран.
0: Добре, ако имате още реплики по темата президентски избори, ако не, нещо, което много важно предстои, очаква се да започне процедурата за парламентарна квота в Висшия съдебен съвет. Висшия съдебен съвет много отдавна е изтекал мандат. Няколко управления пропуснаха шанса, голяма част от тях вероятно умишлено да променят статуквото в съдебната система. Статукво, което видяхме, че на практика е допуснало или изградило само с двете си ръце една корупционна престъпна инфраструктура. Какво очаквате сега от този процес, вече лидиран от новите управляващи? Отново прегрупиране, сговаряне по кюшетата или наистина качествена промяна, която да доведе до съвсем различен като подход и излъчване, като качество Висш съдебен съвет. Оттам главен прокурор, на когото може да се разчита, че не е с затворени очи, запушени уши и вързани ръце?
1: Аз мисля, че ще има разпределение на квотен принцип и вероятно пазарлъка за това вече е започнал. От досегашните кадрови решения на Прогресивна България и изобщо политическите кръгове около господин Радев и бизнес кръговата, нямам голяма надежда, че хората, които ще бъдат подбрани и така селектирани от парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, ще бъдат наистина едни хора, чиято основна цел е разграждане на модела, който години наред така доминираше, управляваше в България, включително включваше и политическото брокерство. Абсолютно никаква надежда. И между другото, само в тази връзка и във връзка с последния ви въпрос, искам само да припомня, че президентът, бъдещия, който и да е той, ще има също своето влияние върху съдебната система и ако той не е продължение на управляващото мнозинство, може да постъпи както постъпи господин Плевнелиев в 2012 година, който не се появи на клетвата на конституционния съдия Венета Маркова и по този начин тя не беше избрана, да, блокира. Така че е много важно дали и кой ще бъде следващия президент в абсолютно всякакъв контекст, включително и при назначенията на посланици, хора в регулатори и така нататък.
0: Очаквате ли промяна и кои са знаците, по които, които ще ви подскажат дали става дума за прегрупиране, за добавяне на ново име към модела или за реподбор в цялата система?
3: Тази тема аз си мисля, че приключи тогава, когато огромните радетели за съдебна реформа седнаха в скута на Певски и написаха отвратителната конституция, обяснявайки, че завършват съдебната реформа. Казвам го с целия сарказъм на света, защото тези хора наистина това разказваха години наред и се хранеха и стояха на политическата хранилка с това. Ние ще правим съдебна реформа.
0: Идеята нали беше това промяна?
3: Ами беше, ама ние видяхме.
2: Те промениха конституцията, промениха адхок прокурори имаше, махнаха Гешев, сделка се направи.
0: От промените в конституцията не остана много, нали?
3: И това останаха помним. Тези неща, останаха, между другото, частта с специални прокурори и така нататък останаха.
0: Да.
3: Но днес очаквам, разбира се, започването на тази процедура. Аз имам друго мнение, смятам, че до сега Радев не е направил грешни ходове. Направил е ходове, които грешно бяха разказани. Така че аз не очаквам продължение на този модел. Всяка сутрин се събуждаме с новата демократична изповед, как видите ли, тези работили с Певски, пък те изведнъж взеха му централата, приключиха с охраната и всички други неща, които едни други хора в предишни парламенти развяваха като свое политическо знаме. Така че аз и тук не очаквам да има продължение на модела категорично. Смятам, че ще бъде рязко променен. Дали ще успеем да се върнем там, където е мястото, в нормалния разговор, съдебната реформа да се случва от професионалисти, или ще продължим да слушаме по студията как едни хора ни обясняват как живеят за тази съдебна реформа, не знам. Ще видим. Аз искрено се надявам, че ще се върнем в някаква нормалност. Т.е. ще изберем професионалисти в Висшия съдебен съвет, които пък ще си изберат главен прокурор, на който наистина да може да се разчита да бъде с отворени очи за абсолютно всеки корупционен скандал, без значение откъде иде.
1: И ще настъпи свещена война с олигархичния модел.
0: Най-накрая. Финални реплики, въпреки че времето ни изтече, Влади Апостолов и Таня Скринска.
2: Вижте, след... Летвата е толкова ниско в света, в сферата на съдебната система. След, пак казвам, тази срамна сделка около сглобката с Гешев и Сарафов, великото празнуване на махането на Гешев, след това Сарафов веднага стана втория Гешев. След начина по който бяха изпратени в Конституционния съд Белазелков и Деслава Атанасова, и подписите стоят за великия интегритет на Деслава Атанасова и на Христо Иванов, който излезе в преждевременна политическа пенсия, и на другите. Мисля, че летвата е доста ниско. Тук големия разговор е по-скоро дали изобщо в тази си структура, с тази роля на главния прокурор, с така разпределено Висш съдебен съвет, е приложима и няма да възпроизвежда, ако не то постоянна корупция, 8 джуджета, нотариуси, всякакви свинщини, защото очевидно съдебната система повече прилича на кочина, отколкото на нещо друго в последните години. То само дисфункция и провал, дори пак може да дори да има честни намерения. А що се отнася до концентрацията на власт и опасността за държавата, ако голямата концентрация на власт е опасност за една държава, значи Унгария е приключила сега, след като Петър Мадяр концентрира страшно много власт в ръцете си.
0: Ще съборят ли кочината, ще вдигнат ли летвата новите?
4: Да не забравяме, че хората сме такива, каквито сме. Изключително важно да променим системата, защото ако ние само разчитаме на това да поставим ни хора, ние сме много хора. Трябва да сменим системата, тя да е такава, че някой дори да се изкушава от нещо, да не може да го направи. И това е предизвикателство пред новите управляващи.
0: Благодаря ви. Така завършваме днешния разговор. Процедурата те първа започва, така че тя е започнала сигурно, но не видимо и не публично. Така че това са процеси, които ще следим. Благодаря ви.
4: Благодаря. И ние благодарим.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
8: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
9: Кайро.
8: Гиза.
9: Александрия.
8: Луксор.
9: Асуан.
8: Абу Симбел.
9: Хургада.
8: И Червено море.
9: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
13: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио.

Здравейте, Валежи не очакваме през следващите дни и тенденцията е да става все по-горещо. Слънчево начало на деня с температури около 20 градуса. Какво следва? Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната остава слънчево с слаб североизточен вятър. Показанията на термометрите ще бъдат подобни на вчерашните и те ще достигат от 30 до 36 градуса. След дългия период с валежи и ниски стойности, планините днес предлагат прекрасни условия за разходка и туризъм. Слънцето тук ще бъде много щедро, с незначителна купеста облачност след обедните часове, вятърът до умерен от север, а термометрите по върховете ще отчитат към 10-15 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част на следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево, с незначителни заоблачавания след обед само над планините, където ще бъде и малко по-прохладно. В останалата част от страната сутрин стойностите вече ще бъдат около и над 20 градуса, а максималните към края на тази седмица ще доближават 40 градуса. Бъдете внимателни и подготвени за доста дълъг горещ и сух период. Приятен ден от мен! Здравей, България продължава! Останете с нас!

0: Това лято 32 български плажа и пристанища получиха международния сертификат СИНФЛА, който гарантира чистотата на водата. Въпреки че броя им е рекорден, много ли е това или е малко? Кои са те и има ли у нас зони за къпане с установено лошо качество на водите преди началото на най-летния месец август? Отговорите на тези въпроси сега в числата на седмицата от Ева Костова. Ева, към теб.
1: Добро утро! За да получи международния екологичен сертификат СИНФЛАГ, освен чиста морска вода с определени параметри и без индустриални отпадни или канализационни изтичания, един плаж трябва да бъде и безопасен. С осигурени спасители, средства за оказване на първа помощ, информационни табла, контейнери за отпадъци, които да гарантират чистотата и на самата

0: пясъчна ивица, както и с още редица други спазени изисквания. Сертификата се издава за текущия сезон и важи само за него. А освен за плажове, за Синфлаг могат да кандидатстват и яхтени пристанища. И така, това лято знака на синя флаг се вее на 26 български плажа и 6 пристанища. Кои са те? Започваме с най-северния и това е Бялата лагуна в близост до Каварна. Следва Албена, двата плажа на Кранево. Златни пясъци, Слънчев ден, Варненският Черноморец, Южният на Бяла, Централният на Обзор, Робинзон, всичките плажове на Свети Влас и съответно след него и на Слънчев бряг, Южният на Несебър, Източният на Поморие, Северният на Бургаст, както и този на къмпинг Черноморец. Продължаваме на юг, където плажовете с син флаг са значително по-малко. Това са двата плажа на Созопол, плажовете на Дюни, на Аркутино, а най-южният носител на флага е Бутамята в Синеморец. Всички те отреждат 13-то място на България сред държавите в Европейския съюз по брой на сините флагове и 22-то място в света. Държавите притежателки на флага тази година са 52. Закачили са го на 4400 плажа и на над 700 пристанища. Най-голям е техният брой в Испания, Гърция и Турция. А след нас остават дори популярни карибски дестинации, като Доминикана и Пуерто Рико. Успоредно с това, от Европейската агенция за околната среда наблюдават близо 22300 зони за къпане в Европейския съюз, като тук попадат не само морски крайбрежия, но и реки, езера и язовири. А оценката, която им поставят в последния си доклад, е следната. 84% от водите са с отлично качество. При 9% от тях качеството е добро, в 2% от случаите задоволително, а в 1,5% те са открили лошо качество на водите. Добрите новини за нас идват тук. Оказва се, че страната ни заема четвърта позиция по чистота на зоните за къпане сред всички в общността. Близо 97% от водите ни са оценени като отлични. Единствената държава, където 100% от водата им е такава, е Кипър. Втора е Гърция, а след нас е Австрия, където тези зони са само вътрешни, като реки, езера и язовири. Средният процент на водите с отлично качество в Европейския съюз е 85, а най-слаби са резултатите на Естония – под 60%. Наблюдавани у нас са 96 зони, 4 от които са язовири. Това са двата плажа на язовир Кърджали, Студен кладенец и Пчелина 2. Отлична оценка от Европейската агенция поставят на 93 от зоните ни. Две оценяват с добро качество, една с задоволително и това е офицерския плаж във Варна. Нито една от зоните ни не е оценена с лошо качество. Поглеждайки 15 години назад, виждаме, че зоните с отлично качество през последните две години са най-много. През 2010 година те са били 80. Следва 10 годишен спад до 2020 година и така, докато стигнем до днес, когато броят им, както вече казахме, е 93. В следващите минути Надежда Карапанчева ще ни разходи по два от плажовете носители на син флаг това лято. Световния екоетикет в морския туризъм, който се присъжда по строги международни правила.
1: Бялата лагуна получи международното отличие син флаг за 10-та поредна година. Кокетният плаж е част от местността и Кънталъка. Естествено образуван залив между Балчик и Каварна.
2: На първо място водата трябва да е чиста и водата на Бялата лагуна е доказано отговаряща на критериите на син флаг. На второ място плажът трябва да е изключително чист. Във връзка с това ние ежедневно полагаме усилия.
1: Сигурността на плажуващите е сред основните критерии и тук разполагат с екип подводни спасители.
2: От друга страна плажът трябва да е оборудван с санитарни помещения, с съблекални и не на последно място да е достъпен, имаме достъп за инвалиди осигурен.
3: Паркинг за инвалиди, туалетна инвалидна в близост с плажа и чадър, който също е като зона за инвалиди.
1: Гостите в комплекса са скандинавци, германци, чехи, поляци, румънци и българи. Не всички са информирани какво означава син флаг.
3: Като им се обясни, нали, на които не са достатъчно наясно, вече, нали, така малко им се повдига настроението и самочувствието, че са попаднали на точното място.
1: Инвестицията не е малка, но не е непостижима, споделят и от Албена, където синият флаг се развява за 300 поредна година.
4: Тази година сме инвестирали около 250-300 хиляди евро само за грижа за плажа, за инвентар, за шезлонги, чадъри, за нова почистваща техника, за чисто нови кошове за разделно събиране, за няколко информационни кампании.
1: Ваканционното селище разполага и със собствена лаборатория за контрол на водата и храните.
5: Лабораторията е създадена преди 4 години съвместно с Тракийския университет Стара Загора. Към момента нямаме отклонения в качеството на морската вода. Басейните също проследяваме постоянно, нямаме отклонения. Питейната вода и при нея. Единствено в храните има единични отклонения при изследването за нитрати, но те са минимални. Връщаме партидата.
1: Плодовете и зеленчуците се изследват 3 пъти седмично при всяка доставка, а водата ежедневно.
5: За хранителни взривове при нас не може да се говори. Освен това имам и медицински център в курорта.
6: Мога да бъдат спокойни, почуваш, че има ред контрол.
1: Да опазиш синия флаг си е предизвикателство.
4: Има чеклист, който е няколко страници, който всяка година изпращаме за проверка. Не е лесно, явицата е огромна, всички служители са обучени за правилата за син флаг и в крайна сметка се получава.
1: А инвестициите се връщат.
4: Повечето чуждестранни посетители търсят синия флаг, питат къде е. Това е една от причините гости да се връщат.
1: За Здравей България, Надежда Карапанчева.
7: Оставаме на морето дни след като в социалните мрежи се появиха тревожни кадри с мъртви бебета делфини, заснети на морското дъно край Приморско. Все още няма яснота каква е причината, какво е довело до смъртта. Им разказахме в понеделник за тези кадри. Авторът на клипа, носителката на национални рекорди по гмуркане Силвия Рашкова, каза, че се съмнява, че вероятната причина е заплитането на бозайниците в рибарски мрежи, че затова са загинали. Според нея, дни преди заснемането на клипа в района е имало пуснати рибарски мрежи. Съмнението предизвика остра реакция от страна на рибари в региона. Те ни потърсиха с желание да бъде чута и тяхната позиция. Така че ще включим сега Цеца Алексова, за да чуем и тях в отговор на тези обвинения. Добро утро, Цеца.
8: Добро утро. Намираме се в Бургас. Тук са представители на рибарски сдружения от цялата област. Те негодуват срещу съмненията, че именно те може да са причина за смъртта на тези малки бозайници. Петър Василев е един от най-опитните рибари в региона. Господин Василев, според вас, каква е причината за смъртта на тези бозайници?
9: Първо, добър ден на вас и на всички зрители от телевизия Нова. И да благодарим на телевизия Нова, че все пак предостави възможността и ние да си кажем мнението. Накратко за първопричините. Значи, обикновено, след като приключат военните учения, се появява и този проблем със смъртността на делфините. Преди да започнат ученията, обикновено в публичното пространство се пускат тъй наречените навими. Навима определя територията, къде ще бъдат проведени ученията, датата, часа, кога ще бъдат произведени стрелби учебни, било то с артилерия, било то с ракети, било то с противолодъчни бомби. И отдолу в навима се забранява корабоплаването, но най-важното, което е, се забранява какво? Водолазна дейност. Защо? При взривове в морето и артилерийски, ако водолаза е долу, при един гръм можем да викаме попа за опяване.
8: Какво общо има ученията с водолаза?
9: Затова, значи, водолаза диша с бели дробови. Делфина и той диша с бели дробови. Това се получава една огромна ударна вълна, която убива. Това е първо причината за смъртността на делфините.
8: Сега да минем към другите. Димитър Янчев, вие също сте с изключително богат професионален опит. Вашата позиция, казахте вчера, изключително сме обидени, ние не сме убийци.
10: Това е като лош сън. Въпросният господин Русев, преди 15 години имахме събиране в ИАРА специално по този въпрос. Трябва да ви кажа, ние им предложихме да му дадем каквато иска лодка, каквито иска мрежи, но поставихме единствено условие. Да не излиза, докато не хване един делфин. И той се отказа. Сега, за смъртността на делфините. Той е като човека. Той е боледов, може да се случи нещастие, може лодка да го насече с винта. Много неща може. Но докато нямаме един патоанатом морски, а според мен това е решение, което би следвало Министерство на земеделието, две рибарски дирекции има да отделят някакви средства, да обучат двама ветеринари, патоанатом, който да се произнесе. Не, професионалисти да не могат да налагат на обществото собственото си мнение.
8: Сега, Милена Ермова, вие сте представител на регионалната екоинспекция, занимавате се само с биоразнообразието. Делфините са във вашия обсек на действие. След последните сигнали за мъртви бебета, бозайници, имаме ли вече аутопсия, има ли ясна причина за тяхната смърт?
11: Последният случай, който е в Приморско, са загиналите 11 делфина. На 100% на сегашният етап не може да бъде казано от какво са умрели, тъй като случаят е на повече от една седмица. При делфините вече са тръгнали гнилостни процеси, процеси на разлагане, което възпрепятства извършването на аутопсия, тъй като за извършване на адекватна аутопсия е необходимо трупът да е на не повече от 24 часа.
8: Вие имате така богат опит, кажете, в началото, от началото на годината, имаме ли регистрирани, примерно, заболявания при бозайниците, които може да бъдат причина за тази смърт?
11: По принцип, делфините могат да умират по много причини. Една от причините е именно такива заболявания, вирусни, бактериални инфекции, зараза с паразити, малко отделило се от майката и от естествена смърт от старост. От началото на годината в инспекцията имаме 97 случая за териториалния обхват на РИОС Бургас, който обхваща територията от община Царево до община Несебър. За жалост, всичките трупове, които бяха изхвърлени, са в напреднал стадий на разлагане. Значи те са носени от морските течения и тогава са изхвърлени след няколко дни, седмици на брега. Всичките бяха в напреднал стадий на разлагане, поради което не може да се извърши аутопсия.
8: Завършваме, колеги от Бургас, от този разговор с рибарите, както разбрахте и мнението на експертите. Не може към момента да има ясна причина за смъртта на тези 11 бебета бозайници, но пък всички чухте, че са категорични, че това не е дело от рибарската им дейност.
7: Благодаря на Цеца Алексова. Сега е време за реклама. Не пропускайте новините в 9, а след тях подготвили сме много интересни истории.
12: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Решението на президента Илияна Йотова дали ще наложи вето на бюджета за 2026 се очаква да стане ясно днес. След като Продължаваме промяната, призоваха Йотова да върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание. Вчера от партията и връчиха и петиция в подкрепа на това настояване с над 34 000 подписа. От формацията обявиха, че ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет, ще сезират Конституционния съд. Такова намерение вече заявиха и от ГЕРБ. При сезиране на съда обаче, влизането в сила на бюджета от 1 август няма да бъде спряно, ако Конституционният съд определи, че отделни разпоредби противоречат на основния закон, народните представители ще трябва да търсят ново решение само за тях. До тогава в сила остават предходните разпоредби. И към един инцидент от рано тази сутрин, катастрофа затвори за движение северната тангента на София. Инцидентът е станал около 5:30 в участъка след разклона за Кобратово в посока Пловдив. Ударили са се два камиона, а ремаркето на единия се е обърнало на пътя. На място пристигна тежка техника, която да премести камиона. Няма пострадали, но пътят остава затворен, въведен е обходен маршрут. От света, крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техеран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американските сили в Близкия изток, съобщиха американските военни. Ракетите са изстреляни малко преди 1 часа тази нощ, българско време, и всички те са били успешно прехванати, съобщи Централното командване на Съединените щати. Иран обяви, че атаката е била насочена към американска база в Йордания. Междувременно военни от Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по, цитирам, свързани с Иран терористи в Ирак в отговор на атаки с дронове, ръководени от Техеран. Отделно, Иранската революционна гвардия обяви, че е ударила 3 петролни танкера в Урмуския проток. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Володимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. В отделни кратки публикации в Truth Social Тръмп посочи, че обсъдил с тях различни теми, без обаче да дава подробности. Зеленски се срещна на 4 очи с Тръмп в овалния кабинет преди службата в памет на сенатора Линдзи Греъм. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите е подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Зеленски приветства задвижения от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия.
1: На първо място изразяваме огромната си благодарност към сенаторите. Много сме благодарни за тази дискусия. Тя беше посветена на идеи за това как да се помогне на Украина и сме благодарни, че този законопроект е от голямо значение. Натискът върху Русия чрез санкции е изключително важен и наистина има значение. Не става въпрос само за пари, за това как да се спре финансирането на тази война от страна на Русия, но това е и силен сигнал към Европа. Силен сигнал към Украина, както и голяма подкрепа за нашия народ.
0: Рекордно ранна гроздоберна кампания започна в Северна Италия заради продължителните горещини. В района от Репопа Везе първото грозде за пенливо вино беше набрано още в края на юли, около 10 дни по-рано от миналата година. Температурите от над 40 градуса и сушата ускориха озряването. Лозарите вече започват работа рано сутрин, за да обработят гроздето в по-хладните часове. Подобно изместване се очаква и във Венето и Тоскана. Производителите предупредиха, че сушата може да намали реколтата, а градушките да нанесат допълнителни щети. Следва прогнозата за времето с Гергана Малкоданска.
2: Добро утро! Прогнозата през следващите дни е в страната да става все по-горещо. Слънчево е началото на деня с температури около 20 градуса. Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще бъде слънчево с слаб североизточен вятър. Максималните стойности днес ще се движат в граници между 30 до 36 градуса. Иначе прохладен морски бриз ще задържа стойностите край морето до приятните 27-28 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево и подходящо за плаж, като все пак следобедните часове ще се появяват и облаци. Водата е между 23 и 25 градуса, а вълните ще достигат до 1 метър. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево с незначителни заоблачавания след обед, само над планините, където ще остане и малко по-прохладно. В останалата част от страната сутрин температурите вече ще бъдат около и над 20 градуса и максималните към края на тази седмица ще доближават до 40 градуса. Очакваният дълъг период с толкова високи стойности ще бъде опасен за здравето, като се повишава и риска от пожари. Бъдете внимателни! Желая ви успешен ден! Здравей, България продължава! Останете с нас!
3: Доброволци от Хисаря създадоха нова спътникова система, която ще открива и сигнализира за пожари и бедствени ситуации в реално време, дори без подаден сигнал от гражданин. Доброволните формирования ще знаят първи на кое място е възникнал огън. От тази седмица започва реалното използване на системата, която е наречена Искра. Нейната абревиатура означава информационна спътникова карта за ранна аларма. Тя ще помогне доброволците да бъдат подготвени много по-рано от официалното им повикване, като ще им даде и точни ориентири за мястото на пожара, за релефа на терена, за намиращите се наоколо опасни обекти и близките водоеми, от които може да се черпи вода. С изобретателя на системата ни среща сега Благой Бекриев.
4: В момента наблюдаваме последното съобщение, което е генерирано от системата. То започва със съобщение, че има открит пожар, който е с висок риск.
5: Това е Живко Стефанов. След опустошителните пожари край Сунгурларе миналата година, той не остава безучастен. Като доброволец от формированието в Хисаря, разработва система за ранно известяване при пожари, която използва платформата на НАСА и данни от няколко спътника.
4: Започнахме с трети американски сателита и вече има включени европейски американски сателити. 15 на брой, като 4 от тях са геостационарни, които са тези, които висят над Европа и гледат постоянно Европа. И има и полярни, които постоянно обикалят планетата и прилицат над България два пъти в денонощието средно. И съответно те минават, снимат нещо, изпращат и заминават. Предоставят тази информация, просто ние я събираме на едно място, оформяме карта, така сме нарекли карта, с информация, която е полезна. В колко ще се открит, от кой спътник, каква е мощността на пожара, колко е страшен, как се разраства.
5: За създаването на проекта, който му отнел половин година, използвал и изкуствен интелект. Системата има и филтър за проверка на фалшивите сигнали. Когато има действащ пожар, зоната на картата се отсветява в ярко-червено.
4: И тогава се генерира автоматично картинка, която показва релефа на местността, така че човек може да се ориентира какъв терен да очаква, когато пристигне там. И да знае горе-долу в какъв периметър трябва да търси пожар, защото той не винаги е точно там, където е показан. Той показва център на петното.
5: Другото предимство на системата дава на доброволците най-важните първоначални данни за мащаба на бедствието, релефа на терена, възможните пътища до пожара и дали наблизо има водоеми.
4: Докато пътуваш към място, ти знаеш какъв е вятър, с каква скорост, в каква посока, нали, което ти дава представа как ще се развива. Информация за това каква вид растителност има там. Дали е иглолисна, дали е широколисна, колко е гъста, което също ти да подготвя какво ще видиш. Нали, мощен върхов пожар или просто горящи треви.
5: За сега достъп до сателитната система имат 9 формирования, сред които тези в Пловдив, София, Благоевград, Пазарджик и Шабла. Чрез специално приложение тя ще е достъпна и за мобилните устройства. И така доброволците ще имат повече време за реакции.
4: И аз получавам предварително съобщение, което ми подготвя най-малкото психически или ми кара да се проверя екипировката тук ли ми е, ако имам спешно тръгване за някъде, аз да го отложа, така че да съм подготвен, ако не извикат.
5: Данните от системата му показват, че за една седмица пожарите у нас са скочили двойно.
4: Допреди две седмици бяха, може би, под 100 съобщения, вече скочиха с 30-40% количеството съобщения, които пристигат.
5: Доброволното формирование в Хисаря е едно от малкото, които разполагат с два противопожарни автомобила, осигурени чрез дарения. Единият закупили от Словения, втора употреба.
6: Тази пожарна превозва 2500 литра вода и 500 литра пяна.
5: С него може да се гаси в пресечени и трудно достъпни местности.
6: В рамките на 2 часа и половина угасихме 150 декара засегната площ пожар. С 4 човека този автомобил работи 2 часа и половина на терен, без да му свърши водата.
5: А Живко, който е IT-специалист по професия, от дълго време се занимава с производство на печки за отопление на твърдо гориво. Като доброволец е участвал в гасенето на над 120 пожара, но никога няма да забрави първият, в който помогнал. Този преди 2 години до село Михилци.
4: И там всъщност разбрах какво е това да си доброволец. Бях толкова шокиран и впечатлен от събитията, че дори започнах серия от разкази да ги описвам, които просто това беше зашеметяващо за мен какво се случва. И за първ път разбрах каква е работа на пожарникарите. Аз тогава не ги забелязвах като професия и като хора.
5: Сега мечтата му е всеки специализиран автомобил да бъде снабден с таблет, на който да се показва неговата система за ранно предупреждение от пожари. За Здравей България, Благой Бекриев.
3: Сега към историята на Георги Черналиев. От трудно детство до международните спортни подиуми, българският параатлет доказва, че силната воля може да преодолее всяко препятствие. Как спортът променя живота му и как днес самият той вдъхновява други да не се отказват, да видим в репортажа на стажант-репортера ни Пламена Димитрова.
7: Георги Черналиев е български параатлет, многократен участник и медалист в национални и международни състезания по лека атлетика и маратони. Въпреки препятствията, той превръща спорта в своя кауза и вдъхновява хората със своята воля и постоянство. Израснал в дом в Луковит, Георги преминава през трудно детство, но именно там изгражда характера и силата на духа, които по-късно го отвеждат към спортните успехи.
8: За мен персонала, където е бил в дома, за мен бяха и майка, и баща. Защото стремяха се да дават всичко от себе си.
7: Пътят му към спорта започва по време на лагер.
8: Попаднахме в Тузлата и случайно се запознахме с хора, които се занимават с спорт за хора с увреждания и ми предложиха да дойда да участвам. Аз обичам предизвикателството, защото предизвикателството това показва човек на какво е способен, колко е силен, за да превъзмогне. Било то това предизвикателство, трудност, първо ме забелязаха от клуб Ахил. Оттам тръгна идеята да опитам с маратон. Нали, с маратон, състезание за хора с увреждания. И се включих в първото предизвикателство, маратон 42 км на Гребния канал в Пловдив.
7: Третото място там му носи покана от Христо Стоичков за участие в състезание в Барселона.
8: Станах 8-ми, което за мен беше много добре, реално погледнато сред едни от най-добрите спортисти в маратон 42 км с колички. Бях равен с тях, защото признах в десятката.
7: За да продължи развитието си в спорта, се налага той сам да търси финансова подкрепа. Животът го среща с хора, които разпознават потенциал му и му помагат да продължи да се състезава и извън България.
8: На времето в спорта федерации такива неща нямат достатъчно средства да изкарват хора за такива мероприятия и трябваше сами да си търсиме спонсор, което беше една от най-тежката и най-трудната част. Но имайки късмета в дума, правиха много дарения и случайно финансов директор на едно голямо предприятие се запознах с него. Станам на приказка за тези неща и той пое ангажимента да ми бъде спонсор. Почнах по-усилено да се състезавам в Швейцария, в Австрия, в Виена, в Лозана, пост в Бейрут.
7: Днес Георги мотивира и други хора да не си поставят граници.
8: Желанието да покажа и да докажа, защото хора с неравностойно положение имат възможности, но не искат да се открият.
7: Освен в леката атлетика, той открива себе си и в плуването.
8: Едно интернационално състезание. Припокрих норматив, даваха минута и 6 секунди за хора с увреждане в моето положение, къде съм. Аз припокрих норматив за 42 секунди, 59 стотни.
7: Днес като хоби практикува тенис на маса, хвърляне на диск, копие и гюле.
8: Спорта ми е дал силата, нали, да не се отказвам. И ме е научил да бъда и силен. Да се мотивирам, когато падна, да знам, че има още. И трябва да се вдигна, за да продължа.
7: За Здравей България, Пламена Димитрова.
3: Поглед към Гърция в следващия репортаж, към ромските квартали на Гърция. По-голямо полицейско присъствие, повече сигурност в тези квартали. Това е целта на гръцките власти. Много роми в Атина обаче възприемат засилените патрули в кварталите им като средство за сплашване, докато полицията говори за възпиращ ефект. Представителите на ромската общност обвиняват властите в расизъм и предупреждават, че засилените проверки подклаждат недоверие, вместо да създават повече доверие. Репортажа е на Deutsche Welle.
9: Намираме се в Зефири, ромски квартал в северната част на Атина. Тук живеят над 10 000 души. Района се характеризира с висока безработица, ниско ниво на образование и висока престъпност. Някои наричат ромските квартали гетта и твърдят, че не е безопасно да ги посещаваш сам, особено през нощта. Полицията иска да подобри сигурността с денонощни патрули.
10: Ако все още ни е необходима информация, която хората не могат или не искат да предоставят, при необходимост ще пристъпим към арест.
9: Полицията умишлено демонстрира присъствието си с големи автомобили, каквито никой друг в района не кара, както и с униформи и оръжия. Според полицейски данни от 2024 година, ромите са замесени в повече престъпления от останалите групи. По официални данни, те са извършили 58% от кражбите с взлом и останалите кражби в Атина. Според официалната статистика, ромското население в Гърция е малко под 120 000 души, но реалният брой може да е значително по-голям. Като маргинализирано малцинство, ромите често остават слабо интегрирани в гръцката култура и общество. Повечето жители не желаят да бъдат снимани. Мнозина в Зефири също възразяват срещу това да показваме домовете им. Стигмата е очевидна. Много гърци смятат, че ако ром живее в хубава къща, а не в барака, значи е престъпник. Една възрастна жена се съгласява да говори с нас. Не желая лицето й да бъде показано, но ни допуска да снимаме в дома й. Тя има категорично мнение за новите редовни полицейски патрули.
11: Петима души правят нещо нередно, а обвиняват целия квартал. Всички ни слагат под един знаменател. Срещу нас има расизъм, казвам ви. Това е расизъм.
9: Проблема е липсата на образование и възможности, смята председателя на Националната федерация на ромите Евтимиус Димитрио. Той е разочарован от малкия напредък, въпреки контактите си както с ромските общности, така и с гръцките политици.
12: Нашата цел е да назначим гръцки роми на различни позиции във всички държавни институции и центрове за вземане на решения, за да могат да се интегрират и да служат на обществото. И ние не искаме повече престъпност, кражби, измами или наркотици.
9: Първоначално дори е имало планове в патрулите да бъдат включени полицаи от ромската общност като стъпка към интеграцията. За сега обаче тази идея е оставена на заден план. Това не е променило фокуса на полицията върху ромските квартали. Проектът се ръководи от Теодорос Хронополос, който отчита първоначални успехи. Междувременно полицейския патрул продължава вечерната си обиколка. Дори самите служители признават, че са били изненадани от условията на живот в ромските квартали.
13: Когато ни изпратиха тук, това беше истински културен шок. Не знаехме какво се случва, условията на живот бяха мизерни.
9: По думите на полицейската част, от местните жители вече започва да изграждат известно доверие към този предимно млад полицейски екип.
3: Сега реклама, връщаме се в студиото след няколко минути.

Остана ни време само да пожелаем приятен ден на всички. Приятен, успешен юлски ден, един от последните. И да ви поканим, разбира се, да бъдете с Здравей България и утре, когато сред събеседниците ни ще бъде и министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. До утре, хубав ден!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Силиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, научи неофициално Нова от свои източници. Решението е било взето по време на редовния председателски съвет в Народното събрание с участие на ръководителите на парламентарните групи. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първи тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Съгласно Конституцията, парламентът определя датата на президентските избори. Основният закон предвижда вотът да бъде организиран не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава. Мандатът на настоящия президент изтича на 22 януари до година. Катастрофа затвори за движение северната тангента на София. Инцидентът е станал около 5:30 сутринта в участъка след разклона за Кобратово в посока Пловдив. Ударили са се два камиона, а ремаркето на единия се е обърнало на пътя. По първоначална информация, единият тежкотоварен автомобил е застигнал и блъснал движещия се пред него камион. Последвал е удар в мантинелата, а кабината се отделила от ремаркето, което се е обърнало на пътното платно. Няма пострадали, беше въведен обходен маршрут. Готова е първата експертиза, свързана с катастрофирали автобус на Цариградско шосе в София. От столичния автотранспорт съобщиха, че спирачната система е работила преди настъпването на произшествието. Водещата версия за случилото се беше техническа неисправност на превозното средство. Именно отказ на спирачките посочи водачът на автобуса като причина за инцидента. Според заключението, всички възли, агрегати и системи, свързани с безопасната експлоатация, са работели, а гумите на автобуса са били в съответствие с изискванията. Припомням ви, катастрофиралият автобус по линия 204 е въведен в експлоатация през 2003 година. Последният му технически преглед е сдат на няколко дни преди катастрофата и показва, че е изряден. Продължава разследването за смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Районът около дома му в Банкя беше отцепен вчера и през цялата нощ. Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая. Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не се съобщават мотивите, които водят обвинението към това, че Янков е бил убит, а не загинал вследствие на пожара. От света, жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите с украинския му колега Володимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняхо са били положителни. В отделни кратки публикации в Truth Social Тръмп посочи, че е обсъдил с тях различни теми, без обаче да дава подробности. Зеленски се срещна на 4 очи с Тръмп в овалния кабинет преди службата в памет на сенатора Линдзи Греъм. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещата си с Тръмп и сенаторите е подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Зеленски приветства задвижения от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. И накрая, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, След обед ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е доумерен. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
6: Мамо, едно време имаше ли Ковентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ковентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ковентранс.
6: За морето!
8: Със собствен имот на морето, денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
2: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Затоплянето в страната продължава и през следващите дни ще става все по-горещо. Денят започна слънчево с температури около 20 градуса и кратки мъгли на места в Източна България. Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще остане слънчево с слаб североизточен вятър. Показанията на термометрите ще бъдат между 30 и 36 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще е слънчево, с незначителни заоблачавания след обед само над планините, където ще бъде и малко по-прохладно. В останалата част от страната, сутрин температурите вече ще бъдат около и над 20 градуса, а максималните към края на тази седмица ще доближават 40. Приятен ден ви пожелавам. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или нечовешките магазини.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube.
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube.
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube.
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
15: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
16: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
14: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
15: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
16: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
19: Пешо, защо не качите очно тук?
18: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, научи Нова от свои източници. Решението е било взето по време на председателския съвет в Народното събрание. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа на първия тур, балотажът ще бъде седмица по-късно, на 1 ноември. Съгласно Конституцията, парламентът определя датата на президентските избори. Според неофициална информация се очаква датата на изборите да се гласува още тази седмица. И още, очаква се парламентът да гласува правилата за избор на Висшия съдебен съвет преди президентския вот, а изборът на новия съвет да бъде веднага след президентския вот. Министър-председателят Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, вместо да съдейства за разкриването на корупционни престъпления, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. Под думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура, но впоследствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Според него, междувременно задържаните служители вече са на свобода и са подложени на натиск от хората, които са посочили в показанията си. Решението на президента Илияна Йотова дали ще наложи вето на бюджет 2026 се очаква да стане ясно днес. След като от Продължаваме промяната призоваха Йотова да върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание, вчера от партията й връчиха и петиция в подкрепа на това настояване с над 34 000 подписа. От формацията обявиха, че ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет, ще сезират Конституционния съд. Такова намерение вече заявиха и от ГЕРБ. Повдигнаха обвинение за опит за убийство, извършено с особена жестокост, на мъжа, който запали съпругата си след семеен скандал. Случаят е от село Медовец. Заради изгарянията си, жертвата е с опасност за живота. По данни на разследването, преди скандала, съпругът е употребил значително количество алкохол. Един човек е загинал, 13 са ранени при инциденти с тротинетки в Велико Търновско от началото на годината. Само за изминалите дни в областта отчитат 3 инцидента с тротинетки, 2 от тях тежки. В понеделник загина 55-годишен мъж в Горна Оряховица, след като беше блъснат от кола, а вчера 12-годишно дете пострада и е с черепно-мозъчна травма, след като самокатастрофира в Лясковец. На фона на това охранителни камери са заснели мъж, който се опитва да завие с автомобила си, а момче с тротинетка пресича пътя му, връща се, отправя нецензурни реплики към шофьора, след което бяга. Това се случва само на метри от мястото, където пострада 12-годишното дете. Друго видео от района между Горна Оряховица и Лясковец показва две деца, возещи се без каски на тротинетка по главния път. От началото на годината полицията е съставила 262 фиша и 30 акта, свързани с електрически превозни средства. От света, крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техеран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американските сили в Близкия изток. Това съобщиха американските военни. Ракетите са изстреляни малко преди 1 часа тази нощ българско време и всички те са били успешно прехванати, съобщи Централното командване на Съединените щати. Иран обяви, че атаката е била насочена към американска база в Йордания. Дания. Междувременно, военни от Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по, цитирам, свързани с Иран терористи в Ирак в отговор на атаки с дронове, ръководени от Техеран. Отделно, Иранската революционна гвардия обяви, че е ударила 3 петролни танкера в Хормузкия проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите с украинския му колега Володимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняхо са били положителни. В отделни кратки публикации в Truth Social Тръмп посочи, че е обсъдил с тях различни теми, без обаче да дава подробности. Зеленски се срещна на 4 очи с Тръмп в овалния кабинет преди службата в памет на сенатора Линдзи Греъм. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенатор е подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Зеленски приветства задвижения от Сената на Съединените щати широкообхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. И накрая, накратко за времето. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще бъде и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мамо, едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
2: За морето!
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
7: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Решението взе председателски съвет в парламента. Предстои и гласуването в пленарна зала. Искри между управляващи и опозиция в Народното събрание на тема «Свършеното от властта в първите и три месеца». Повдигнаха обвинение в убийство на мъжа, запалил жена си във Варненско. Тя е с опасност за живот. Крехкото примирие в Близкия изток под въпрос. Иран изстреля множество балистични ракети, Съединените щати ги прихванаха.

0: На 29 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ход към президентските избори тази есен. Председателски съвет в парламент определи датата 25 октомври за провеждане на вот. Какво следва? Михайла Карабельова по водещата ни тема. Здравей!
1: Добър ден. Президентските избори, както ти каза, ще се проведат най-вероятно в края на октомври. В деловодството на Народното събрание управляващите вече са входирали проект на решение, с който предлагат президентският вот и неговият първи тур да се проведат на 25 октомври. Ако нито един от кандидатите не получи пълна подкрепа на първия тур, то балотажът ще бъде седмица по-късно или на 1 ноември. Конституцията предвижда датата на президентските избори да се определя чрез гласуване от Народното събрание. Основният закон също така предвижда вотът да бъде организиран не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца от датата на изтичане на мандата на настоящият президент, която в случая е 22 януари 2027 година. Очаква се още тази седмица народните представители да преминат към това гласуване. Причината е, че най-вероятно този петък ще бъде последният работен ден на депутатите за тази пленарна сесия, тъй като предстои да излязат във ваканция почти до края на август. Към момента е ясна кандидатурата на президента Иляна Йотова, която, знаете, получи подкрепата както на Прогресивна България, така и на БСП. Другата ясна номинация е тази на бившият министър на отбраната Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които пък предлагат за негов вицепрезидент Цвета Кирилова, така че предстои да разберем кога депутатите окончателно ще гласуват предложението на управляващите.
0: Информация на Михайла Карабельова. Благодаря ти. А решението на президента дали ще наложи вето на бюджет 2026 се очаква да стане ясно днес, след като от Продължаваме промяната призоваха Иляна Йотова да върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание. Вчера от партията й връчиха и петиция в подкрепа на това настояване с над 34 000 подписа. От формацията обявиха, че ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет, ще сезират Конституционния съд. Такова намерение вече заявиха и от ГЕРБ. При сезиране на съда обаче влизането в сила на бюджета от 1 август няма да бъде спряно, ако Конституционният съд определи, че отделни разпоредби противоречат на основния закон, народните представители ще трябва да търсят ново решение само за тях. До тогава в сила остават предходните разпоредби. Скандал в пленарната зала, стигна се и до наказание от страна на председателя на парламента Михайла Доцова. Причината – декларация от страна на управляващите, какво породи напрежението. Мариана Турманова включваме сега, за да ни разкаже. Здравей!
2: Добър ден! До наказанието се стигна, след като в своя декларация депутатът от Прогресивна България Стоян Тричков на няколко пъти нарече опозицията, цитирам, лъжци и манипулатори. Причината – критиките в последните дни срещу бюджет 2026 година, който, знаете, беше прият, но както каза и ти, Неви, има искане за вето от Продължаваме промяната. От ГЕРБ пък също заявиха, че ще го дадат на Конституционния съд. Мотивите, че дефицитът е повече от 3%, а няма и разчетени средства за Националната детска болница. Според управляващите обаче дефицитът е такъв заради предишните правителства, а това, че в този бюджет няма предвидени средства за детската болница, не означава, че тя не остава приоритет за управляващите и спира изграждането.
3: Скандалът в залата породи декларация на управляващите. Според Прогресивна България опозицията критикува с фалшиви данни, както за Националната детска болница, така и за помощта за Украина.
4: Атаките срещу Прогресивна България са безпрецедентни. Те са толкова ожесточени и интензивни, те не са се объркали. Те са лъжци и долни манипулатори.
3: Повторено многократно твърдението веднага предизвика формациите в опозиция.
5: Настоявам да наложите наказание забележка за изречените трикратно от парламентарната трибуна лъжци и долни манипулатори. Ако не направите това, означава, че вие толерирате оскърбителният език.
6: Освен, че езика е напълно неприемлив от тази трибуна, Прогресивна България е започнала да губи и възможността да води
7: господин
6: спор с факти и с аргументи.
8: Знаете ли, госпожо председател, че е напълно недопустимо
7: да се отправят в тази зала, в най-висшия орган на държавна власт, обидни квалификации.
3: От ДПС използваха случая, за да призоват отново вътрешния министър Иван Демерджиев да изнесе информация по случая с полетите на лидера им Делян Пеевски.
8: На 2 юли е цитирана справка, която е изготвена на 9 юли. Но се оказа, че това е пълен фалшификат. Аз ви моля да поискате от господин Демерджиев, аз няма да го нарека с думите на младежа от Гоце Делчев, но се оказва, че неговите действия фактически са точно такива.
3: В крайна сметка се стигна до наказание.
9: Последната процедура за начина на водене беше класическа злоупотреба с процедурно право. Декларацията, която изчете господин Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон. Нашия правилник борави с понятието оскърбителни думи. Няма дефиниция за оскърбителни думи, но със сигурност има преценка вътрешна на този, който води заседанието. Налагам наказание за бележка на колегата Стоян Тричков.
3: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Министър-председателят Румен Радев с остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет даде за пример делото за ВИК Бургас, което беше блокирано след поредица от прокурорски отводи. Той коментира и казуса с проекта за национална детска болница. Повече от Мия Димитрова.
10: Случаят с задържаните преди месец служители на ВИК Бургас стана повод за силни критики от премиера Румен Радев към прокуратурата.
11: Признание за злоупотреби в огромни размери. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет.
10: И тук започват по думите на премиера проблемите. Случаят е изпратен обратно в Бургас, а това е отнело седмици според Радев. Там пък тримата прокурори си правят отвод.
11: В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК Бургас си се разхождат свободно. Подложени са естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури.
10: Радев допълни още.
11: А интересни са и мотивите за отвода, обвързаност с заподозрените лица. И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност?
10: В темите, изложени пред министрите и медиите, премиерът сложи тази за Националната детска болница, чийто проект е от месеци във Върховния административен съд.
11: Точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Искам да уверя родителите, лекарите, цялото общество, че ние сме твърдо решени, ще излезем от тази правна каша и ще изградим тази болница.
10: И още министър-председателят припомни, че приятият в края на миналата година закон, известен като 30-секундния закон за Лукойл, е довел до блокиране на сметки, ограничаване на търговската дейност на дружеството и до възможен арбитражен иск срещу България. А след като беше обявен за противоконституционен, съществува и риск управлението на рафинерията да премина под контрола на руски акционери и да доведе до санкции. За да бъде избегнато това, в спешен порядък е изготвен закон. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Министърът на правосъдието поиска дисциплинарно наказание за втори нотариус по казуса Баба Алино. Решението идва след проверка на инспектората към Министерството на правосъдието, възложена от Николай Найденов. По данни на ведомството, тя установила, че в редица случаи липсват задължителни справки, проверки на самоличността и правата на участниците в сделките. Повдигнаха обвинение за опит за убийство, извършено с особена жестокост, на мъжа запалил съпругата си след семеен скандал. Предстои прокуратурата да направи искане за постоянното задържане на 48-годишния мъж, който и в момента е в ареста. Случаят е от село Медовец. Заради изгарянията си, жертвата е с опасност за живота. Ивомира Пехливанова ще ни каже повече. Здравей!
12: Здравейте, криминалисти вече са запечатали жилището след оглед на место престъплението. Всичко се случва на вторият етаж в сградата зад мен, малко след полунощ във вторник. съседи чуват виковете за помощ на жената, а малко след това виждат и самата нея. Описват гледката като филм на ужасите. Семейството наскоро се е прибрало от горбета във Франция. Съседи ги описват като изключително кротки хора, неконфликтни, не са се чували караници и повишаване на тон от техния дом. Детенцето на 12 години, което е било вътре в жилището по време на трагедията, в момента е при близки. Предстои социални работници да преценят къде да бъде настанено то. А близки на жената днес са във Варна, за да дарят кръв, тъй като състоянието й остава критично. Тя е настанена във военната болница във Варна с опасност за живота и има нужда от допълнително кръв.
13: Аз просто чух викове, нали, не бяха нормални викове. Само аз бях човека, който чу тези звуци. Те не бяха нормални звуци. Аз не мога да спа, не мога да се храня. Още миризмата на тази жена, тя ми е братовчетка, чувства. Тук е още, само пия вода от вадена, не мога да спа. Разбирате ли какво беше? Тя не беше човек. Приличаше на зомби, цялата обгоряла. Едни звукове ужасяващи.
0: Катастрофа затвори за движение северната тангента на София. Инцидентът е станал около 5:30 сутринта в участъка след разклона за Кобратово в посока Пловдив. Ударили са се два камиона, ремаркето на един се обърнало на пътя. На място има тежка техника, която да премести камиона. Няма пострадали, но пътя е затворен. Въведен е обходен маршрут.
14: Първият товарен автомобил поради технически причини е бил спрял в дясно на платното на движение, като е заемал и част от най-дясната активна лента. Участъка е в крива, в завой, така че вероятно идващия товарен автомобил не е можал да възприеме в тъмната част другия товарен автомобил и го ударил отзад. Единият водач е задържан към момента за срок от 24 часа в поделение на МВР и се води разследване.
0: Критично остава състоянието на 12-годишното момче от Лясковец, което се удари с тротинетка в дърво и беше транспортирано с хеликоптер до столичната спешна болница Пирогов. Детето е на апаратно дишане и с опасност за живота. Още същата вечер на метри от този инцидент друг младеж на тротинетка засича автомобил и се разминава на косъм от трагичен удар. След това бяга от мястото. Охранителни камери заснемат случилото се. От полицията припомнят, че карането на тротинетка в тъмната част на денонощието е забранено и вече са се самосезирали по случая.
15: От 1 януари тази година до настоящия момент на територията на област Велико Търново са настъпили 12 пътно-транспортни произшествия с участие на индивидуални електрически превозни средства. От тези 12 произшествия 11 са тежко. С тежко пострадали, като при тях има 13 ранени и един починал.
0: Крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техаран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американските сили в Близки изток, съобщиха американските военни. Ракетите са изстреляни малко преди 1 часа тази нощ, българско време, и всички те са били успешно прихванати, съобщи Централното командване на Съединените щати. Иран обяви, че атаката е била насочена към американска база в Йордания. Междувременно военни от Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по свързани с Иран терористи в Ирак в отговор на атаки с дронове, ръководени от Техеран. Отделно, Иранската революционна гвардия обяви, че ударила 3 петролни танкера в Ормузкия проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския му колега Володимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняхо са били положителни. В отделни кратки публикации в Truth Social Тръмп посочи, че обсъдил с тях различни теми, без обаче да дава подробности. Зеленски се срещна на 4 очи с Тръмп в овалния кабинет преди службата в памет на сенатора Линдзи Греъм. Зеленски заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите е подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Зеленски приветства задвижени от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамато, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите.
16: Дори в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени, и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора. Правителството работи с пълна мощност за възстановяване на инфраструктурата, включително електроснабдяването.
0: Отново у нас обсъждат нови варианти за облекчаване на трафика в Кърджали по трасето към граничен пункт Маказа. През града на денонощие минават по 30 000 автомобила към и от границата, което води до задръстване и дълго чакане. Димитър Иванов с подробностите сега. Здравей!
17: Добър ден! Действително изключително натоварен трафик. Дори в средата на седмицата виждате какво се случва тук на булевард Беломорски, а можете да си представите в края на седмицата и през уикенда, когато целият трафик към и от Маказа минава от тук. Затова и няколко предложения набелязаха днес на комисия при областния управител. Едно от тях, този булевард да бъде превърнат в 4 лентов, всички леви завои от обектите по него да бъдат забранени и да се изградят нови кръгови движения, което да доведе до възможности за заобикаляне, когато излизат автомобилите от тук. И още нещо, на най-голямото кръгово кръстовище, което се намира само на няколко стотин метра от тук, да бъде променено правилото за предимство, за да преминават по-бързо автомобилите в посоката, в която има повече трафик.
18: В самото начало, когато е пуснато кръговото движение, начало на движение е бил такъв. Основният поток с предимство беше от Хасково към Момчоград и от Момчоград към Хасково.
19: Много ще се излъжат хората, защото и ние, например, сега 43 години и знаеш, че правилникът е, знаеш, че се спредим с вътре в самото кръстовище. Например, гастарбайтите, когато дойдат, той знае, че спредим с ще се наблъснем човек.
20: И много катастрофи ще става тук.
17: Кое е решението?
20: Решението сме товари тук.
19: Решение за мен е само за обиколен път. Защото, например, тия товарните коли, тогава и аз да съм, няма да влезам в града.
0: Грешка на капитана е причина за засядането на круизен кораб край Видин, при което вчера се наложи евакуация на пасажирите. Той не е спазил знаците, указващи плавателния път по Дунав, и е попаднал в плечина. Корабът не може да бъде изтеглен и ще се чакат високи води, за да отплава. Реката достигна най-низките си нива от 85 години. Критични точки в български участък са край островите Белене, Вардим и Батин. В района на Свищов и Сумовит корабите могат да преминават, но се налага да се изчакват.
21: По-голямата част е човешка грешка, до някъде и техническа неизправност на кораба. Поради все още неизяснена причина излиза от фарватера и засяда в плечина. В 4 от 6 основни водомерни поста, които ние наблюдаваме, рекордите вече са подобрени в негативен план. Днес при Русе нивото е минус 85. Нямаме заседнали кораби в корабоплавателния път.
0: Доброволци от Хисаря създадоха система, която ще открива и сигнализира за пожари и бедствени ситуации в реално време. Дори без подаден сигнал от граждани, те своевременно ще знаят на кое място е възникнал огън. Системата е информационна спътникова карта за ранна аларма, осигурява точни ориентири за мястото на пожара и намиращите се близки водоеми. Тя използва платформата на НАСА и данни от 15 спътника. За сега достъпа до нея имат 9 формирования, сред които Пловдив, София, Благоевград, Пазарджик и Шабла.
22: Като 4 от тях са геостационарни, които са тези, които висят над Европа и гледат постоянно Европа. И има и полярни, които постоянно обикалят планетите и прилицат над България 2 пъти в денонощието средно. Предоставят тази информация, просто ние я събираме на едно място, оформяме карта, така сме нарекли карта, с информация, която е полезна. В колко ще се открит, от кой спътник, каква е мощността на пожара, колко е страшен, как се разраства. Докато пътуваш към място, ти знаеш какъв е вятър, с каква скорост, в каква посока, нали, което ти дава представа как ще се развива. каква вид растителност има там. Дали е иглолисна, дали е широколисна, колко е гъста, което също ти да подготвя какво ще видиш. Нали, мощен върхов пожар или просто горящи треви.
0: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът Порова. Дуспи изпратиха ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите след 2-0 равенства в редовното време и продълженията. Българският тим триумфира с 5-3 при наказателните удари на националния стадион Васил Левски.
1: Двата тима не си отбелязаха гол, както и двобоя преди седмица. При Дуспите обаче ЦСКА 1948 показва 100% ефективност, след като два ли Елиас Куайар Масиел и Илиев бяха точни при изпълнението им, а Марино хвана удара на Лаушич. По този начин сребърният медалист на България ще играе следващия етап на надпреварата, където ще се изправи срещу победителя от двойката Панатинайкос Пакши. Гръцкият гран спечели първата среща в Унгария с 2-1. При класиране на Панатинайкос българският отбор ще гостува в Гърция на 6 август, а реваншът ще бъде на 13-ти отново на националния стадион. След боя представители и на двата тима не се явиха на официалните пресконференции, предвидени за медиите. Вратарята домакините Петър Маринов определи успеха като труден, но напълно заслужен.
2: Инфаркт на победа след Дуспи. Така видях матча, че може би отстъпвахме на Търнава в този матч. В Словакия изграхме много по-добър матч и имахме и доста положения. Радвам се, че успях да помогна на отбора с важните спасявания и да продължим напред.
0: Университетски клуб, създаден от преподаватели и студенти в Крайова, днес застава на пътя на Левски към голямата цел – участие в основната фаза на европейските клубни турнири. Още за изпитанието пред сините от нашия пратеник в Румъния Никола Кранчев.
3: Зад мен е университетът в Крайова, където преди 80 години започва историята на този клуб. Златният период идва в началото на 80-те години на миналия век, когато тима достига последователно до полуфиналите и четвъртфиналите в европейските клубни турнири. Приватизация и фалит прави така, че в началото на новия век клубът да отсъства от картата, но през 2013 година отново е възроден, а тази година спечели титлата за първи път от 35 години насам. След победа с 1-0 в София, Левски излиза на стадион Йон Облеменко, където ще има над 20 000 румънски фенове, но не и такива на сините, заради наказания от УЕФА. На 30-хилядното съоръжение домакините имат само една загуба в последните си 12 евросрещи. От друга страна, българските клубове пък имат само две победи от 15 опита на румънска земя. Това обаче не отнема от вярата на българския шампион. Ето какво сподели полузащитника Сержиньо.
4: Считам, че няма да е много по-различно. Както треньора отбеляза, независимо къде е матча, трябва да се стремим да играем по един и същи начин. Знаем, че ще играем срещу добър отбор и то на техния стадион. Но ние можем да покажем класата си и да продължим напред.
3: Победа в елиминациите ще означава поне още 10 евросрещи за Левски до края на годината и гарантиран награден фонд от близо 5 милиона евро. Двубоят е с начален час 20 часа и 30 минути и може да бъде проследен пряко по Диема Спорт.
0: На ЦСКА е необходимо време, за да достигне до така желаното от феновете ниво на игра. Пътят към това преминава през отстраняване на Карабах в реванша от Лига Европа в четвъртък. В това бе категоричен треньорът армейците Христо Янев, а сблъсъка срещу съперника от Азербайджан е утре на националния стадион от 21 часа и ще бъде излъчен пряко по Диема Спорт.
5: Без значение колко тежка е ситуацията и какво напрежение е подложен клуба, ние да се обединим в тези мачове и да покажем, че всички ние искаме ЦСКА да върви напред. Ние трябва да знаем също така, че разполагаме с много качествени, стойностни футболисти, които, ако направят това, което направихме в първия матч, именно да не се съобразяваме толкова много изцяло с играта на противника, да заложим на нашите силни страни, защото ние имаме такива, може да бъдем успешни в този матч.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

Здравейте! Очакваме през следващите дни в страната да става все по-горещо. Слънчево начало на деня с температури около 20 градуса. Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната остава все така слънчево с слаб северо-източен вятър. Показанията на термометрите днес ще достигат от 30 до 36 градуса. Прохладен морски бриз задържа стойностите край морето до приятните 27-28 градуса. През по-голямата част от деня ще бъде слънчево и подходящо за плаж, като все пак след обедните часове ще се появяват и облаци. Водата е между 23 и 25 градуса, а вълните ще достигат до 1 метър. След дългия период с валежи и ниски стойности, планините днес предлагат прекрасни условия за разходки и туризъм. И тук слънцето е много щедро, с незначителна купеста облачност в следващите часове. Вятърът е до умерен от север, а термометрите по върховете ще показват към 10-15 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще бъде слънчево, с незначителни заоблачавания след обед само над планините, където ще остане малко по-прохладно. В останалата част от страната сутрин температурите ще бъдат около 20 градуса, а максималните към края на тази седмица ще доближават 40. През следващия месец, който много хора ще почиват, се очаква стойностите да са по-високи от обичайните. На места могат да бъдат измерени до 40 градуса. След значителните количества дъжд, които паднаха от началото на лятото, сега ни предстои по-дълъг сух период и валежите през август ще бъдат около и дори под нормата. След слънчевото и горещо начало на месеца, около 10 има вероятност да се развие по-значителна купеста облачност, от която да превали и прегърми. До 15 отново очакваме сухо и горещо време, след което към края на второто 10-дневие се повишава вероятността за кратки летни дъждове. Към края на месеца атмосферата ще бъде малко по-нестабилна и в отделни дни ще превалява, но температурите ще останат високи. Приятен следобед ви желая, останете с Нова!

0: Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, новини, Radio Play, навсякъде с теб, на Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play. Нова нюз.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Вълшебни.
4: Вълшебни.
3: Вълшебни метли. От вълшебните фенотли.
5: Професионално почистване. Вълшебни.

0: 4 процента на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg. Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Президентските избори ще се проведат в последната седмица на октомври. Това сочи проект на решение за провеждане на първия тур на президентския вот на 25 октомври, който управляващите са внесли в деловодството на Народното събрание. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Очаква се още тази седмица народните представители да гласуват това предложение. Причината – този петък вероятно ще и последното заседание на парламента за тази сесия, тъй като предстои депутатите да излязат във ваканция. Решението на президента Илияна Йотова дали ще наложи вето на бюджет 2026 се очаква да стане ясно днес. След като от Продължаваме промяната призоваха Йотова да върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание, вчера от партията и връчиха и петиция в подкрепа на това настояване с над 34 000 подписа. От формацията обявиха, че ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет, ще сезират Конституционния съд. Такова намерение вече заявиха и от ГЕРБ. Министър-председателят Румен Радев остро критикува прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Той даде за пример делото за ВИК Бургас, което беше блокирано след поредица от прокурорски отводи. Радев коментира и казуса с проекта за Националната детска болница, като заяви, че строежът ѝ е приоритет на правителството. Министърът на правосъдието поиска дисциплинарно наказание за втори нотариус по казуса Баба Алино. Решението идва след проверка от инспектората към правосъдното министерство, възложена от Николай Найденов. По данни на ведомството, тя е установила, че в редица случаи липсват задължителни справки, проверки на самоличността и правата на участниците в сделките. Повдигнаха обвинение за опит за убийство, извършено с особена жестокост, на мъжа, който запали съпругата си след семеен скандал. Случаят е от село Медовец. Заради изгарянията си, жертвата е с опасност за живота. По данни на разследването, преди скандала, съпругът е употребил значително количество алкохол. Критично става състоянието на 12-годишното момче от Лясковец, което се удари с тротинетка в дърво и беше транспортирано с хеликоптер до столичната спешна болница Пирогов. Детето е на апаратно дишане и с опасност за живота. Още същата вечер на метри от този инцидент, друг младеж на тротинетка засича автомобил и се разминава на косъм от трагичен удар. След това бяга от мястото. Охранителни камери заснемат случилото се. От полицията припомнят, че карането на тротинетка в тъмната част на денонощието е забранено и вече са се самосезирали по случая. От света, крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техеран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американските сили в Близкия изток, съобщиха американските военни. Ракетите са изстреляни малко преди 1 часа тази нощ българско време и всички те са били успешно прехванати, съобщи Централното командване на Съединените щати. Иран обяви, че атаката е била насочена към американска база в Йордания. Междувременно военни от Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по, цитирам, свързани с Иран терористи в Ирак в отговор на атаки с дронове, ръководени от Техеран. Отделно, Иранската революционна гвардия обяви, че е ударила 3 петролни танкера в Ормузкия проток. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелелите.

0: Раница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Представете си, че се носите безшумно над водната повърхност, сякаш летите. Именно това предлага електрофойлингът, един от най-модерните водни спортове в света. И фойл, накратко, представлява дъска с електрически мотор и подводно крило, наречено хидрофойл. Когато достигне определена скорост, крилото повдига дъската над водата, което намалява съпротивлението и създава усещане за истински полет. Най-голямото му предимство е, че не изисква нито вятър, нито вълни, така че може да се практикува почти навсякъде, дори при спокойни води. Скоростта на някои модели достига над 50 км в час, а управлението става чрез безжично дистанционно. Спортът набира огромна популярност в последните години, особено сред любителите на новите технологии. Сред най-добрите места за практикуване са Малдивите, Дубай и Хавай. Сладководни водоеми, като езерото Гарда в Италия, този спорт също е набрал популярност, защото спокойните му води осигуряват идеални условия за това уникално преживяване.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Тежко чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря, голямо Враново, голяма работа.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Флайбордът е един от най-впечатляващите екстремни водни спортове, защото позволява човек буквално да полети над водата. Специална платформа се прикрепя към краката на човек и чрез мощни водни струи, подавани от джет, той може да се издигне на височина до 15 метра. След известно обучение, много хора успяват да изпълняват впечатляващи акробатики, салта и дори да се гмуркат като делфини, преди отново да излетят над повърхността. Въпреки че изглежда трудно, повечето начинаещи успяват да се изправят във въздуха още при първите си опити с помощта на инструктор. Флайбордът е популярен по време на международни демонстрации и състезания, където професионалистите изпълняват зрелищни въздушни номера. Най-известните дестинации, където може да видите летящите хора, са Дубай, Канкун в Мексико, Ибиса, Майами, остров Бали и Френската ривиера. Места с топъл климат, спокойни води и отлични условия за екстремни водни приключения.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако искате да се позабавлявате с нещо ново през лятото, то опитайте електрическия джет сърф. Той съчетава усещането за класическо сърфиране с мощността на съвременните технологии. Вместо да разчита на вълни, тази компактна дъска разполага с вграден двигател, който позволява да се движи с висока скорост по почти всякакъв водоем. Някои модели развиват над 50 км в час, а управлението става чрез специален контролер в ръката на сърфиста. Това прави спорта подходящ както за морета, така и за езера и язовири. Благодарение на електрическото задвижване, той е значително по-тих и по-екологичен от бензиновите модели. Джет сърфът се използва както за забавление, така и за професионални състезания, които стават все по-популярни по света. Може да се насладите на порещите вълните сърфисти, като посетите Монако, Испания, Португалия, езерото Комо в Италия, дори и крайбрежието на Австралия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Председателски съвет в парламента определи датата 25 октомври за провеждане на президентските избори. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Съгласно Конституцията, парламентът определя датата на президентските избори. Очаква се още тази седмица народните представители да гласуват това предложение. Решението на президента дали ще наложи вето на бюджет 2026 година се очаква да стане ясно днес, след като от Продължаваме промяната призовах Илияна Йотова да върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание. Вчера от партията и връчиха и петиция в подкрепа на това настояване с над 34 000 подписа. От формацията обявиха, че ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет, ще сезират Конституционния съд. Такова намерение вече заявиха и от ГЕРБ. При сезиране на съда обаче влизането в сила на бюджета от 1 август няма да бъде спряно, ако Конституционният съд определи, че отделни разпоредби противоречат на основния закон, народните представители ще трябва да търсят ново решение само за тях. До тогава в сила остават предходните разпоредби. Повдигнаха обвинение за опит за убийство, извършено с особена жестокост, на мъжа запалил съпругата си след семейен скандал. Предстои прокуратурата да направи искане за постоянното задържане на 48-годишния мъж, който и в момента е в ареста. Случаят е от село Медовец. Заради изгаранията си, жертвата е с опасност за живота. Критично остава състоянието на 12-годишното момче от Лясковец, което се удари с тротинетка в дърво и беше транспортирано с хеликоптер до столичната спешна болница Пирогов. Детето е на апаратно дишане с опасност за живота. Още същата вечер, на метри от този инцидент, друг младеж на тротинетка засича автомобил и се разминава на косъм от трагичен удар. След това бяга от мястото. Охранителни камери заснемат случилото се. От полицията припомнят, че карането на тротинетка в тъмната част на денонощието е забранено и вече са се самосезирали по случая. От света крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техиран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американските сили в Близкия изток, съобщиха американските военни. Ракетите са изстреляни малко преди 1 часа тази нощ българско време и всички те са били успешно прихванати, съобщи Централното командване на Съединените щати. Иран обяви, че атаката е била насочена към американска база в Йордания. Междувременно военни от Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по свързани с Иран терористи в Ирак в отговор на атаки с дронове, ръководени от Техеран. Отделно Иранската революционна гвардия обяви, че ударила 3 петролни танкера в Ормузкия проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския колега Володимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. В отделни кратки публикации в Труд Сошъл Тръмп посочи, че обсъдил с тях различни теми, без обаче да дава подробности. Зеленски се срещна на 4 очи с Тръмп в овалния кабинет преди службата в памет на сенатора Линдзи Греъм. Той заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Зеленски приветства задвижени от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутила, десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, издирват се там 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Времето. Слънчево над по-голямата част от страната с максимални температури между 32 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Суп или гребане върху дъска в изправено положение е един от най-достъпните и бързо развиващи се водни спортове в света. За разлика от сърфа, тук не са необходими големи вълни. Достатъчни са спокойни води и едно гребло. Освен, че е приятно занимание, стендъп падъл, както е цялото му име, тренира почти всички мускулни групи, подобрява баланса и издръжливостта и същевременно действа отпускащо. През последните години се появиха множество интересни разновидности, като суп-йога, суп-риболов, суп-фитнес и дори нощни разходки с дъски, оборудвани със светлини. Много туристи използват този спорт, за да изследват скрити плажове, пещери и лагуни, недостъпни по суша. Най-популярните места за практикуване включват Хавай, родината на модерния суп, Бора-Бора, Малдивите, езерото Блед в Словения. Гръцките острови и норвежките фиорди, които предлагат невероятни природни гледки и спокойни води, също са топ място да опитате този спорт.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube.
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube.
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube.
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
11: За здраве!
12: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Хил Сайенс План за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
13: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

Здравейте, това е прогнозата за времето по Радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Затоплянето в страната продължава и през следващите дни ще става все по-горещо. Денят започна слънчево с температури около 20 градуса и кратки мъгли на места в Източна България. Около и след обяд незначителни заоблачавания ще има само над планините и някои източни райони. В останалата част от страната ще остане слънчево с слаб североизточен вятър. Показанията на термометрите ще бъдат между 30 и 36 градуса. До края на тази, както и през по-голямата част от следващата седмица, дъждове у нас не се очакват. Времето ще е слънчево, с незначителни заоблачавания след обед само над планините, където ще бъде и малко по-прохладно. В останалата част от страната, сутрин температурите вече ще бъдат около и над 20 градуса, а максималните към края на тази седмица ще доближават 40. Приятен ден ви пожелавам. Останете с Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Уинг фойлингът е един от най-иновативните водни спортове на последното десетилетие. Той съчетава елементи от уиндсърфа, кайтсърфа и хидрофойлинга. В този случай човек стои върху дъска с подводно крило и държи в ръцете си надуваемо такова, което улавя силата на вятъра. Когато скоростта стане достатъчна, хидрофойлът повдига дъската над водата и създава усещането, че човек буквално лети. В сравнение с кайтсърфа, уингфойлингът е по-компактен и не изисква дълги въжета, което го прави по-лесен за транспортиране и по-безопасен за обучение. Благодарение на това, популярността му расте изключително бързо по целия свят. В Тарифа в Испания, остров Мауи на Хавай, Фуерто Вентура и остров Родос вече преобладава този спорт, защото постоянните ветрове осигуряват отлични условия почти през цялата година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Октопуш, известен още като подводен хокей, е един от най-необичайните водни спортове в света. Той е създаден през 50-те години на миналия век във Великобритания, като начин водолазите да поддържат добра физическа форма през зимата. Играта се провежда на дъното на басейн, където два отбора се състезават да вкарват малка уловна шайба във вратата на противника. Играчите използват маска, шнорхел, плавници и къси стикове, с които подават и контролират шайбата. Тъй като не могат да дишат под водата, те трябва постоянно да се редуват между играта на дъното и изплуването за въздух, което изисква отлична физическа подготовка, стратегия и работа в екип. Днес октопушът се практикува и в над 40 държави и има европейски и световни първенства. Сред най-силните нации са Великобритания, Франция, Австралия, Нова Зеландия, където спортът има хиляди почитатели.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Председателски съвет в парламента определи датата 25 октомври за провеждане на президентските избори. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Съгласно Конституцията, парламентът определя датата на президентските избори. Очаква се още тази седмица народните представители да гласуват това предложение. Решението на президента дали ще наложи вето на бюджет 2026 година се очаква да стане ясно днес, след като от Продължаваме промяната призовах Илияна Йотова да върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание. Вчера от партията и връчиха и петиция в подкрепа на това настояване с над 34 000 подписа. От формацията обявиха, че ако не бъде наложено вето на закона за държавния бюджет, ще сезират Конституционния съд. Такова намерение вече заявиха и от ГЕРБ. При сезиране на съда обаче влизането в сила на бюджета от 1 август няма да бъде спряно, ако Конституционният съд определи, че отделни разпоредби противоречат на основния закон, народните представители ще трябва да търсят ново решение само за тях. До тогава в сила остават предходните разпоредби. Повдигнаха обвинение за опит за убийство, извършено с особена жестокост, на мъжа запалил съпругата си след семейен скандал. Предстои прокуратурата да направи искане за постоянното задържане на 48-годишния мъж, който и в момента е в ареста. Случаят е от село Медовец. Заради изгаранията си, жертвата е с опасност за живота. Критично остава състоянието на 12-годишното момче от Лясковец, което се удари с тротинетка в дърво и беше транспортирано с хеликоптер до столичната спешна болница Пирогов. Детето е на апаратно дишане с опасност за живота. Още същата вечер, на метри от този инцидент, друг младеж на тротинетка засича автомобил и се разминава на косъм от трагичен удар. След това бяга от мястото. Охранителни камери заснемат случилото се. От полицията припомнят, че карането на тротинетка в тъмната част на денонощието е забранено и вече са се самосезирали по случая. От света крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техиран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американските сили в Близкия изток, съобщиха американските военни. Ракетите са изстреляни малко преди 1 часа тази нощ българско време и всички те са били успешно прихванати, съобщи Централното командване на Съединените щати. Иран обяви, че атаката е била насочена към американска база в Йордания. Междувременно военни от Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по свързани с Иран терористи в Ирак в отговор на атаки с дронове, ръководени от Техеран. Отделно Иранската революционна гвардия обяви, че ударила 3 петролни танкера в Ормузкия проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че срещите му с украинския колега Володимир Зеленски и израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били положителни. В отделни кратки публикации в Truth Social Тръмп посочи, че обсъдил с тях различни теми, без обаче да дава подробности. Зеленски се срещна на 4 очи с Тръмп в овалния кабинет преди службата в памет на сенатора Линдзи Греъм. Той заяви пред журналисти, че по време на срещите си с Тръмп и сенаторите подчертал нуждата на Украина от противоракетни системи и прехващачи. Зеленски приветства задвижени от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект за енергийни санкции срещу Русия. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 13. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутила, десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, издирват се там 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Времето. Слънчево над по-голямата част от страната с максимални температури между 32 и 36 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Бусоболът е зрелищен спорт, който съчетава волейбол, футбол, гимнастика и музика в едно уникално преживяване. Играе се върху голям надуваем корт с вградени батути от двете страни, което позволява на състезателите да скачат на няколко метра височина и да изпълняват впечатляващи акробатични удари. За разлика от класическия волейбол, топката може да се играе не само с ръце, но и с крака, глава и почти всяка част на тялото. Спортът е създаден в Испания в началото на 21 век и носи името си от комбинацията между боса-нова, самбата и традиционните спортове, защото музиката е неизменна част от всяка среща. По време на мачовете често звучи жива музика, а атмосферата наподобява фестивал. Бусоболът е особено популярен на плажовете в Испания, Бразилия, Португалия, където често се организират демонстрации, турнири и летни спортни фестивали.
0: Любопитно с Ралица по радио

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Хванете 19 от най-близките си приятели и един барабанист и скачайте в драконовите лодки за състезанието. Това е един от най-старите и най-впечатляващите отборни водни спортове в света, чиято история започва преди повече от 2000 години в Китай. Лодките са дълги и тесни, украсени с глава и опашка на дракон, символ на сила, късмет и благополучие. В един екип обикновено участват 20 гребци, един барабанист и кормчия. Барабанистът създава ритъма на гребането, а успехът зависи от перфектната синхронизация между всички участници. Състезанията най-често се провеждат на дистанции от 200, 500 и 2000 метра и изискват не само сила и издръжливост, но и отлична работа в екип. Днес драконовите лодки са популярен спорт по целия свят, а ежегодно се организират международни фестивали и световни първенства.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Лисабон,
5: Порто,
4: Алгарве,
5: Фигейра,
4: Синтра,
5: Фаро,
4: Мадейра,
5: Евора,
4: Фатима,
5: Понте Делгада.
4: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
13: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле. Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Витно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Бодисърфът е една от най-естествените и най-старите форми на сърфиране, защото за него не е необходима дъска. Единственото, от което се нуждае човек, са собственото му тяло и силата на океанските вълни. При този спорт сърфистът се плъзга по гребена на вълната, използвайки правилна техника, добра физическа подготовка и умение да избира точния момент за потегляне. Много бодисърфисти използват малка плавателна пластина за ръката, наречена хендплейн, която увеличава скоростта и подобрява управлението. Този натурален спорт се смята за основа на всички съвременни сърф практики и отличен начин за усъвършенстване на техниката и разбирането на движението на вълните. Освен че е достъпен и не изисква скъпо оборудване, той предлага изключително близък контакт с океана.
0: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Президентът Илияна Йотова обнародва бюджета за 2026 година, внесен от управляващите и гласуван от парламента. Държавният глава не уважи искането на част от опозицията за вето на план сметката, а според експертите в екипа й няма повод и за сезиране на Конституционния съд по темата. Софи Цветкова, включваме с още информация. Здравей!
1: Добър ден, точно така. Преди малко стана ясно. Президента Илияна Йотова няма да наложи вето на държавния бюджет за 2026 година. Като основен мотив тя посочи, че президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова нестабилност в държавата. Всъщност как се стигна до тук? Вчера от Продължаваме промяната проведоха почти двучасова среща с Илияна Йотова, в която среща те я запознаха с петиция с над 30 000 подписа, която петиция иска именно това, президента да върне закона за държавния бюджет за ново обсъждане в Народното събрание. След края на срещата от Продължаваме промяната заявиха, че ако Йотова не наложи вето, то те ще сезират Конституционния съд, нещо, което обявиха и от ГЕРБ като намерение.
2: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година. Настъпи момента за плащане на старите сметки. Законът за 26-та година влиза в сила с обратно действие, т.е. от 1 януари тази година. Приема се в края на седмия месец, когато значителна част от приходите и разходите вече са реализирани. Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година. Нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти, конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
0: А минути след изявлението на президента Илияна Йотова последва реакция на политическите формации в парламента. Партии от опозицията заявиха, че не се отказват да сезират Конституционния съд за вече приятия бюджет.
3: Едва ли българските граждани чакат с нетърпение 1 август, в който да започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки? Едва ли очакват да започнат да плащат по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход? Наистина това е едно много трудно решение за госпожа Йотова, която вчера прие с благодарност подкрепата, която получи от Прогресивна България. Но нашите критики не са насочени към нея. Тя наистина е в трудна ситуация. Дали да очаква подкрепата на Прогресивна България или да се надява, че до изборите гражданите ще забравят този бюджет.
4: Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби. Основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда, но не за стари разходи, които не са описани вътре, а за непрозрачно харчене от Министерски съвет.
5: Напълно очаквано е на фона на това, че тя получи подкрепа от управляващата партия точно вчера. Има сериозен проблем с закона за публичните финанси. Не виждам как Конституционния съд би приел, че това нещо е законосъобразно. По този начин Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос.
0: Управляващите предлагат датата 25 октомври за провеждане на президентските избори. В деловодството на парламента вече е входиран проект на решение за провеждане на първия тур, именно на тази дата. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа, балотажът ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Съгласно Конституцията, вотът трябва да бъде организиран не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 година. Очаква се още тази седмица народните представители да гласуват това предложение, защото вероятно след това ще излязат във ваканция. До момента е ясна кандидатурата на президента Илияна Йотова, подкрепена до момента от БСП и Прогресивна България и на бившия министър на отбраната и посланник Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Министър-председателят Румен Радев с остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет и даде за пример делото за ВИК Бургас, което беше блокирано след поредица от прокурорски отводи. Той коментира и казуса с Националната детска болница. Стана ясно, че Междуведомствен съвет ще се заеме с ускоряването на проекта.
6: Случаят с задържаните преди месец служители на ВИК Бургас стана повод за силни критики от премиера Румен Радев към прокуратурата.
7: Признание за злоупотреби в огромни размери. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет.
6: И тук започват по думите на премиера проблемите. Случаят е изпратен обратно в Бургас, а това е отнело седмици според Радев. Там пък тримата прокурори си правят отвод.
7: В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК Бургас си се разхождат свободно. Подложени са естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури.
6: Радев допълни още.
7: А интересни са и мотивите за отвода, обвързаност с заподозрените лица. И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност?
6: В темите, изложени пред министрите и медиите, премиерът сложи тази за Националната детска болница, чийто проект е от месеци във Върховния административен съд.
7: Точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Искам да уверя родителите, лекарите, цялото общество, че ние сме твърдо решени, ще излезем от тази правна каша и ще изградим тази болница.
6: И още министър-председателят припомни, че приятият в края на миналата година закон, известен като 30-секундния закон за Лукойл, е довел до блокиране на сметки, ограничаване на търговската дейност на дружеството и до възможен арбитражен иск срещу България. А след като беше обявен за противоконституционен, съществува и риск управлението на рафинерията да премина под контрола на руски акционери и да доведе до санкции. За да бъде избегнато това, в спешен порядък е изготвен закон. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Реакция по казуса с ВИК Бургас от Софийската градска прокуратура. В своя позиция оттам заявяват, че в хода на разследването е установено, че всички вреди за ВИК Бургас и евентуални деяния са реализирани на територията на морския град. Прокурорите са стигнали до извода, че няма данни за престъпления, извършени на територията на София или от лица с имунитет. Затова и са предали случая по компетенция на колегите си в окръжна прокуратура Бургас. Повдигнаха обвинение за опит за убийство, извършено с особена жестокост на мъжа, запалил съпругата си след семеен скандал. Предстои прокуратурата да направи искане за постоянното задържане на 48-годишния мъж, който и в момента е в ареста. Случаят е от село Медовец. Детето на семейството, което е било в апартамента по време на престъплението, е на 12 години и се намира при близки. Социални работници ще преценят къде да бъде настанено то. Заради изгаренията си жертвата е с опасност за живота.
8: Аз просто чух викове, нали, не бяха нормални викове. Само аз ли бях човека, който чу тези звуци. Те не бяха нормални звуци. Аз не мога да спа, не мога да се храня. Още миризмата на тази жена, тя ми е братовчетка, чувства. Тук е още, само пия вода от вадена, не мога да спа. Разбирате ли какво беше? Тя не беше човек. Приличаше на зомби. Цялото обгоряло. Едни звукове ужасяващи.
0: Катастрофа затвори за движение северната тангента на София. Инцидентът е станал около 5:30 сутринта в участъка след разклона за Кобратово в посока Пловдив. Ударили са се два камиона, ремаркето на единия се е обърнало на пътя. На място беше изпратена тежка техника, която да премести камиона. Няма пострадали. Сега от света крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американските сили в Близкия изток, съобщиха американските военни. Ракетите са изстреляни малко преди 1 часа тази нощ, българско време, и всички те са били успешно прихванати, съобщи Централното командване на Съединените щати. Иран обяви, че атаката е била насочена към американска база в Йордания. Междувременно военни от Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по свързани с Иран терористи в Ирак в отговор на атаки с дронове, ръководени от Техеран. Отделно, Иранската революционна гвардия обяви, че ударила 3 петролни танкера в Ормузкия проток. До 42 градуса може да достигнат температурите в района на големите пожари във Франция. В Западна Европа започва четвъртата гореща вълна за това лято. Тя може да усложни положението с пожарите както във Франция, така и в Испания. Край Бордо тази нощ ситуацията беше стабилизирана, но повишаване на температурите с близо 10 градуса може да доведе до появата на нови огнища и дори активиране на вече за загасените. Температури от 40 градуса се очакват и в поне 6 провинции на Испания. Там има прогрес в борбата с пожарите край Мадрид и Авила, но новият пожар край Валенсия гори вече 5 дни и доведе до евакуация на 10 000 души. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 18. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговския център в Кумамото, където втория етаж се е срутила. Десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите.
9: Дори в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени, и това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора. Правителството работи с пълна мощност за възстановяване на инфраструктурата, включително електроснабдяването.
0: Рете на пресечна точка, Юлия Наева, сега за темите в предаването днес. Здравей!
10: Здравей, Навена! Опорочени процедури по плана за възстановяване и загубени милиони. Аферата ВИК Бургас и изтичане на милиони към партийните каси. Милиони се крадат от пътищата. Това казаха управляващите днес. Разплитане на корупцията или политическо говорене и какво опъна нервите на депутатите, че се стигна почти до бой. Дискусията след малко. Потърсихме и мнението на специалист. Как се правят технически прегледи у нас и в какво състояние са камионите и автобусите по пътищата ни.
0: Останете с пресечна точка. Юлия Наева. Приятен следобед снова.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
12: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
15: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
17: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg, отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само, един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Мантинелите, вафлени кури, градските рейсове на две десетилетия. Формално ли се правят техническите им прегледи? Питаме Петър Захариев от Националното сдружение на автобусните превозвачи. Преди това ще попътуваме с нашите коментатори, за да видим къде избират да почиват българите. Началото обаче отделяме за политическата корупция и заканата на управляващите да я разплетат. Колко здраво е стегнат възелът там и как може да се разплете? Търсим отговорите заедно. Сега. На анализ. По злободневните теми тези дни се доверяваме на журналиста Таня Петрова. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Влогърът и автомобилен експерт и не само Филип Лазаров, както и колегата ни водещ Мирослав Димитров. Здравейте.
3: Привет.
1: Сряда на фокус са новините от правителственото заседание и обвиненията на премиера към прокуратурата. По думите на Румен Радев, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция. А повод за коментара е делото срещу ръководителя и служители на ВИК Бургас.
4: Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, и още по-важно към национално известни фигури. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК Бургас си се разхождат свободно. Подложени са, естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури.
1: Продължаваме първите минути с коментар по тази актуална тема, която дойде от редовното правителствено заседание. Както отбеляза Румен Радев, това, което акцентира и може би и на вас би направи впечатление, че той не говори за просто за корупцията, за политическата такава. Смятате ли, че трябва да се затвори именно политическия чадър, за да се ограничи в максимална степен и тя?
3: На мен отново пак ми липсват, може би се повтарям всяко предаване, започвам с това, че ми липсват данни, факти. Отново ми липсват. Кои са партийните касички? Кои са тези общонационално известни личности? Да, защо? Иначе си задавам въпроса, дали това няма да бъде по-скоро, ето, ние работим за обещанието си преди изборите, че ще се справяме с олигархията, каквото и да означава пък съответно това.
1: За завладяната държава.
3: Да, завладяната държава, и ще направим всичко по силите си чрез МВР, дори и срещу прокуратурата, но по-скоро имиджово действие, предстои да разберем съответно, но поне може би, както Десислава Танасова и самолетите на, не на Пеевски всъщност, на
1: полетите
3: до Дубай и тяхната странна любов, бяха изнесени от вътрешния министър с конкретика, може би по подобен начин, чисто имиджово, би осветило, би разяснило на всички нас и като избиратели, и като данъкоплатци какво се случва, а в последствие вече ние ще гледаме още по-остро към прокуратурата, дали и защо не действат. Защото аз в момента не знам какво прави прокуратурата по казуса Чичко Тревичко. Все още не знам. Мисля, това е вътрешен човек, който изнесе информация и няма последствия. А там е много интересно.
1: Да, тук очаквате ли последствия вие? Дали е за политическо говорене само или?
5: От малък наблюдавам едно нещо. Вече са ни 20-30 години, откакто бях малък. Винаги има увод, някакво средно изложение и никога нямаме заключение. Абсолютно каквото каза колегата, го подкрепям. Защо винаги говориме с недомъвки и неизказани до край? Едни хора, едни партии, ми дайте ги точно с имената, бе. Пешо, Гошо и Иван от партия тая и тая са направили еди кво си, еди кво си. Съберете ги на куп, призовете ги и решете този проблем. Значи тия пари за са отишли некъде, те са някъде, те не са се изпарили. Те не могат да не са ги палили като вестници за подпалки. Така че от тук нататък да съберат тия хора, да ги решават тия проблеми точно както е необходимо.
3: Даже не с недомъвки, защото ако сега премиерът ни каже, че тези пари отиват при един човек, който много се грижи за хората, ние това са недомъвки и ще се сетим все пак, нали, нещо, а в момента...
1: Е, ако знаем, че са Пешо, Гошо, Иван и не се говори с недомовки, това смятате ли, че пък ще издържи в съда и ще имаме заключение вече?
2: Да, то винаги така се получава. Според мен това е политическо говорене. Премиер има някакви задни мисли да го прави. Прокуратурата отговори на тия обвинения, специално конкретно за това разследване, че е преместено в Бургас, защото няма извършено престъпление на територията на София. Сега,
1: от Софийска градска прокуратура казаха, че пък няма.
2: За да разбере кой лъжа в тая работа. Въпросът е какво постига цялото това нещо. Постига, че се създава шум, нали, по тема борим се с корупцията, който отвлича вниманието на обществото. Аз също като Филип не очаквам да имаме заключение в това изложение. И просто надявам се това, което каза премиера, да е вярно и още по-силно да работят, по-сериозно да работят с МВР и барем да чакаме някакъв резултат най-накрая. Но на мен ми прилича повече на политическо говорене. Колко пъти е имало войни между институциите, специално с прокуратурата са воювали много премиери, нещо не видяхме.
1: А вие давате ли си сметка колко дружества, колко предприятия у нас се управляват по този начин и за колко, нали, информацията реално е стигнала до нас?
5: Всичките. Всичките се управляват така.
1: Кое ви кара да мислите така? И в случая пък да се върнем към казуса с ВИК Бургас, учудвате ли се, например, че служители се отказват от първоначалните си показания, които са давали?
5: И там
1: според
5: вече,
1: Румен Радев, това са или силно плашени, или силно зависими хора. Кое от двете е според вас?
2: И двете.
5: То няма как двама да седат в една стая и да не са свързани. Така че...
3: Когато говорим за независима съдебна система, не говорим само за... И за това, естествено. И трябва да виждаме спокойни свидетели. А ние не виждаме подобно нещо. Мисля, няма едно или две дела, които има промене на показанията, разболяли се свидетели, пък адвокати, пък е сега ще се върне и така нататък. Когато говорим за съдебна система, колкото и имагинерно да звучи, всъщност, ако влезем в битието на всеки един от нас, има измерения, в които е много, много крайно важно, житейски важно, да има справедливост. Това, нали, не се случва по този начин, с промяна на показания. Ми размислих днес. Ами аз забравих. Ми то по спомени. Никой не е задължен да помни. Еми аз не помня много ясно.
2: Така че, така го казах първия път.
5: И най-големия проблем, който казвам, че съществува, е всъщност, че не носи лицето отговорност, а носят институциите. Значи нещо се е случило, ми ние ще го убим, ще осъдиме държавата. Чакай сега. Те парите, нали, на държавата идват от нас, да не купаците. Значи проблема е, че трябва Пешо, Гошо, Иван да носят отговорност. Това е сега, защо се разхождат тия хора, като официално знаят, че има проблем, ми да ги приберат, да ги разкажат откъде идва проблема и къде са парите.
1: А чия отговорност трябва да търсим в случая според вас и по казуса Баба Алино? Защото днес правосъдният министър каза, че ще наказва втори нотариус заради проблеми при изповядване на сделки във връзка с отдаването на гаражи, на дворни пространства и така нататък.
2: Аз мога тук да дам пример, защото съм чела част от нотариалните актове по тия сделки. Наистина са очевидни престъпления или нарушения, айде да не ги квалифицираме, направени от нотариуси. Дори човек, който изобщо нищо не разбира от нотариални дела, от имотни сделки, би разбрал, че хората си купуват имот в гора. То си го пише черно на бяло, че купува еди колко си там някакъв обект, апартамент в... пише в горски масив. Да. Когато ти купуваш апартамент в гора, възниква въпросът как се е появил той в гората. И това не е нужно да си никакъв гений, за да разбереш, че има проблеми тези нотариуси.
5: Очевидно тук са... ни е пресечната точка. Значи, аз не съм дължен като един нормален човек, който си е събирал парите, да ходи да ги даде някъде и да трябва да е експерт.
1: Вие просто искате има...
5: Значи, факта, че нотариуса го извърши, значи нотариуса...
2: Да, точно това исках да кажа, че абсурдно е да има нотариус, който да не попита този въпрос. Филип е прав. Човека, който купува, не е нужно да е завършил право и да разбира...
1: И да знае всичко изрядно.
2: Но той разчита, че неговите интереси в една сделка, която минава през нотариус, не случайно ги има тия нотариус, им плащаме такси и въобще съществуват като правна фигура, той очаква да има сигурност, когато отива там.
5: Такси. Да. И то какви такси. За мен въпросът е, че тук какво се е случило, трябва да се раздели проблема на две. това какво се е случило и какво е било, трябва да занимават едни хора с него. Тоест да видят кой ще наказват, къде са парите, какво се е случило, кой е направил всъщност измамата. Но трябва да се организира нещо, някаква комисия или някакви хора, които да решат проблема за счупените менци, сега не имам какво да мислим. Трябва да видим какво ще направим от тук на там. Веднага се почва едно, почваме да бутаме. И като го бутнеме какво? Нали така и така взети парите на хората. Дай да видим първо тия пари къде са. Второ, тези неща, които са построени и са направени, те са факт. Няма да пораснат дърветата за 3 месеца или за 4 месеца там на същите места и да опресниме кислорода. Нека да видим пък тези сгради за какво могат да бъдат полезни за хората, за децата или за каквото да бъде там, но да се сформира една комисия, която хора, това да не са построени една или две или три къщи.
6: Над 100 са, 104, ако не се лъжа бяха. И се оказа, че е с по-добра инфраструктура, отколкото в някои варненски региони.
2: Не само това, пълно с незаконни постройки в България. Темата е много голяма. Дали е възможно да има узаконяване на незаконно строителство? Ние нямаме в нашето законодателство.
5: Еми да се преправи, да се направи. Няма. Нали за това да,
2: точно това казвам, че въпросът е голям. Има чужденци, които недоумяват, ма как така строят незаконно. Те въобще не могат си представят това, че е възможно. Нали? Ние явно в България обичаме да почваме нещо незаконно да правим с идеята някой да ни го закони след това. Така в кръга на
5: нещата. То така и така, да мине.
3: Добре, много действията на правния министър, така трябва. Каквото може, директно сега е единия, втория, третия нотариус, по едно, пресиране, защото гледали сме достатъчно много филми, за да можем да си представим, че когато има много пари, това не са невинни кликани. О, страхотен апартамент в интернет. Я купувам го. Нали? Ето картата, попълвам си данните, клик, купи в кошницата, нали? Хоп, и извършена покупката. Това е било комуникация. Очевидно там става дума за хора, които се познават един други. Това е било нещо, което се знае, че ще се случи. Някой ги е убедил и ги е уверил тези хора. Този човек със сигурност има някакъв авторитет пред тях, респект. И този човек явно може да дърпа някакви лостове или се предполага, че е така. И така, по този начин, ако предположим, че това е сценарий на един филм, трябва да се почне едно по едно по едно и пожелавам на правосъдния министър да не спира, а да се продължава и колкото по-публично, толкова по-добре ще се чувстваме.
2: Напълно съгласен съм, нотариусите са най-видимите в случая. В смисъл, това е най-лесното, което може да се направи. Щом, нали, аз с абсолютно отгоре преглед на нотариален акт мога да кажа, че този нотариус е проблемен. Много по-интересно е как въобще толкова време се е строило това и много хора са знаели.
6: А колко ви е интересно парите, които така се изпаряват и се оказват невидими от европейското финансиране и плана за възстановяване и устойчивост, който ето днес вице-премиерът Пеканов каза, че пак е можел да ги загубим по програмата за регионите. Едва под 10% ако не се лъжа, са усвоени за сега.
2: Там, освен чистите кражби в еврофондовете, си има и много-много бавни институции. Специално, понеже аз се занимавам с еврофондове, така числата са доста стряскащи. Региони в развитие на регионите с 3 милиарда бюджет. И ние до сега сме поискали от Евросъюза да ни възстанови 145 милиона. Това е нещо смешно, а програмата е от 2021 до 2027. Причината да е такова катастрофално положението не е само корупцията, защото корупцията предпочита да ги вземе тия пари и да ги открадне. Причината да не се случва нищо е, че имахме политически кризи и изключително слаби институции. И в един момент се оказваме в ситуация, както е в момента, да сме длъжни да оправдаем 800 милиона евро до края на годината или ни ги взимат, защото изтекал срока, в който имаме право да ги харчим 3 години след отпускане. И сега в момента правителството чуди как, нали, да не ги върне тия пари, да ги раздаде. Между другото, хубави новини днеска покрай раздаването. За София ще има, за метро ще има, за детската болница в Бургас ще има. Но както и да е, така или иначе темата остава, защо не могат да работят институциите добре и отделно това, защо допускат случаи, нали, наистина да се краде поголовно. Имаме прекратена схема, тази процедура за въглищните региони, да. Много голяма.
6: Даваме си пари. Много напрежение имаше и новини днес от Народното събрание и колегите в новините ще разкажат. Едва ли не до бой се стигна така или иначе, но на финал блиц коментар за новината, която дойде от Илияна Йотова, че няма да наложи вето на бюджета за тази година. Това новина ли е всъщност? Може би оттам да тръгнем, защото план сметката се обнародва.
3: Пълно учудване как се случи. В единия ден се разбира, че тя ще бъде подкрепена от Прогресивна България, а в другия ден се разбира, че не налага вето на техния бюджет. Пълно учудване, нали, как така, в огромни тежки кавички слагам тази фраза. някои спрягат. Всъщност това може би е доста опасно да имаме. Ето, може би вече го виждаме. Нямаме коректив. Няма даже кой да коментира критик.
5: Вчера го казах. Вчера го казах.
3: Няма,
5: точно,
3: да, няма кой да каже на най-високо ниво критично изявление да каже: хора, не можем да имам. Това са ни възможностите. Но как е възможно да имаме минус? Тоест, ние залагаме, че ще харчим повече, отколкото имаме, и то не е малко, а доста повече. Аз и няма кой на най-високо ниво да го коментира това нещо. Преди, по времето, докато Радев беше президент, поне коментарите не им ги спестяваше. А сега и това няма да имаме.
2: Аз съм съгласна, опасно, че така последователността на събитията не е много лицеприятна, но иначе трябва да си даме сметка, че сме юли месец, август, вече ще приемаме бюджет за 2027 година. Много закъсня всичко. Отделно от това, по принцип, налагането на вето върху бюджет е нещо много сериозно. Аз не си спомням случай да имаме налагано вето върху бюджет, защото се приема, че това е волята на правителството да управлява. Нали, това е израз на неговата визия за какво трябва да прави с държавата. И налагането на вето върху бюджет е много сериозен политически акт. И аз от тази гледна точка не очаквам лесно да се налага.
5: Аз понеже не разбирам толкова много от тези неща, ама разбирам от математика, не ли просто, че там има едни числа, които те трябва да излизат.
2: Така е, абсолютно. Абсолютно.
5: А няма, те не излизат.
2: Да.
5: Значи нещо не е наред.
2: Ама те не излизат от
5: при
2: много
5: време. При математиката няма, може би.
2: Да, за съжаление не излизат от години. Точно това е абсурдното, че ние приехме минуса за нормално. Това е вярно. Наистина така. Той не само, че го приехме за нормално, ми се увеличава с по две.
6: И някои, виждаме вече снимките, си хващат чантите и тръгват към терминал 1 или 2. Време е да си хванем и ние чантите, да тръгнем малко на път, за да видим кой къде предпочита да почива по-конкретно, у нас или в чужбина. Според данни на националната статистика за месец юни, зад граница са пътували над 1 милион българи. Най-много се отправят към Турция и Гърция. Не знам, вас учудва ли ви това? Защо натам се отправят? И вие пък може би личен пример да дадете на къде бихте се отправили. Давайте смело.
3: На мен ми е малко така неприятно да говоря по тази тема. Бил съм водещ на туристическо
6: предаване
3: по националната телевизия. Да, и което има за основна мисия, нали, да прокламира, да разказва, да показва. Ние имаме наистина прекрасни.
5: Ами кажи истината.
3: Но, любимата ми част, но, няма как. Наистина доста тъжно, но ние сме съседи на най-дългата в света крайбрежна ивица. Тя е Гърция. Не, никъде другаде по света. Те са ни комши и са малко по-на юг. И за капак тази година цените, сравнени с нашето море, са по-ниски или същите, в зависимост наистина от стандарта, който все пак търсим. И това няма как да го бием. Колкото и страхотни могили да имаме тракийски и да имаме наистина прекрасни неща в нашата природа и археология и история, те просто са ни комши.
5: Пиеме ги на дискотеки, обаче и на барчета.
6: Обаче е само с това ли ще се хвалим сега? Туризма Слънчев бряг ли е, например?
2: Не, за съжаление, те се изгониха хората с много лошо обслужване на много места, много лошо качество на храната. Ние едно време обичахме да казваме каква е хубава българската национална кухня. То няма къде да отидеш да изядеш на нормално.
6: Мишлен,
2: да,
6: още
2: на нормално ястие.
6: Да.
2: Просто цените, както каза Миро, са неконкурентни. Как го избираш това? Нали? Ти го избираш, защото то нещо ти дава добро. Кое е доброто в цялата тази работа? Разбира се, има нишови прекрасни места, на които могат да се отиде, но говорим, нали, като обща картина. Ние също ходихме в Гърция.
3: И за тях година трябва да разказваме, защото аз вярвам, че има хора, които са абсолютно вкарали целия си живот, средства и смисъл на живота си да бъдат дарен хотел, да предоставят добра услуга или даден ресторант и да предоставят добра храна. И за тях, когато чуем, просто трябва да разказваме. Правата реклама, няма по-силно нещо от правата реклама. Така че все пак и нещо е в наши ръце.
6: Колко важно е да засегнем и тук пътната тема, когато говорим за конкурентност по отношение на туризма и това да привлечем, да се покажем пред чужденците.
5: С това исках аз да започна, че бих разделил темата на две. Един път, защо ходим навънка? Защото ние дълги години преди това ни беше забранено. И по-големите, по-възрастните, сега можем да ходиме и нас това ни харесва. Така че не е само по-луксозното или по-хубавото обслужване. Истината е, че на нашето Черноморие има заведения, които са толкова луксозни, че на други места няма. или трябва да платиш космически суми, в, говорим примерно за Монако, говорим за Испания, за да докоснеш такъв лукс, пък в България го има. Обаче пък почвам да си задавам въпроса, аз мога ли да стигна до морето без да ме убият, да ме смажат или да седа 4 часа в задръстване на 5 тапи и да пътувам по 10 часа, защото всъщност аз ходих няколко пъти до нашото море, няколко пъти до гръцкото и се оказа, че всъщност аз пътувам и на всичките места има тапи, дали заради светофара, най-известният светофар, може би в държавата и даже и в чужбина сигурно го знам, този светофар на Кресна, или дали трите ремонта, които са тапи и почваш да заобикаляш по села и паланки и едините вика, че тръгна с електрически автомобил, другите, че тръгна с дизел, че носа туба отзад. Е така, това е пътя. Така че е проблем, почвам да си задавам въпроса, къде по-лесно ще стигна?
6: Дали и намерихте ли самолет? Отговор?
5: Ми пробваш, тестваш. Постоянно те нещата се променят. Малко е като все едно играеш някаква игра. Отиваш. После отиваш пък на нашото море, получаваш плюсове, които ги няма в гръцкото. Обаче пък има минуси, които ги няма в гръцкото.
6: И дайте най-големия плюс, най-големия минус.
5: Най-големия минус, от което аз бях разочарован, че не мога да си изчиста ръцете и краката от мазута. Това беше голям проблем. Даже се обадих на 112. Гледам, че пускат постоянно клипчета, че няма мазут. Значи аз на кое да вярвам? На ръцете си и на мивката, с която си миех ръцете? Или дали да вярвам на клипчета? Това от едно. Появило се явно само на моето море. Така, от друга страна пък отиваш в Гърция, то вече се е пренаселило, защото половината България се е преместила там и почваш и вижда само български автомобили и почваме леко да заразяваме гърците с нашия менталитет. Цените да ходят нагоре, чадърчета да стават скъпи, почва да няма къде се паркират, почват едни скандали, почват една навалица. Значи трябва да караме по-надолу в Гърция. Тоест, трябва да пътуваме доста по-далече навътре в Гърция, на техната дължина, за да намерим нещо гръцко.
2: Ние така почваме,
5: отиваме в Гърция и намираме български менюта, български сервитьори. Така че...
6: И шопска салата, например.
5: Да, шопска салата в Гърция, а пък на нашето море има гръцка.
6: Да.
5: Така че...
6: Парадокси да искам.
5: Нека да направим така. Ако може... Пожелавам на всички да можем не една, а две почивки да правим. Айде една в Гърция, айде една в България.
6: Ако питате 100 човека, не знаете какви отговори ще получите. Обаче какъв е смисъл да ходим до Гърция и до Турция? Например, ако платим за гориво двойно повече и почивката там ни излезе.
3: Виж колко непредвиждано се получава една такава дискусия, за да можем да дадем нашите гледни точки и зрители да намери своята пресечна точка и да си вземе своето си решение. Какво прави Министерството на туризма? Ако Министерството на туризма не е първо, в кавички, рекламна агенция на български туризъм, нали, има, може да има страхотен плаж някъде. Бам, веднага, репортажче, платено, подкрепено от Министерството на туризма. Някъде имаме, примерно в северните наши курорти, от Шабла нагоре, има страхотни места също. Обаче ние не знаем. Ние се концентрираме върху навалицата в Слънчев бряг, на Север Равда и така нататък. Тоест, това популяризиране трябва лично да си го извади бизнеса, лично да си го извади дадения регион или трябва да бъде прерогатив и основна отговорност на Министерството на туризма не само навън, а и вътре. Защото ако хората, ние си бягаме, ние не сме си, нали, носителите на рекламата и не сме си, как да кажа...
2: Промоутерите.
3: Да, промоутерите на нашия туризъм...
6: Но ние имаме посланици на туризма вече. Знаете, да, новия министър излъчи така, Дара, поне, Карлос поне Назар. Има. Да, на тях ли ще се крепи българския туризъм? Как смятате? Ето последната...
3: Може и на Пламен Константинов да се крепи. На него му хареса в Москва.
2: Ама няма лошо да има лица на туризма, няма лошо да се ползва популярността на други хора, но то не е достатъчно, както казва на Миро. Наистина, много по-активна може да е държавата в популяризиране на дестинации, не само на български пазари, и в чужбина. Виждали сме го, например, аз имам опит с Турция, те са изключително активни по представяне на тази огромна държава, която има огромен туризъм и много различен. Ние също имаме много богата държава. Може да е по-активна. Може да е по-активна.
5: Истината е, че трябва да се позиционират нещата там, където се намираме. Както каза колегата, уния като са на върха, ние трябва да бъдем една идея отдолу. А не може нашите цени да бъдат много повече от тяхните и да дават по-малко качество. Истината е, че от това, за това тази година народа избяга и честно да си кажа, от една страна, вътрешно тайно се радвам така, че се получиха нещата, малко да се осъзнаят нашите на морето, кое как се случва и кое колко трябва да струва.
6: Обаче възниква и другият въпрос и може би азетите в бранша пък ще кажат, вие знаете ли, давате ли си сметка как се прави туризъм за 2-3 месеца. И това пък от друга страна, нас трябва ли да ни дава известно успокоение да приемем, че да, ден, месец, година ще хранят, например?
7: Това е редовен въпрос.
6: Защото и рекламата...
7: Както започнах, това е постоянно. В смисъл, ние искаме да имаме 4 сезона туризъм в България, но истината е, че за летния, с 4 месеца, нали, максимум, колкото и по-топъл да става.
5: Те станаха месец.
7: Септември.
5: Стана месец, защото онзи ден беше 12 градуса в София, така че...
7: Да. Какво правят правителството за тия 12 градуса?
2: Ма никой не казва, че трябва да е лесно. То не е лесно никъде. Това е, значи, техен интерес да си намерят кое работи и как да си направят по-дълги активния сезон. Ние ли ще им го мислим? В крайна сметка, тук Филип е абсолютно прав. Човек избира, нали? Той света е широк, голям, спасение ни дебно от всякъде и хората си избират къде си дадат парите за относително кратката отпуска.
6: Да.
5: Защото ден година храня, ама пък всички, които ще отидеме, почиваме, пък цяла година ги събирахме тия пари да ги отидеме да ги дадеме. И ние искаме да ги дадем за една седмица, те ни ги вземат за 2 дена. И какво да правим другите дни?
6: Еврото ни е виновно, ще кажат, но да, трябва да сложим финал тук. А вие, уважаеми зрители, не сменяйте канала, изберете нова, за да се видим след рекламите отново.

0: Здравейте! На каква скорост се движат автобусите на градския транспорт и колко амортизирани са линиите? Част от въпросите, които повдигаме, след като наскоро автобус катастрофира на столичното Цариградско шосе и е цяло чудо, че инцидентът се размина без жертви. Заключението на експертната комисия показва, че спирачната система на рейса е била изправна, а преди седмица той е минал технически преглед. За експертно мнение сега ще се доверим на Петър Захариев, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин Захариев, вие какви изводи си направихте от този инцидент?
1: Този инцидент, като един от всички, които се случват напоследък в страната ни, бих казал съвсем обикновен. Автобус

0: автобуса, има технически преглед, шофьора има всички необходими документи, които се изискват. Скоростта, която вие поставяте като въпрос, според мен е нормална, тя е в границите на допустимото, т.е. не е бил с превишена скорост. С други думи, всички изходни данни са на лице и въпреки това се случва ПТП. Аз бях на мястото днес и видях, че автобусът се е ударил веднъж в бетонните платна от дясната страна. Отхвърляне, удар се втори път, след което водача навива рязко волана наляво, пресича мантинелите и слава богу, другите бетонни платна го удържат. Защото ако беше паднал от естакадата, щеше да бъде трагедия. В случая, какво прави впечатление? Всичко е наред, само че шофьора по някакъв начин, според нас като водачи, като фирми, превозвачи и така нататък, шофьора според нас има отвличане на вниманието. По някаква причина.
1: От това, което сте видели на място.
0: Това, което...
1: Защото в началото пък го окачествихте като обикновен.
0: Обикновено, да, да. Значи, така наречените контролни органи в случая, наречени КАТ и ДАИ, Държавна автомобилна администрация, не са това, което трябва да бъдат. Съвсем отговорно го казвам. Така наречения мобилен контрол в България, той практически е изроден и не се прилага. Мобилният контрол, ние като превозвачи от при 30 години го гледаме и му се радваме буквално в Европа, означава следното. Цивилна кола на КАТ движи се паралелно с всички участници в движението и вижда, че въпросният шофьор в момента си чатка на телефона. Отвличането на вниманието е именно това. За части от секундата то отива надясно, удря се, стъписва се, удря се втори път и ето стигаме до там. Тоест, на нас ни трябва ефективен мобилен контрол, който нямаме. Нашите контролни органи КАТ и ДАИ са по-скоро, казал съм го много отдавна, частни, т.е. държавни търговски дружества. Имат търговски планове. Максимално брой актове и събиране на пари за бюджета. А не това им е ролята. Тяхната роля е превантивен контрол и недопускане именно на тези неща.
1: А казахте пак, аз да се върна към обикновен. Да допуснем ли, че обикновено се вдига тази скорост от около 70 км в час и нормално ли е да го приемем за това? Допустима е, да речем, въпросната скорост на Цариградско шосе, обаче ако говорим за един рейс, който е на над 20 години с милиони километри,
0: така.
1: Това как променя картината?
0: Ами променя драстично, разбира се. Първо, тази стара техника. България в Европейския съюз е известна с прекалено стария си автомобилен и автобусен парк. Естествено, че има значение. Не е едно и също дали шофираш един нов съвременен автомобил с съответните системи за контрол за контролиране на скоростта, темпомати и така нататък, или един такъв престарял, изхвърлен от употреба в Европа автобус, който сигурно ни е подарен, а може и да сме го купили за луди пари. Това е една друга тема.
1: И тогава, ако приемам, че техническият преглед не е установил нарушения, според зададените норми, то не трябва ли нормите да се променят?
0: Те са едни и същи нормите. Тези норми, каквито са в България, са и в Румъния, и в Германия, и в Франция. Те са едни и същи. Там няма разлика. Той е минал всички тези проверки. Спирачна система, газове, макар че за газове
1: малко спорен, как въпроса казват.
0: Малко е въпросително колко ги е минал, но така ли не, че градският транспорт няма достатъчно нови автобуси и трябва да се ползват и тези.
1: Какво трябва да се промени? Така че, за да не ги приемаме тези неща за нещо обичайно.
0: Всичко трябва да се промени. Като се започне от началото до край. Отварям темата за помощите, които държавата отпусна в последните години, еднократни и всякакви други субсидии, компенсации, включително за градския транспорт на София. Той е най-големия бенефициент. Нали? Как се използват? Къде отиваха парите? Защо не се обновява парк? Да, специалистите ще кажат, не стигат. Да, но тук е необходимо това, което, и го казвам на база опита, който имаме в взаимоотношенията си с нашите колеги в Западна Европа, липсва ефективен контрол от другата страна на участниците в този процес. Другата страна, това са превозвачите. Ние като превозвачи нямаме, казано грубо, грам контрол, грам достъп до нещата, как се случват, как се разпределят парите, за какво отиват. Ръководители на, особено на такова голямо предприятие, използват парите по усмотрение. И да, ама ето резултатът е този. През стари автобуси. Защо не се подменят?
1: Каква средна възраст са автобусите? Това не е, само в София, ако трябва да говорим
0: за... Това е всеизвестно. Автобусният парк в България страната отдавна надхвърли 20 години. А само за сравнение ви казвам, че Турция преди години въведе норма, че автобуси до 20 години могат да влизат на турска територия. А нашите средно са над 20 години. И продължават да стареят. По много причини. Тук следващата тема е организацията на автобусния превоз. Наскоро се прие закона по инициатива и под натиска на Европейския съюз. Закон за обществен превоз на пътници включва всичко, и самолети, и кораби, и ЖП, и така нататък. Но ние като превозвачи имахме много сериозни възражения. Много дефекти има в него, но прие се, защото трябваше, както каза предпоследния министър на транспорта, да освоим пари по плана за
1: възстановяване устойчивост. А последния министър какво казва?
0: Последния министър, имахме среща с него, така адмирираме желанието му да променим нещо, да слезем на реални релси в бранша, но тук от опит бих казал дали ще му позволят да се случи това нещо. Дано да му позволят. Много трябва да се променят нещо. Организацията на превозите в България е много болна. Тя е дефектна.
1: Вие неведнъж сте говорили за липсата на достатъчно желащи да работят в системата.
0: Това е друга тема. Липса на кадри. И тук също имаме гравиращ тежък проблем. И винаги съм привеждал пример 23-та година, 22-та година. Германия промени закона си и го направи супер либерален за привличане на специалисти от извън Европейския съюз. Ние до ден днешен не можем да вземем специалисти от Европейския съюз. Ние можем да вземем бесарабски българи. Те не са в Европейския съюз. Ама и онези вземат такива. Ето ние сега чакаме разрешение за шофьори, нали, от съседна Сърбия. Чакаме го с месеци и нищо не се случва.
1: И до тогава какво ще шофират хора, които имат актове за превишена скорост, фишове за нередности или какво?
0: Това не е проблем. Хубаво подавате тази тема. Аз бих ви предложил като такава водеща телевизия на злободневни теми да направим един екип и да отидем да снимаме един републикански път, за да видят хората в България за какво чудовище става дума. Инфлация на знаци, неадекватни знаци, тотална разруха, невъзможно за изпреварване, нарушение на член 22 от закона за движение по пътищата, който гласи, когато един бавно движещ се създава опашка, колона трябва да спре и да ги пропусне. Ето там са нашите контролни органи. Само че тя ги няма. Те предпочитат да им сложи някой след такива проблемни участъци знак 40, вземат триногата, скриват се в шубраците, чаткат си на телефоните и триногата работи за тях. Актове за превишена скорост. Казвам го от собствен опит като водач. Спокойно минавам с 80 км там. Знака 40.
1: То камерите на управлението не ви ли притесняват?
0: Не.
1: Сега е рисков профил на водачите ще правят, нали знаете?
0: И какво сега? Ще се върнем във времето на социализма и ще правиме тия са грешници, тия са рецидивисти, тия са, нали, за бастисване. А откъде да вземем нови? Няма. Няма шофьори, няма монтьори. Дори чистачи не можем да намерим. Не става дума за пари. Фирмите от нашия бранш отдавна клекнаха, казано метафорично. Не се позарим за заплати. Елате, намерите ни хора. Не става. Държавата не помага. Защо не отворим вратите, направим, да го направим либерално, както в Германия? Няма време, мога да ви цитирам как е. Пристига един от третия свят, преди беше, че трябва да отиде във фирма някаква, примерно автобусна като нашата, да му направят договор, отива в общината и му дават разрешение за работа. Сега отива в общината, казва новия закон от 23-та година, декември месец, на германците. Аз съм шофьор и съм дошъл да работя като шофьор, като нямаш проблем. Ето ти право на пребиваване и работа, взимай си дипломата и отива да те тестват и да те назначават. Месеци наред чакаме и пътя е към никъде. Не се вижда зелена светлина.
1: Ние слагаме обаче червена тук, защото времето ни изтече. Благодаря ви, Петър Захариев беше при нас. С вас, уважаеми зрители, ще се видим отново утре. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Президентът Иляна Йотова обнародва бюджета за 2026 година, внесен от управляващите и гласуван от парламента. Държавният глава не уважи искането на част от опозицията за вето на план сметката. Според експертите в екипа и няма повод и за сезиране на Конституционния съд по темата. Минути след изявлението на президента последва и реакция от политическите формации в парламента. Управляващите предлагат датата 25 октомври за провеждане на президентските избори. В деловодството на парламента вече е входиран проект на решение за провеждане на първия тур именно на тази дата, а ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа, балотажът ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Съгласно Конституцията, вотът трябва да бъде организиран не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 година. Очаква се още тази седмица народните представители да гласуват това предложение, защото вероятно след това ще излязат във ваканция. До момента е ясна кандидатурата на президента Иляна Йотова, подкрепена до момента от БСП и Прогресивна България, и на бившия министър на отбраната и посланник Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Правителството прие план за спасяване на средствата по програмата Развитие на регионите. Целта е да бъде предотвратена загубата на европейски средства за над 3 милиарда евро. В плана са заложени мерки, засягащи ресурсите за въглищните региони и за българските общини. Втората серия мерки касаят и проекти в напреднала фаза на изпълнение, като осигуряването на финансиране за детската болница в Бургас и за градската мобилност за столицата. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 18. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Времето. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. По Черноморието ще бъде слънчево, като максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното.
0: Радио Нова Нюз.

0: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
1: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Е, добре, че си ти.
1: За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Утре над цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Утрото все още ще е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36-37 градуса, а вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Благодарение на него малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където температурите утре няма да превишават 30 градуса. Иначе и тук денят ще е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. Любителите на планината също ще се радват на много добри условия за туризъм. Почти през целия ден ще е слънчево, като кратки заоблачавания се очакват само в следобедните часове. Ще се усеща умерен и прохладен североизточен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. И през следващите дни нашата страна ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени заоблачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Президентът Иляна Йотова обнародва бюджета за 2026 година, внесен от управляващите и гласуван от парламента. Държавният глава не уважи искането на част от опозицията за вето на план сметката. Според експертите в екипа и няма повод и за сезиране на Конституционния съд по темата. Минути след изявлението на президента последва и реакция от политическите формации в парламента. Управляващите предлагат датата 25 октомври за провеждане на президентските избори. В деловодството на парламента вече е входиран проект на решение за провеждане на първия тур именно на тази дата, а ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа, балотажът ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Съгласно Конституцията, вотът трябва да бъде организиран не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 година. Очаква се още тази седмица народните представители да гласуват това предложение, защото вероятно след това ще излязат във ваканция. До момента е ясна кандидатурата на президента Иляна Йотова, подкрепена до момента от БСП и Прогресивна България, и на бившия министър на отбраната и посланник Николай Ненчев, издигнат от ПЗНС. Правителството прие план за спасяване на средствата по програмата Развитие на регионите. Целта е да бъде предотвратена загубата на европейски средства за над 3 милиарда евро. В плана са заложени мерки, засягащи ресурсите за въглищните региони и за българските общини. Втората серия мерки касаят и проекти в напреднала фаза на изпълнение, като осигуряването на финансиране за детската болница в Бургас и за градската мобилност за столицата. Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 18. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са в неизвестност. Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите. Времето. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. По Черноморието ще бъде слънчево, като максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното.
0: Радио Нова Нюз.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: GiftTube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: GiftTube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: GiftTube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Петре, обичаш ли ме?
15: Да, миме.
16: Щом ти ям манджите.
17: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
15: Миме, стягай багажа за морето.
14: Петре, пак съм с температура.
17: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
15: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
17: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Утре над цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Утрото все още ще е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36-37 градуса, а вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Благодарение на него малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където температурите утре няма да превишават 30 градуса. Иначе и тук денят ще е слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. Любителите на планината също ще се радват на много добри условия за туризъм. Почти през целия ден ще е слънчево, като кратки заоблачавания се очакват само в следобедните часове. Ще се усеща умерен и прохладен североизточен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. И през следващите дни нашата страна ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени заоблачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Премиерът и кабинетът с остри критики към прокуратурата.
1: Кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност?
2: Президентът Илияна Йотова подписа закона за държавния бюджет до края на годината.
0: Търси ли България да купи изтребители втора ръка и защо?
2: Обвинение в опит за особено жестоко убийство получи мъжът, запалил съпругата си.
3: Мама, спирате ли какво беше? Тя не беше човек. Приличаше на зомби.
0: Хванаха преди да стигнат до магазините 19 тона пилешко, забранено за употреба от хора.
2: Световната оперна прима Ермонела Яхо с концерт във Варна, интервю за Нова.
4: Много съм щастлива да съм тук, да споделя тази красива сцена с тези прекрасни музиканти от Варненската опера.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Сблъсък между властите заради забавени дела. Премиерът Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. И даде за пример делото за ВИК Бургас, което беше блокирано след поредица от прокурорски отводи.
1: С още примери към него се присъединиха и двама министри, регионалният и правосъдният. Какво заявиха те и какви мерки може да предприемат управляващите за отпушване на посочените дела? Мия Димитрова, включваме от Министерския съвет. Мия.
2: Здравейте, точно така, управляващите днес акцентираха върху работата на прокуратурата и то с много сериозни критики от страна на премиера към техните действия. Според Румен Радев, колкото повече МВР и службите работят по разкриването на мащабни корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Той даде примери с арестуваните служители на ВИК Бургаса през последния месец, сред които и изпълнителният директор, знаете, при една от акциите беше задържани областния председател на ДПС в града. Но за всичко това разказваме в репортажа.
3: Случаят с задържаните през последния месец служители на ВИК Бургас стана повод за силни критики от премиера Румен Радев към прокуратурата.
4: Признание за злоупотреби в огромни размери. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет.
3: Сред задържаните беше и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. От София случаят е изпратен обратно в Бургас, а това е отнело седмица според Радев. Там пък трима прокурори си правят отвод.
4: В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВИК Бургас си се разхождат свободно. Подложени са естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури.
3: Радев допълни още.
4: А интересни са и мотивите за отвода, обвързаност с заподозрените лица. И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност.
3: Критиките към прокуратурата продължи и правосъдният министър.
5: Когато едно дело пътува една седмица от една прокуратура в друга, когато Софийска градска прокуратура в един момент вижда лица с имунитет, а в другия случай не ги вижда, считам, че основното нещо, което трябва да направим е първо да изберем нов Висш съдебен съвет, който да направи оценка на хората, които вършат подобни безобразия.
3: Последвах отговори и от държавното обвинение от Софийска градска прокуратура. Обясниха, че наблюдаващите прокурори са приели, че няма доказателства за престъпни деяния от обхвата й. От обвинението в Бургас пък заявяват, че тримата прокурори, които са си направили самоотвод, нямат връзка с обвиняемите. Не става ясно и тогава каква е причината трима прокурори да си направят отвод. Че държавното обвинение не си върши достатъчно добре работата, смята и регионалният министър.
6: Март месец 23-та година аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. И нека всички заедно най-накрая да попитаме кой, защо краде в тази държава. Нека да спре, нека наистина прокуратурата започне да работи. Защото в края на краищата тя трябва наистина да застане, зад българските граждани, а не зад олигархията.
3: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: А изпълняващата функция главен прокурор Ваня Стефанова разпореди днес вътрешна проверка на движението на досъдебното производство, свързано с ВИК Бургас. И другите теми. Президентът Иляна Йотова обнародва бюджета за 2026-та, внесен от управляващите и гласуван от парламента. Държавният глава не уважи искането на част от опозицията за вето на план сметката.
1: А според експертите в екипа й, няма повод и за сезиране на Конституционния съд по темата. Част от опозицията обяви, че ще даде закона на Конституционния съд. Нашите репортери по тази тема. Първо към Софи Цветкова от президентството. Софи, слушаме те.
7: Добър вечер. Точно така. Президента Иляна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет за 2026 година. Основният им мотив – президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова нестабилност в държавата. Как всъщност се стигна до тук? Вчера от Продължаваме промяната проведоха почти двучасова среща с президента Иляна Йотова, която среща я запознаха с петиция, която настоява именно за това президента да върне държавния бюджет за ново обсъждане в Народното събрание и заявиха, че ако тя не наложи вето върху бюджета, то те ще сезират Конституционния съд. Нещо, което като намерение обявиха и от ГЕРБ вчера.
8: Иляна Йотова отказа да наложи вето на бюджета, който трябва да действа в следващите 5 месеца.
9: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година.
8: В президентската институция са постъпили 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В 4 от тях са били предложени искания за връщане на закона за ново обсъждане.
9: Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит. С изменение и допълнение на вече действащи закони през преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета. Разбираеми са и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина, за по-отговорно управление на публичните средства.
8: Но финансовата несигурност в страната не може да продължи. Така Йотова мотивира отказа от налагане на вето. Тя припомни, че 7 месеца страната е работила в условията на два пъти удължен бюджет за 2025 година, който е разработен и приет в лева.
9: С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Многократно повече от негативните становища, впрочем, са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за 5 месеца да влезе в сила. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
8: Според президентската институция няма противоконституционни текстове в бюджета.
9: Правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
8: Държавният глава зададе и новата посока, а именно работата по бюджета за следващата година, която предстои само след месец. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: А след изявлението на президента, част от опозицията в парламента обяви, че ще сезира Конституционния съд, но по-отделно ще бъдат ли събрани необходимите подписи? Въпросът е към Мариана Турманова, която проследи коментарите в Народното събрание. Мариана, здравей!
10: Добър вечер. Думите на Йотова веднага активизираха от опозицията и от ГЕРБ и от Продължаваме промяната потвърдиха намеренията си да сезират Конституционния съд. Сред причините за недоволството са размера на дефицита, увеличението на цената на винетките и, цитирам, непрозрачното разпределение на средства. Но да, двете формации ще подадат жалби по-отделно и така подписите им не достигат. По информация на Нова обаче от последните минути, двете формации имат намерение все пак да разменят подписи за жалбите си, за да могат те да стигнат до Конституционния съд.
11: Изявлението на президента доведе до категоричното решение на опозицията. Подават жалба в Конституционния съд.
12: Едва ли българските граждани чакат с нетърпение 1 август, в който да започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки, по-високи осигуровки. Това е едно много трудно решение за госпожа Йотова, която вчера прие с благодарност подкрепата, която получи от Прогресивна България. Но нашите критики не са насочени към нея. Тя наистина е в трудна ситуация. Дали да очаква подкрепата на Прогресивна България или да се надява, че до изборите гражданите ще забравят този бюджет.
11: За да подадат жалба обаче са необходими 48 подписа, а ГЕРБ разполагат с 39. Затова водят разговори с останалите формации. От Продължаваме промяната обаче обявиха, че ще пуснат своя жалба.
13: Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда. Но не за стари разходи, които не са описани вътре, а за непрозрачно харчене.
11: Въпреки че не одобряват бюджета, от Възраждане няма да дадат подкрепа за жалба. По думите им, предните две формации си имат достатъчно подписи.
14: Не виждам как Конституционният съд би приел, че това нещо е законосъобразно. Защо ни се предлага бюджет с такъв огромен бюджетен дефицит? Тепърва ще разберем. Приоритетите са изцяло погрешни.
11: За Демократична България сезирането на Конституционния съд не е решение, а смяна на фигурата в президентството.
15: Станахме свидетели на това, какво се случва в държавата тогава, когато цялата власт е в ръцете на една партия и на един човек. Президентска власт, законодателна власт и изпълнителна власт. А именно, налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол.
11: Така ще бъдат ли събрани необходимите подписи, за да се сезира Конституционния съд, остава под въпрос.
1: Новини по темата Лукойл. На закрито заседание Министерският съвет е решил две дружества в компанията да бъдат обявени за обекти от критичната инфраструктура на страната. Става въпрос за Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер. Това решение идва след като Конституционният съд обяви за противоконституционни текстовете от така наречения 30-секунден закон за Лукойл, свързани с особения управител. Заради това страната ни имаше опасност да попадне под санкциите срещу Русия, но не за в парламента бяха приети спешно законови промени, така че това да не се случи.
16: 30-секундни изменения, които бяха обявени за противоконституционни с решение на Конституционния съд. Това решение влиза в сила до дни и ако не беше бързата и ефективна работа на българското правителство в съдействие с тесен синхрон с Прогресивна България, с нашите народни представители, тези решения щяха да доведат до връщане на оперативния контрол на руските собственици, на руските менеджери на групата от Лукойл България. Това означава санкции, затваряне на рафинерията, сътресение на пазара за горивата, сътресение за българските потребители.
0: И още ключови теми от днешното заседание на кабинета Радев. Министерството на здравеопазването пое ангажимент да рестартира проекта за Националната детска болница. Министър Ивкова застава начело, като така ще носи пълната отговорност за напредъка на този проект. Предстои създаване на междуведомствен съвет с участието на различни министри от правителството. Но в какъв срок е възможно България да има детска болница от национален мащаб? Днес това не стана ясно, като разчетите до сега показваха, че и 2030 година може да не се окаже реалистичен срок за завършването й. На този фон обаче детската болница в Бургас днес получи разрешение да осъществява лечебна дейност, като съвсем скоро предстои изключването на договор с здравната каса и оттам готовност да бъдат посрещнати първите малки пациенти. Въпреки кадровия дефицит, специалистите в болницата скоро ще надхвърлят 200 души персонал.
17: До момента екипа на здравно-инвестиционната компания не е работил и по другото направление, което е свързано с самото функциониране на лечебното заведение и което направление трябваше вече отдавна да е започнало, а именно подаването на документи до изпълнителна агенция медицински надзор за изготвяне на комплексна оценка. Няма детска болница. Все е още изградена за толкова много години.
18: Да, има нужда от такава болница, но знаете нашата философия е, че педиатричната комплексна грижа трябва да е силна по региони, защото само централизирана структура не може да се очаква, че еднакъв би бил достъпа на децата до професионална педиатрична грижа.
0: Отново към Народното събрание. Скандали избухнаха в пленарната зала на парламента, като за първи път в това Народно събрание се стигна до налагане на наказания на депутати.
1: Всичко започна с това, че декларация от името на управляващите не се хареса на част от опозицията. Репортажът е на Мариана Турманова.
11: Скандалът в залата породи декларация на управляващите. Според Прогресивна България опозицията критикува с фалшиви данни, както за Националната детска болница, така и за помощта за Украйна.
19: Атаките срещу Прогресивна България са безпрецедентни. Те са толкова ожесточени и интензивни, те не са се объркали. Те са лъжци и долни манипулатори.
11: Повторено многократно твърдението веднага предизвика формациите в опозиция.
20: Настоявам да наложите наказание забележка за изречените трикратно от парламентарната трибуна лъжци и долни манипулатори.
21: Освен, че езика е напълно неприемлив от тази трибуна, Прогресивна България е започнала да губи и възможността да води
22: господин
21: спор
22: Дуков,
21: с факти и с аргументи.
11: В крайна сметка се стигна до наказание.
23: Последната процедура за начина на водене беше класическа злоупотреба с процедурно право. Декларацията, която изчете господин Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон. Нашия правилник борави с понятието оскърбителни думи. Няма дефиниция за оскърбителни думи, но със сигурност има преценка вътрешна на този, който води заседанието. Налагам наказание забележка на колегата Стоян Тричков.
11: Малко по-късно напрежението ескалира между Възраждане и Прогресивна България, след като по време на обсъждане на законопроект за особения управител на Лукойл, Костадин Костадинов нарече премиера Румен Радев лъжец. Наложи се заседанието да бъде прекъснато за кратко. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: А председателският съвет в парламент определи датата 25 октомври за провеждане на вота, който очакваме. Ако никой от кандидатите тогава не получи необходимата подкрепа още на първия тур, то балотажът ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Съгласно Конституцията, парламентът определя датата на президентските избори. Това ще стане окончателно, когато пленарната зала гласува за решението на председателския съвет.
1: Бойната ни авиация заради забавяне в доставката на втората партида изтребители F-16 от Съединените щати, България е предприела различни стъпки за стабилизиране на авиацията ни. Това стана ясно от отговори на военното ведомство. Но каква е ситуацията в момента и какви са въпросните стъпки? В момента разполагаме с 8 нови изтребителя F-16 Block 70, два от които са двуместни. За сега те още не са постигнали оперативна готовност, т.е. не могат да се включат пълноценно в задачите на ВВС по охрана и по отбрана. Освен тях, основните машини, които дават дежурства, остават съветските МиГ-29. Самолетите вече са на под над 35 години и са преминали през различни ремонти и частични модернизации. Сега и стъпките на Министерството на отбраната. Първо, поискали сме информация от Полша за техните МиГ-29, които се вадят от въоръжение. Вероятно не става дума за купуване на цели самолети, а за ползване на резервни части, особено двигатели. И още, България търси заместващи варианти F-16 или Грипен втора ръка, които да запълнят дупката в отбраната ни, ако забавянето с доставката на нови F-16 се проточи. Темата стана повод и за политически критики, но за тях Михайла Карабельова сега. Михайла.
24: Добър вечер. От парламента министърът на отбраната разсея спекулациите и потвърди, да, България търси различни варианти за обезпечаване на охраната на въздушното ни пространство. Димитър Стоянов обясни, че са изпратени запитвания до Швеция и Унгария за евентуалното закупуване на изтребители втора ръка F-16 и Грипен. По думите на Димитър Стоянов все още се очаква отговорът на Полша за получаване на резервни части за изтребителите ни МиГ-29. Намеренията на Министерство на отбраната предизвикаха остри критики от страна на опозицията, като повечето партии извън управлението се обявиха твърдо против продължаването на експлоатацията на руската авиационна техника у нас.
25: Правителството търси различни варианти за подсигуряване на въздушното ни пространство, обясни военния министър. Сред тях и търсене на резервни части от руските МиГ-29.
26: Изпратили сме писма и до Пентагона, и до Швеция за Грипен втора ръка и за F-16 втора ръка. Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година. И отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Показвам ви една заявка. Това е заявка за частите за МиГ-29. Тази заявка не е изпълнена от 2021 година. Нищо няма доставено от 2021 година.
25: Опозицията обаче реагира остро на идеята на плановете на Министерството на отбраната.
27: Първо, я
2: отдавна се забелязва, че съветската любов ражда не хваща към съветската техника в случая. Сега за търсене на резервни части ние реално проблем с резервните части няма. Тъй като в продължение на вече сигурно 10 години ремонтираме изцяло самолетите си в Полша.
25: Демократична България подкрепят варианта за самолети втора ръка, но не и за продължаване на експлоатацията на руската техника.
3: Не се превръщаме в гробище за съветски самолети. Във времена, когато България трябва да се превъоръжава с западна техника, с техника от НАТО, се оказа, че сме поискали да купим полски МиГ-29.
25: Продължаваме промяната, настояха за модернизация на армията.
4: Не трябва да се насочваме към реставрация на стара отбранителна техника.
25: На този фон рано тази сутрин младежи от Демократична България докараха стар москвич пред Министерство на отбраната. Поводът – заявеното намерение на министър Димитър Стоянов да закупи руските изтребители МиГ-29 от Полша. А министърът им отговори.
5: Политика в отбраната с перформанси, макар и младежки, не се прави. Разбирам младите хора. Уважавам ги и даже бих желал чрез вас да ги покани утре в 13 часа да заповядат Министерство на отбраната, да им обясня за какво става въпрос.
25: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Другата тема, която следим, 35 тона пилешко месо и краве масло, негодни за храна за хора, бяха открити в склад близо до София.
1: Столичната полиция и агенцията по храните спряха разпространението на тази стока. Иван Кънчев е в склада, където всичко това беше открито, за да ни разкаже повече сега. Иване.
6: В момента се намирам в една от хладилните камери. Температурата тук е минус 18 градуса. Това, което виждате, са част от продуктите, които бяха открити от икономическа полиция. Става въпрос за 19 тона пилешко месо и за около 16 тона масло с произход Бразилия. Това, което успяхме да разберем от разследващите, е, че всъщност липсват етикети, които да упоменат, че това месо не е годно за човешка консумация. Все още не е ясно дали това месо е било подготвено за магазинната мрежа, но пък полицаите са категорични, че подобни продукти от този склад не са стигали до магазините в България. Общата стойност на всичко, което е открито тук, е около 80 000 евро на цени на едро. Нека да видим още.
7: След оперативна информация, полицаите влизат в две от хладилните помещения.
22: Посочва, че въпросният продукт и не е годен за човешка консумация. Както виждате, на всички останали кашони, тези етикети са премахнати, като в последствие е стречовано палето.
7: Халетата се намират в близост до село Подгомер. В тях, по данни на полицията, има и продукти, които се съхраняват, за да стигнат до потребителите в магазините. За сега няма информация негодните за човешка употреба продукти да са стигнали до гражданите.
22: Можем да твърдим, че това количество, което сме установили тук, констатирали, няма такова, което да е тръгнало към търговската мрежа.
7: Кога месото е било пакетирано, а маслото произведено, не е ясно заради липсата на етикети. И ясен е обаче произходът им.
22: Пилешкото месо е с произход Бразилия, докато за маслото производител е Дания.
7: Агенцията по храните вече е привикала управителят на фирмата, който е внесъл и съхранявал месото и маслото. Пред полицаите обаче от дружеството са запазили мълчание.
22: Фирмите, юридическите лица, които би трябвало да докажат документите и произхода за въпросните продукти, не са съдействали и нямаме такива документи, оригинални или каквито и да било.
7: За новините на Нова, Иван Кънчев.
1: Темата е важна, затова очакваме в интервюто след малко Милен Христов от Икономическа полиция към СДВР.
0: Сега за един много тежък инцидент повдигнаха обвинение на мъжа. Залял с бензин, запалил съпругата си след семейен скандал. Ужасното нападение се случва пред очите на двете им деца във варненското село Метковец. 48-годишният извършител ще отговаря за опит за убийство по особено жесток и мъчителен начин за жертвата. Жената се бори за живота си в клиниката по изгаряния на военната болница във Варна. Ивомира Пехливанова сега с подробности. Ивомира.
27: Здравейте, от военна болница съобщиха за Нова, че 48-годишната жена остава в тежко състояние в реанимацията. Тя е получила 40% изгаряния от втора и от трета степен. Все още е рано за прогнози дали и кога ще се възстанови жената, а днес близките й дариха кръв, тъй като се нуждае и от кръвопреливане. Именно лекарите са подали сигнала към МВР, че е възможно да става дума за опит за убийство. А утре се очаква прокуратурата да иска постоянно задържане под стража за мъжа. Ето и подробно.
28: Малко след полунощ във вторник Хабибе чува викове от къщата на братовчетка си.
29: Тя вика: не дей, не дей. После чух едни зверски звукове,
8: които, нали, децата издават. Те искали явно да помогнат. Не знам вътре какво е било. Викам, какво стана? Тя вика, Исмаил ме заля с бензин.
28: Хабибе и съпругът ти се обаждат на 112, но след като разбират, че линейката ще се забави, качват изгорялата жена в колата си и я закарват до Дългопол.
8: Още миризмата на тази жена, тя ми е братовчетка, чувства. Тук е още, само пия вода от вадена, не мога да спа. Разбирате ли какво беше? Тя не беше човек. Прещаше на зомби, цялата обгоряла. Едни звукове ужасяващи. Такова нещо нито по филмите съм виждала, нито съм сънувала, не знам.
28: Съседи споделят, че това лято семейството се прибрало от Горбет във Франция. Исмаил работел в строителството, а жена му била безработна. До сега не са чували между двамата да има неразбирателство или скандали.
9: Излизам тук двора, гледам двамата буркани слагат на льога, напалят заедно в двора, работят. Чак, идеални хора ще кажеш, идеално семейство.
28: Семейството има две деца, дъщеря на 20 години и син на 12. Момчето дори било записано да учи в местното училище. В момента то е настанено при роднини. Социални работници вече са посетили адресът, каза кмета на селото. Те първо ще се реши къде да бъде настанено детето.
10: Тежко е, тежка ситуацията. Цялото село потресено. Отзовават се, отиват близки комши, отиват да даряват кръв и така. Чакаме хубави новини от жената да се възстановява и...
28: Кметът разказва, че съпругът на Файзе опитал сам да потуши пламъците, като я вкарал в банята и я поливал с вода. В резултат той също получил изгаряния по ръцете. Мъжът е в ареста за 72 часа.
0: Готова е първата експертиза, свързана с катастрофирали автобус на Цариградско шосе в София. От столичния автотранспорт съобщиха, че спирачната система е работила преди настъпването на произшествието.
1: Предстои обаче да стане ясно какви констатации ще направят разследващите и докато споровете са за това колко стар и безопасен е градският транспорт, правителството обеща европейско финансиране, което да обнови автопарка в София.
12: Техническата експертиза дело на столичния автотранспорт казва, спирачната система на катастрофиралия автобус е изправна, в това число и спирачките и гумите, което от своя страна повдига въпроса, може ли дружеството само да покрие обстоятелства по изправността на рейса?
13: Нормално ли е следствието или полицията да възложат на разследването да се установи техническата причина на столичния автотранспорт? Ако те са виновни, естествено, че могат да прикрият какво се е случило.
14: Този автобус е минал и технически преглед съвсем наскоро, както и техническо обслужване в рамките на гараж дружба. Техническият преглед също е в пункт на автотранспорт. Надяваме се, разбира се, този технически преглед и съм сигурен, че е направен по всички правила.
12: След неколкократни опити да се свържим с шефа на дружеството Стилян Манолов, усилията ни останаха без резултат. Докато полицията и разследването работят по случая, разговорът в общината за състоянието на автопарка отново излезе за напреден план, особено в контекста на предстоящите процедури по смяна на ръководства в общинските дружества.
13: Белег, че ръководство на столичен автотранспорт трябва да си ходи. Къде е отговорността на директора на това дружество?
15: Големият проблем на този мандат на Васил Терзиев е, че той може да приключи след малко повече от година без, забележете, нито едно превозно средство от наземния състав, което да е подменено.
14: Има още 39, които се движат по тези линии, а общо са над 110, които са на възраст над 20 години. Винаги сме изисквали все повече и повече от новите ръководства.
12: Правителството се включи в разговора, като съобщи за финансиране на транспорта с европейски пари.
16: 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Нашата цел е, че те ще дойдат преди Евровизия.
12: А общината започва обществено обсъждане за заем в размер на 367 милиона евро.
17: За нови превозни средства и за ремонт на пътна инфраструктура. Предвидели сме една голяма инвестиция от 200 автобуса, а най-стария автобус в автотранспорта ще бъде от 2014 година.
12: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Критично остава състоянието на 12-годишното момче от Лясковец, което се удари с тротинетка в дърво и беше транспортирано с хеликоптер до столичната спешна болница Пирогов. Детето е на апаратно дишане и е с опасност за живота. Още същата вечер, на метри от този инцидент, друг младеж на тротинетка засича автомобил и се разминава на косъм от трагичния удар. След това бяга от мястото. Охранителни камери заснемат случилото се. От полицията припомнят, че карането на тротинетка в тъмната част на денонощието е забранено и вече са се самосезирали за този случай.
2: От 1 януари тази година до настоящия момент на територията на област Велико Търново са настъпили 12 пътно-транспортни произшествия с участие на индивидуални електрически превозни средства. От тези 12 произшествия 11 са тежко пострадали, като при тях има 13 ранени и един починал.
1: И като говорим за проблемите по пътищата, кампания Drive Fresh или Шофирай отпочинал се провежда от днес до 5 септември на граничния пункт Калотина. Той е по инициатива на българската и на сръбската агенция по безопасност на движението по пътищата и има за цел да напомни на шофьорите основни правила за безопасно шофиране през лятото. Сред основните са да почиват на всеки 2 часа, да спазват ограниченията на скоростта, както и при дълъг път от Западна Европа към България да се осигурява достатъчно време за почивка.
0: Грешка на капитана е причина за засядането на круизен кораб край Видин, при което вчера се наложи евакуация на пасажирите. Той не е спазил знаците, които указват плавателния път по Дунав, и е попаднал в плечина. Корабът не може да бъде изтеглен, ще се чакат високи води, за да отплава. Реката достигна най-низките си нива от 85 години. Критични точки в български участък са край островите Белене, Вардим и Батин. В района на Свищов и Сомовит корабите могат да преминават, но пък се налага и да изчакват.
11: Грешка и до някъде и техническа неизправност на кораба. Поради все още неизяснена причина излиза от фарватера и засяда в плечина. В 4 от 6 основни водомерни поста, които ние наблюдаваме, рекордите вече са подобрени в негативен план. А днес при Русе нивото е минус 85. Нямаме заседнали кораби в корабоплавателния път.
0: От света жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, са вече най-малко 18. Това обяви днес премиерът Санае Такаичи, като добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият още оцелели. Много са затрупани в търговски център в Кумамото, където вторият етаж се е срутил, а десетки служители са още в неизвестност.
1: Разрушена е и фабрика за хартия, където се издирват 7 души. Земетресението прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и нанесе щети по пътищата в целия регион. Пълният мащаб на бедствието все още се установява от властите.
18: Дори и в този момент има хора, които чакат да бъдат спасени. Това е надпревара с времето. Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим и извадим колкото се може повече хора. Правителството работи с пълна мощност за възстановяване на инфраструктурата, включително електроснабдяването, тъй като в момента има райони, в които има прекъсвания на електрозахранването и на водоснабдяването.
1: Близкият изток, крехкото затишие в размяната на удари между Съединените щати и Иран е на път да приключи. Техеран е изстрелял множество балистични ракети при опит за изненадваща атака срещу американските сили в Близкия изток, съобщиха американски военни. Ракетите са изстреляни малко преди 1 часа тази нощ българско време. Всички те са били успешно прихванати, съобщи Централното командване на Съединените щати. Иран обяви, че атаката е била насочена към американска база в Йордания. Междувременно, военни от Съединените щати и Саудитска Арабия са нанесли удари по свързани с Иран терористи в Ирак. Иранската революционна гвардия обяви, че ударила 3 петролни танкера в Ормузкия проток. Всичко това доведе до поскъпване на цената на петрола. Цената на сорта Brent се увеличи с близо 4 долара до 88 за барел.
0: И за големите пожари в Европа до 42 градуса може да стигнат температурите в района на големите пожари във Франция. В Западна Европа започва четвъртата гореща вълна за това лято. Тя може да усложни положението с пожарите както във Франция, така и в Испания. Край Бордо тази нощ ситуацията беше стабилизирана, но повишаване на температурите с близо 10 градуса може да доведе отново до появата на нови огнища и дори активиране на вече загасените. Температури от 40 градуса се очакват и в поне 6 провинции на Испания. Там има прогрес в борбата с пожарите край Мадрид и Авила, но новият пожар край Валенсия гори вече 5 дни и доведе до евакуацията на още 10 000 души.
3: Казват, че пламък е паднал там и къщата се е запалила. Майка ми живее тук, но тя не е вкъщи в момента. Дотичах да видя какво мога да направя. Те спасиха къщата. Невероятно е.
4: Фасадата, терасата и покривът на къщата ми бяха изгорени. Вътрешността беше спасена. Най-важните не са материалните неща, а предметите с сантиментална стойност, както и страхът и опустошението, които преживяхме.
0: Да играеш една и съща роля над 300 пъти, звездата на Метрополитън и Ла Скала с първи концерт у нас, от 3 десетилетия Ермонела Яхо влиза в образа на Виолета от Травията, а това е един от най-изтощителните оперни образи.
1: Срещата на оперната прима с българската публика е тази вечер на сцената на Летния театър във Варна. Ивомира Пехливанова ни среща с нея.
5: Тя е сред най-ярките имена на съвременното оперно изкуство, а критиците я поставят сред най-въздействащите изпълнители на нашето време. В края на юни Ермонела Яхо отбеляза и рекордно постижение. Над 300 представления в ролята на Виолета от Травията. Превърнала се в нейна емблема, но и в причина да се посвети на оперното изкуство.
19: Бях на 14 години и се подготвях за изпита за прием в музикалното училище. Тогава гледах първата си опера в живота – Травията. Нещо ме грабна толкова силно, че се влюбих веднага в операта и когато Травията свърши, си обещах, че ще направя всичко възможно да стана оперна певица и няма да си отида от този свят, преди да съм изпяла Виолета поне веднъж. А се оказа, че до тук съм я изпълнила 323 пъти.
5: Дали излиза пред публиката в кралската опера Covent Garden в Лондон, Метрополитън опера в Нью-Йорк, Миланската скала, Арена Ди Верона или Варна. Зад кулисите напрежението е едно и също всеки път, твърди сопраното.
19: О, Боже мой, винаги съм нервна, дори по време на репетиции, защото имам огромна отговорност. Особено при първата среща с оркестъра, когато те не те познават и трябва да дадеш най-доброто от себе си. Това всъщност е красива емоция, защото означава, че не е просто рутина. Защото ако изкуството стане рутина, спира да бъде изкуство. Цялото представление е за любовта и за страданието, за надеждата, за всичко, което представлява животът и което ние като човешки същества преживяваме по време на нашето пътешествие през него.
5: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Сега спорт и времето.
1: Ще се видим след малко в интервюто. До скоро.
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
21: Япония,
23: Китай,
21: Индонезия,
23: Бали,
21: Тайланд,
23: Пхукет,
21: Сингапур,
23: Корея,
21: Хонг-Конг
23: и Макао.
21: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
23: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
24: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
26: Пешо, а защо ни качи точно тук?
24: Има ли нещо за ядене?
29: Спокойно, аз съм подготвен. Гиавена!
6: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
22: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. По-малко час остава до реванша на Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Крайова. По-важното преди тежкото гостуване на сините ще разберем сега от нашия пратеник в Румъния Никола Крънчев. Здравей, Ники, слушаме те.
1: Добър вечер от стадион Йоан Блеменко, където Левски ще се опита да съхрани аванса си от един гол, постигнат преди седмица в София, а защо не и да го увеличи. Целта е ясна — влизане в третия кръг на пресявката на Шампионската лига и с това подсигуряване участие в европейските клубни турнири до края на календарната година. В исторически план Левски на 7 пъти е влизал в гостуване в Европа след минимален успех у дома, но полезната тенденция показва 6 отпадания. Тази тенденция намери своя край миналата година под ръководството на Хулио Веласкес срещу азерския Сабах, така че сега позитивите са на лице. Задачата обаче със сигурност е сложна. Тук румънският шампион ще бъде подкрепен от над 20 000 свои привърженици, а такива на Левски няма да има заради наказание, което сините изтърпяват, наложено от УЕФА. На свой терен Университатия има едва едно поражение в последните си 12 евросрещи, докато от друга страна между българо и румънските евробит до сега на румънска земя не носят особен успех за българския тим. 17 подобни двубоя отвъд Северна Дунава и само 2 победи за българския отбор. Една от тях обаче е именно за 27-кратия първенец на България Левски. Хулио Веласкес залага на същите 11, които успяха да вземат победата над Университатия преди седмица в София. Сега за може би най-важния матч в последните 10 години Левски ще се опита да преодолее този опонент. Следим в развитие двубоя, може да го наблюдавате пряко и по Диема Спорт.
0: Никола Крънчев наживо от Румъния, благодарим ти за информацията. На ЦСКА му е необходимо време, за да достигне нивото на игра, което феновете очакват. Мнението изрази треньорът на червените Христо Янев преди реванша срещу Карабах от втория предварителен кръг на Лига Европа. Новините от лагера на ЦСКА преди решаващия матч разказва Томас Конов.
2: Първата среща в Баку завърши без голове, което, имайки предвид домакинското предимство на ЦСКА в реванша, оставя много сериозни шансове на българския отбор за продължаване напред в турнира. Малко по-рано през деня старши треньор Христо Янев заяви, че иска да бъде повторена играта от първия матч, като очаква абсолютно същото представяне от Карабах, както в първата среща. Специалистът призова за пълна мобилизация, включително от привържениците на трибуните. Запитан за цялостното напрежение около клуба, старши треньорът отговори по този начин.
3: Влагам цялото сърце, влагам цялата душа в работата, която върша. Единственото нещо, което искаме, е този отбор да върви напред. ЦСКА да играе в Европа, ЦСКА да играе големи мачове. И ние сме голям клуб, именно за това, без значение колко тежка е ситуацията и какво напрежение е подложен клуба, ние да се обединим в тези мачове и да покажем, че всички ние искаме ЦСКА да върви напред.
2: Матчът ЦСКА Карабах е от 21 часа в утрешния ден на националния стадион Васил Левски и можете да го наблюдавате пряко по Диема Спорт.
0: Лудогорец е

0: се стигне до подобен сценарий, разкриват германския специалист и полузащитникът Филип Кауч.
1: След подробния анализ, който направихме, знаем какви са ни проблемите и как трябва да ги решим. Надявам се, че утре ще бъде много по-добър матч за нас и ще стоим по-добре. Най-важното нещо е ние да се представим на ниво и да постигнем позитивен резултат. Вярваме в това.
2: В футбол за 90 минути можеш да вкараш 4 или 5 попадения. Два гола пасив не са много. Не смятам, че ще бъде толкова трудно. Те имат предимство, но в футбола няма нищо невъзможно. Вярвам, че може да победим с 3 гола разлика.
0: Реваншът между Лудогорец и Апоел Тел Авив е утре от 21 часа по Диема Спорт 2.
3: Гьоко Хаджиевски вече не е треньор на Спартак Варна. От клуба съобщиха, че договорът му е прекратен по желание на специалиста, заявено след победата с 3-0 срещу Черно море във варненското дерби. Очаква се Ясен Петров да застане начело на Спартак. А президентът на ФИФА Джани Инфантино предложи финансова схема, която предизвика напрежение в световния футбол. В писмо до всичките 211 национални асоциации той обещава до 40 милиона долара на всяка, ако подкрепи плана му за продажба на миноритарен дял от ново търговско дружество, което ще управлява най-ценните турнири на ФИФА, включително световните първенства. Федерациите трябва да заявят подкрепата си до 19 септември. Планът вече срещна остри критики от УЕФА, откъдето обявиха, че ФИФА не може да продължава да използва футбола, за да обогатява себе си и своите приятели, и призоваха интересите на федерациите, клубовете, играчите и феновете да бъдат поставени на първо място. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер с Нова!
4: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюс.

Здравейте! Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Утре над цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Утрото все още ще е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36, 30 и 7 градуса. Малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където умерен североизточен вятър ще задържа температурите до около 30 градуса. Иначе и тук денят ще бъде слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. Любителите на планината също ще се радват на много добри условия за туризъм. Почти през целия ден ще бъде слънчево, като кратки заоблачавания се очакват само в следобедните часове. Ще се усеща умерен и прохладен североизточен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През следващите 7 до 10 дни горещите въздушни маси от югозападна Европа постепенно ще обхванат почти целия континент. На много места температурите ще надхвърлят 35 градуса, а на места ще отчитат дори над 40. Очакват се нови горски пожари, а нивата на много реки ще се понижат до критично ниски нива. И нашата страна през следващите дни ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени заоблачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух и така с всеки изминал ден показанията на термометрите ще се повишават. Сутрин на много места температурите ще остават над 20 градуса, а максималните ще достигат около 40. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Близо 19 тона пилешко месо не е годно за консумация. Залови полицията и Агенцията за безопасност на храните. Акцията е проведена в хладилна база на стопанския двор в Софийското село Подгомер, където месото се е подготвяло за разпространение. Наш гост тази вечер е началникът на сектор икономическа полиция в СДБР Милен Христов. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Първо, в какво се изразява негодността на това месо?
1: Ами, това, което установихме при проверката е, че за това количество продукти, които бяхме констатирали, никакви документи не са ни предоставени. Те не са предоставени на контролния орган, който ние искахме да съдейства, Българската агенция по безопасност на храните.
0: Нито на вас, нито на тях.
1: Точно така. Така че...
0: Говорим за 19 тона пилешко месо и отделно няколко тона
1: 13
0: масло,
1: да, точно
0: общо 35 тона храни в този склад.
1: Точно така.
0: Сега, какъв е произхода на това месо и съответно на маслото? Останали, трябва да уточним, че това са на две различни фирми.
1: Точно
0: не
1: така.
0: На една, на две различни
1: точно
0: фирми.
1: Така.
0: Стана ли ясно откъде идват маслото и това месо?
1: Пилешките продукти са внос от Бразилия.
0: Това може ли да се докаже, може ли да се провери?
1: Да, има такава информация, даже вашите колеги го заснеха на самите...
0: Да, видяхме репортажа.
1: Да, точно така.
0: Да.
1: Докато маслото е минало през, така го кажем, търговия от няколко страни в Европейския съюз. Произход Дания, търговец, който го доставя Нидерландия и... Още един от Белгия, общо взето, по веригата.
0: Но няма никакви документи по отношение на тези...
1: Към настоящия момент не са ни предоставени такива, от които да стане ясно чисто търговските документи.
0: Обяснили ли си с тези хора защо нямат документи или най-малкото към момента не искат или не могат да ги предоставят?
1: Управителя на фирмата не беше в София. Това е честа практика, когато има такъв тип проверка и когато се констатира такъв продукт. Най-честата реакция на управителите е, че в момента не могат да съдействат, тъй като са извън София, пътуват и за утре имаме оговорка да се явят в областната дирекция по безопасност на храните.
0: Може ли да се каже в момента, че това месо и това масло са развалени, че са негодни за консумация или от хора, или примерно ако се дава месото на животни, или всъщност проблема е само документален?
1: Към момента ние не можем да го кажем и компетентният орган е Българската агенция по безопасност на храните.
0: Които те първо трябва да се произнесат.
1: В утрешния ден би трябвало да има такава информация.
0: Разбрахме иначе, че тези минус 18 градуса, при които са съхранявани храните, заедно с други храни на други компании, е нормална практика и така трябва да бъде съхранявано.
1: Да, това е склад, който от нас се проверява многократно през годините. Той функционира от много време. Така че има много фирми, които дори днес бяха установени с продукти, които са в необходимия вид, да, с необходимите документи и имаше информация за тях. Можеше още на момента да се получи.
0: Какво ще стане с заловеното количество месо, пък и масло, ако вие не получите документи за техния произход?
1: Това пак е от компетенцията на Българска агенция по безопасност на храните. Нашата роля като полиция и действия наши е да можем да в днешния ден, преди подпроведено наблюдение и оперативна работа, да влезем в този обект и да установим цялото количество да е там, да още да не е тръгнало към търговската мрежа.
0: Имате ли гаранция, че нито един килограм не е тръгнал и не е разпространен вече в търговската мрежа?
1: Ами то се видя от кадрите, че всичките палети са пакетирани, стречовани, няма такива в насипно състояние, така да го кажем. Така че поне от това, което ние имаме като информация, е така. Аз тук искам да благодаря и на колегите, с които работихме съвместно от ГДБОП, защото тук информацията по случая ни беше предоставена от тях и благодарение, така да го кажем, на общите действия, които обединихме, усилия, за да може да се стигне до днешните събития и да можем да го констатираме това количество месо в склада. От тук насетне има последващи действия, които би трябвало да докажат какъв вече е продукта.
0: Което е особено важно, защото хората в България са съмнителни, когато става въпрос за качеството на храната. На всичкото отгоре храната е с доста висока цена. Напоследък.
1: Така е, това е част от нашите задачи, които изпълняваме. Да имаме почти ежеседмични проверки в търговски обекти, складови обекти, за да можем да констатираме нередности и в последствие да бъдат отстранявани.
0: Ако има такива.
1: Разбира се.
0: Милен Христов, благодаря за това интервю.
1: Благодаря ви.
0: Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.ru.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс.
1: Лизам живота ме да.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: изборите за президент на 25 октомври. Проектът с това решение предстои да бъде гласуван от депутатите още тези дни. Това са късните новини на Нова. Аз съм Виолета Манчева. Започваме. Премиерът и кабинетът с остри критики към прокуратурата заради блокирани дела и конкретни обвинения заради разследването във ВИК Бургас.
1: В момента делото виси и е почти смачкано.
0: Президентът Илияна Йотова подписа закона за държавния бюджет. Тонове пилешко месо и краве масло, които не са годни за консумация от хора, бяха открити в склад край София. Имало ли е планове продуктите да стигнат до магазините? Грешка на капитана е причина за засядането на круизния кораб в Дунав и последвалата евакуация на туристи.

0: сблъсък между властите заради забавени дела. Премиерът Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет и даде за пример делото за ВК Бургас, което беше блокирано след поредица от прокурорски отводи. С още примери към него се присъединиха регионалният и правосъдният министър. Вижте.
1: Случаят с задържаните през последния месец служители на ВК Бургас стана повод за силни критики от премиера Румен Радев към прокуратурата.
2: Признание за злоупотреби в огромни размери. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийска градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет.
1: Сред задържаните беше и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. От София случаят е изпратен обратно в Бургас, а това е отнело седмица според Радев. Там пък трима прокурори си правят отвод.
2: В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВК Бургас си се разхождат свободно. Подложени са естествено, можем да на всички ясно, на натиск от същите тези национално известни публични фигури.
1: Критиките към прокуратурата продължи и правосъдният министър.
3: Когато едно дело пътува една седмица от една прокуратура в друга, когато Софийска градска прокуратура в един момент вижда лица с имунитет, а в другия случай не ги вижда, считам, че основното нещо, което трябва да направим е първо да изберем нов Висш съдебен съвет, който да направи оценка на хората, които вършат подобни безобразия.
1: Последвах отговори и от държавното обвинение. От Софийска градска прокуратура обясниха, че наблюдаващите прокурори са приели, че няма доказателства за престъпни деяния от обхвата й. От обвинението в Бургас пък заявяват, че тримата прокурори, които са си направили самоотвод, нямат връзка с обвиняемите. Не става ясно и тогава каква е причината трима прокурори да си направят отвод. Че държавното обвинение не си върши достатъчно добре работата, смята и регионалният министър.
4: Март месец 23-та година, аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. И нека всички заедно най-накрая да попитаме кой, защо краде в тази държава. Нека да спре, нека наистина прокуратурата започне да работи, защото в края на краищата тя трябва наистина да застане зад българските граждани, а не зад олигархията.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: А малко по-късно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди вътрешна проверка на движението на досъдебното производство, свързано с ВК Бургас. А сега към голямата тема с бюджета за тази година. Президентът Иляна Йотова обнародва план сметката на държавата. В изявление пред медиите тя обясни защо няма да се съобрази с призивите на част от опозицията да наложи вето. Според експерти в екипа й няма повод и за сезиране на Конституционния съд. Становището от 13 страници беше публикувано в сайта на президентската институция.
5: Иляна Йотова отказа да наложи вето на бюджета, който трябва да действа в следващите 5 месеца.
6: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година.
5: В президентската институция са постъпили 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В 4 от тях са били предложени искания за връщане на закона за ново обсъждане.
6: Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит. С изменение и допълнение на вече действащи закони през преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета. Разбираеми са и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина, за по-отговорно управление на публичните средства.
5: Но финансовата несигурност в страната не може да продължи. Така Йотова мотивира отказа от налагане на вето. Тя припомни, че 7 месеца страната е работила в условията на два пъти удължен бюджет за 2025 година, който е разработен и приет в лева.
6: С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Многократно повече от негативните становища, впрочем, са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за 5 месеца да влезе в сила. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
5: Според президентската институция няма противоконституционни текстове в бюджета.
6: Правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
5: Държавният глава зададе и новата посока, а именно работата по бюджета за следващата година, която предстои само след месец. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Да, и веднага след изявлението на президента, две формации в опозиция потвърдиха, че искат да сезират Конституционния съд.
7: Изявлението на президента доведе до категоричното решение на опозицията. Подават жалба в Конституционния съд.
8: Едва ли българските граждани чакат с нетърпение 1 август, в който да започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки, по-високи осигуровки. Това е едно много трудно решение за госпожа Йотова, която вчера прие с благодарност подкрепата, която получи от Прогресивна България. Но нашите критики не са насочени към нея. Тя наистина е в трудна ситуация. Дали да очаква подкрепата на Прогресивна България или да се надява, че до изборите гражданите ще забравят този бюджет.
7: За да подадат жалба обаче са необходими 48 подписа, а ГЕРБ разполагат с 39. Затова водят разговори с останалите формации. От Продължаваме промяната обаче обявиха, че ще пуснат своя жалба.
9: Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Основен проблем на този бюджет е, че има 3 милиарда. Но не за стари разходи, които не са описани вътре, а за непрозрачно харчене.
7: Въпреки че не одобряват бюджета, от Възраждане няма да дадат подкрепа за жалба. По думите им, предните две формации си имат достатъчно подписи.
10: Не виждам как Конституционният съд би приел, че това нещо е законосъобразно. Защо ни се предлага бюджет с такъв огромен бюджетен дефицит? Тепърва ще разберем. Приоритетите са изцяло погрешни.
7: За Демократична България сезирането на Конституционния съд не е решение, а смяна на фигурата в президентството.
11: Станахме свидетели на това. Какво се случва в държавата тогава, когато цялата власт е в ръцете на една партия и на един човек? Президентска власт, законодателна власт и изпълнителна власт. А именно, налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол.
7: Така ще бъдат ли събрани необходимите подписи, за да се сезира Конституционния съд, остава под въпрос.
0: По информация на Нова от ГЕРБ и Продължаваме промяната са готови да подкрепят взаимно жалбите си към съда. Необходимите депутатски подписи за входиране на искане към Конституционния съд са 48. Двете формации заедно биха събрали 55, което в случая е достатъчно. Вече е ясно и кога се очаква да бъдат изборите за президент. Председателският съвет в парламента определи 25 октомври за провеждане на вота. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Очаква се датата да бъде окончателно гласувана от парламента. Към темата Лукойл. На закрито заседание Министерският съвет е решил две дружества в компанията да бъдат обявени за обекти от критичната инфраструктура на страната. Става въпрос за Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер. Това решение идва след като съдът обяви за противоконституционни текстовете от така наречения 30-секунден закон за Лукойл, свързани с особения управител. Заради това страната ни имаше опасност да попадне под санкциите срещу Русия. Днес в парламента бяха приети спешно законови промени, така че това да не се случи. Заради забавяне в доставката на втората партида изтребители F-16 от Съединените щати, България е предприела различни стъпки за стабилизиране на бойната ни авиация. Това стана ясно от отговори на военното ведомство. Каква е ситуацията в момента? Разполагаме с 8 нови изтребителя F-16 Блок 70. За сега те още не са постигнали оперативна готовност, т.е. не могат да се включат пълноценно в задачите по охрана и отбрана. Освен тях, основни машини, които дават дежурства, остават съветските МиГ-29. Самолетите вече са на понад 35 години. Сега и стъпките на Министерството на отбраната. Първо, поискали сме информация от Полша за техните МиГ-29, които се вадят от въоръжение. Вероятно не става дума за купуване на цели самолети, а за ползване на резервни части, особено двигатели. И още страната ни търси заместващи варианти F-16 или Грипен втора ръка, ако забавянето с доставката на нови F-16 се проточи.
12: Правителството търси различни варианти за подсигуряване на въздушното ни пространство, обясни военния министър. Сред тях и търсене на резервни части от руските МиГ-29.
13: Изпратили сме писма и до Пентагона, и до Швеция за Грипен втора ръка и за F-16 втора ръка. Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Показвам ви една заявка. Това е заявка за частите за МиГ-29. Тази заявка не е изпълнена от 2021 година. Нищо няма доставено от 2021 година.
12: Опозицията обаче реагира остро на идеята на плановете на Министерството на отбраната.
14: Първо, явно се забелязва, че съветската любов ръжда не хваща към съветската техника в случая. Сега за търсене на резервни части, ние реално проблем с резервните части няма. Тъй като в продължение на вече сигурно 10 години ремонтираме изцяло самолетите си в Полша.
12: Демократична България подкрепят варианта за самолети втора ръка, но не и за продължаване на експлоатацията на руската техника.
15: Не се превръщаме в гробище за съветски самолети. Във времена, когато България трябва да се превъоръжава с западна техника, с техника от НАТО, се оказа, че сме поискали да купим полски МиГ-29.
12: Продължаваме промяната настояха за модернизация на армията.
16: Не трябва да се насочваме към реставрация на стара отбранителна техника.
12: На този фон рано тази сутрин младежи от Демократична България докараха стар москвич пред Министерство на отбраната. Поводът – заявеното намерение на министър Димитър Стоянов да закупи руските изтребители МиГ-29 от Полша. А министърът им отговори:
13: политика в отбраната с перформанси, макар и младежки, не се прави. Разбирам младите хора. Уважавам ги и даже бих желал чрез вас да ги покани утре в 13 часа да заповядат Министерството на отбраната, да им обясня за какво става въпрос.
12: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Тонове пилешко месо и краве масло, негодни за храна за хора, бяха открити в склад до София. Продуктите бяха открити от икономическа полиция. Става въпрос за 19 тона пилешко месо и около 16 тона масло с произход Бразилия. На тях липсват етикети, които да упоменават, че това месо не е годно за хора. Разследването ще покаже дали месото и маслото са били подготвени за магазинната мрежа, но от полицията са категорични, че от този склад продукти не са стигали до щандовете. Стойността на откритото е за 80 000 евро по цени на едро.
17: След оперативна информация, полицаите влизат в две от хладилните помещения.
18: Посочва, че въпросният продукт и не е годен за човешка консумация. Както виждате, на всички останали кашони тези етикети са премахнати, като впоследствие е стречовано палето.
17: Халетата се намират в близост до село Подгомер. В тях, по данни на полицията, има и продукти, които се съхраняват, за да стигнат до потребителите в магазините. За сега няма информация негодните за човешка употреба продукти да са стигнали до гражданите.
18: Можем да твърдим, че това количество, което сме установили тук, констатирали, няма такова, което да е тръгнало към търговската мрежа.
17: Кога месото е било пакетирано, а маслото произведено, не е ясно заради липсата на етикети. И ясен е обаче произходът им.
18: Пилешкото месо е с произход Бразилия, докато за маслото производител е Дания.
17: Агенцията по храните вече е привикала управителят на фирмата, който е внесъл и съхранявал месото и маслото. Пред полицаите обаче от дружеството са запазили мълчание.
18: Фирмите, юридическите лица, които би трябвало да докажат документите и произхода за въпросите продукти, не са съдействали и нямаме такива документи оригинални или каквито и да било.
17: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Готова е първата експертиза за катастрофиралия автобус на Цариградско шосе в София. От столичния автотранспорт съобщиха, че спирачната система е работила преди настъпването на произшествието. А правителството обеща европейско финансиране, което да обнови автопарка в София.
19: Техническата експертиза дело на столичния автотранспорт казва, спирачната система на катастрофиралия автобус е изправна, в това число и спирачките и гумите, което от своя страна повдига въпроса, може ли дружеството само да покрие обстоятелства по изправността на рейса?
20: Нормално ли е следствието или полицията да възложат на разследването да се установи техническата причина на столичния автотранспорт? Ако те са виновни, естествено, че могат да прикрият какво се е случило.
21: Този автобус е минал и технически преглед съвсем наскоро, както и техническо обслужване в рамките на гараж Дружба. Техническият преглед също е в пункт на автотранспорт. Надяваме се, разбира се, този технически преглед и съм сигурен, че е направен по всички правила.
19: След неколкократни опити да се свържем с шефа на дружеството Стилян Манолов, усилията ни останаха без резултат. Докато полицията и разследването работят по случая, разговорът в общината за състоянието на автопарка отново излезе на преден план. Особено в контекста на предстоящите процедури по смяна на ръководства в общинските дружества.
20: Белег, че ръководство на столичен автотранспорт трябва да си ходи. Къде е отговорността на директора на това дружество?
22: Големият проблем на този мандат на Васил Терзиев е, че той може да приключи след малко повече от година. Без, забележете, нито едно превозно средство от наземния състав, което да е подменено.
21: Има още 39, които се движат по тези линии, а общо са над 110, които са на възраст над 20 години. Винаги сме изисквали все повече и повече от новите ръководства.
19: Правителството се включи в разговора, като съобщи за финансиране на транспорта с европейски пари.
23: 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Нашата цел е, че те ще дойдат преди Евровизия.
19: А общината започва обществено обсъждане за заем в размер на 367 милиона евро.
24: За нови превозни средства и за ремонт на пътна инфраструктура. Предвидели сме една голяма инвестиция от 200 автобуса, а най-старият автобус в автотранспорта ще бъде от 2014 година.
19: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Грешка на капитана е причина за засядането на круизен кораб край Видин, при което вчера се наложи евакуация на пасажерите. Той не е спазил знаците, указващи плавателния път по Дунав и е попаднал в плечина. Корабът не може да бъде изтеглен и ще се чакат високи води, за да отплава. Реката достигна най-низките си нива от 85 години. Критични точки в българския участък са край островите Белене, Вардим и Батин. В района на Свищов корабите могат да преминават, но се налага да се изчакват. От света трима пожарникари загинаха при борбата с голям горски пожар на гръцкия остров Крит. Огънят, разпалван от силни ветрове, остава извън контрол, а жителите на три села бяха евакуирани. В Западна Европа се увеличава риска от нови огнища заради четвърта гореща вълна за това лято. До 42 градуса се очаква да достигнат температурите в районите на големите пожари във Франция. В Испания също се очакват 40 градуса, докато пожарникарите продължават борбата с пламъците край Валенсия, където вече бяха евакуирани близо 10 000 души.
25: Казват, че пламък е паднал там и къщата се е запалила. Майка ми живее тук, но тя не е вкъщи в момента. Дотичах да видя какво мога да направя. Те спасиха къщата. Невероятно е.
26: Фасадата, терасата и покривът на къщата ми бяха изгорени. Вътрешността беше спасена. Най-важните не са материалните неща, а предметите с сантиментална стойност, както и страхът и опустошението, които преживяхме.
0: Конфликтът между Съединените щати и Иран заплашва да обхване нови точки в Близкия изток. След като Техеран изстреля балистични ракети срещу американски бази в Йордания, Вашингтон и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари по подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Междувременно дрон удари американски танкер в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, което засилва опасенията за разширяване на военните действия. Иранската революционна гвардия съобщи за това, че е ударила три танкера в Ормузкия проток. На този фон цената на петрола сорт Брент се повиши с над 8% и отново премина границата от 90 долара за барел. Така видяхме новините до този час, но вие четете още на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер, сега следва спорта.

0: Заучено положение. Само три по-късно Алдир се разписа за втори път във вратата на домакините. В добавеното време на първата част обаче Никошор Банко върна един гол. Малко след подновяването на играта, румънците изравниха чрез Адриан Рус от пряк свободен удар. В следващата фаза Левски ще играе срещу Кайрат Алмати. На ЦСКА ще му е необходимо време, за да достигне нивото на игра, което феновете очакват. Мнението изрази треньорът на червените Христо Янев преди реванша срещу Карабах от втория предварителен кръг на Лига Европа. Новините от лагера на ЦСКА разказва Томас Конов.
1: Първата среща в Баку завърши без голове, което, имайки предвид домакинското предимство на ЦСКА в реванша, оставя много сериозни шансове на българския отбор за продължаване напред в турнира. Малко по-рано през деня старши треньор Христо Янев заяви, че иска да бъде повторена играта от първия матч, като очаква абсолютно същото представяне от Карабах, както в първата среща. Специалистът призова за пълна мобилизация, включително от привържениците на трибуните. Запитан за цялостното напрежение около клуба, старши треньорът отговори по този начин.
2: Влагам цялото сърце, влагам цялата душа в работата, която върша. Единственото нещо, което искаме, е този отбор да върви напред. ЦСКА да играе в Европа, ЦСКА да играе големи мачове. И ние сме голям клуб, именно за това, без значение колко тежка е ситуацията и какво напрежение е подложен клуба, ние да се обединим в тези мачове и да покажем, че всички ние искаме ЦСКА да върви напред.
1: Матчът ЦСКА Карабах е от 21 часа в утрешния ден на националния стадион Васил Левски и можете да го наблюдавате пряко по Диама Спорт.
0: Лудогорец е способен да продължи в Европа въпреки изоставането с два гола след първия двубой с АПОЕЛ Тел Авив. В това изрази увереност треньорът Томас Райс. Утре разградчани приемат израелския тим в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Подробностите обобщава Иван Карайванов.
3: Добър вечер! Въпреки липсата на шестима футболисти за срещата на Хюа Фарма Арена, орлите ще се уповават на по-големия си опит в европейските турнири спрямо своя съперник. Освен това, тимът на Томас Райс ще се стреми да се превърне в седмия различен български отбор, успявал да елиминира израелски опонент. Какво обаче ще бъде необходимо на Лудогорец, за да се стигне до подобен сценарий, разкриват германския специалист и полузащитникът Филип Кауч.
4: След подробния анализ, който направихме, знаем какви са ни проблемите и как трябва да ги решим. Надявам се, че утре ще бъде много по-добър матч за нас и ще стоим по-добре. Най-важното нещо е ние да се представим на ниво и да постигнем позитивен резултат. Вярваме в това.
5: В футбол за 90 минути можеш да вкараш 4 или 5 попадения. Два гола пасив не са много. Не смятам, че ще бъде толкова трудно. Те имат предимство, но в футбола няма нищо невъзможно. Вярвам, че може да победим с 3 гола разлика.
3: Реваншът между Лудогорец и АПОЕЛ Тел Авив е утре от 21 часа по Диема Спорт 2.
0: Гьоко Хаджиевски вече не е треньор на Спартак Варна. От клуба съобщиха, че договорът му е прекратен по желание на специалиста, заявено след победата с 3-0 срещу Черно море във варненското дерби. Очаква се Ясен Петров да застане начело на Спартак. А президентът на ФИФА Джани Инфантино предложи финансова схема, която предизвика напрежение в световния футбол. В писмо до всичките 211 национални асоциации той обещава до 40 милиона долара на всяка, ако подкрепи плана му за продажба на миноритарен дял от ново търговско дружество, което ще управлява най-ценните турнири на ФИФА, включително световните първенства. Федерациите трябва да заявят подкрепата си до 19 септември. Планът вече срещна остри критики от УЕФА, откъдето обявиха, цитирам, че ФИФА не може да продължава да използва футбола, за да обогатява себе си и своите приятели, и призоваха интересите на федерациите, клубовете, футболистите и феновете да бъдат поставени на първо място. А това беше и по-важното от спорта за днес. От мен и екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Последните дни на месец юли ще преминат без валежи и с типично летни температури. Утре над цялата страна очакваме слънчево време, като незначителна купеста облачност ще се развие след обед само над планините и някои източни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Утрото все още ще е прохладно с температури около 15-20 градуса, но през деня показанията на термометрите бързо ще се повишават. Максималните ще достигат от 31 до 36, 30 и 7 градуса. Малко по-прохладно ще остане по Черноморието, където умерен североизточен вятър ще задържа температурите до около 30 градуса. Иначе и тук денят ще бъде слънчев и приятен, предлагащ перфектни условия за плаж. Водата е около 25 градуса, а малко по-големи вълни се очакват по южното крайбрежие. Любителите на планината също ще се радват на много добри условия за туризъм. Почти през целия ден ще бъде слънчево, като кратки заоблачавания се очакват само в следобедните часове. Ще се усеща умерен и прохладен североизточен вятър, който ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През следващите 7 до 10 дни горещите въздушни маси от югозападна Европа постепенно ще обхванат почти целия континент. На много места температурите ще надхвърлят 35 градуса, а на места ще отчитат дори над 40. Очакват се нови горски пожари, а нивата на много реки ще се понижат до критично ниски нива. И нашата страна през следващите дни ще остане далеч от дъждовните облаци. Очаква ни дълъг период със слънчево и сухо време, като по-съществени заоблачавания ще има в началото на следващата седмица, но вероятността за валежи е минимална. От югозапад ще се пренася по-топъл въздух и така с всеки изминал ден показанията на термометрите ще се повишават. Сутрин на много места температурите ще остават над 20 градуса, а максималните ще достигат около 40. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички.

Открий Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News predstavia Radio Knigi. Ľubimite vy knigi v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понече да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумя, че като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата Олио. После кой знае защо Пилат Понтийски, поето отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към лудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Съзъмряло сърце, Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето, се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. Не се преструвайте, каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите, яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: Radio Nova News predstavia Radio Knigi. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в Кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зиме там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка. Но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втори етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложна я. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите и спъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скетчистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – побилото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Боровое, Цихидзири, Махина Джаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охащана скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори, добре де, ще видим, като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкулваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да получавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някоя астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломут в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломут, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук у вас става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. «Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сив къв летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено МАС Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Малая Бронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?»

дрезгав глас се осведоми бездомни. Бирата я карат по-късно, отговори жената. А какво имате? Попита Берлиоз. Кай си е сок, но топъл, каза жената. Добре, дайте, дайте, дайте. Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронея. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск. И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. Уф, дявол да го вземе, възкликна редактора. Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица. Най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете.
Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума, чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си Бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.